Muziku iz baleta Svetlost Josipa Kalčića čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Mladen Jagušt. U nastavku emisije slušat ćete još dva Kalčićeva ostvarenja. Koncertantnu muziku za violinu, klavir i gudače u izvođenju Aleksandra Pavlovića, Olge Jovanović i Beogradskog kamernog orkestra pod upravom Mladena Jagušta. Potom će Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Vančo Čavdarski interpretirati četiri skice za orkestar istog autora.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Kulturno-umetnička društva i folklorni ansambli u Srbiji intenzivnije nastaju sredinom 20. veka. Tada je to bilo i u interesu države, jer je cilj bio da se mladi ljudi okupe oko prezentacije nošnje, muzike i igre, kako bi se na taj način lako promovisale ideje dominantne ideologije. Danas ćemo prema knjizi dr. Vesne Bajić-Stojiljković pod nazivom Scenska narodna igra i muzika govoriti o istorijatu razvoja folklornih ansambala kod nas. Slušat ćemo melodije iz različitih krajeva naše zemlje u interpretaciji kulturno-umetničkih društava i njihovih narodnih orkestara. Počinjemo sa Ariljskim kolom koje izvode Tomislav Spasojević i Narodni orkestar Kuda Đoka Pavlović, a potom sledi pevačka grupa i Narodni orkestar kulturno-umetničkog društva Gradimir iz Beograda. Poštovani slušaoci, sa vama je Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Do danas je broj kulturno-umetničkih društava značajno veći, toliko da ne postoji precizan podatak koliko ih ima na teritoriji samo naše zemlje, ne računajući srpsku dijasporu. Njihov rad je nepresušna inspiracija za umetnike, ali i naučnike, jer predstavlja mesto stalnih debata oko pitanja identiteta, originalnosti i kopije, nasleđa i savremenosti. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka bavili smo se istorijatom razvoja kulturno-umetničkih društava. Do kraja emisije slušamo Akademsko kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar i Šopske igre.

0: na tri vode.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Ovo je emisija Na tri vode, jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i Niško dopisništvo Radio Beograda. Beogradski beton se nije ni pošteno ohladio. Ovo jutro započinjemo sa 22 stepena, a očekuje nas najviša dnevna od 32 stepena. Vreme je da proverimo kako je i mojim kolegama u Nišu i Novom Sadu. Zorane, Milane, dobro jutro. Kako ste i kako je u vašim gradovima?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu vedro i toplo, trenutna temperatura nešto niža u odnosu na prethodno jutro. Sada je 18 stepeni, juče u vreme bilo 20 i nije bilo najedvene kiše i grmljavine, bilo je veoma toplo i sparno vreme. Temperature gradova jugoistočnog dela naše zemlje ovog jutra u Pirotu 15 stepeni, Kuršumliji 16, Leskovcu, Kruševcu, Dimitrovgradu, Vranju 17 i u Zaječaru 18. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, i za danas očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša i grmljavina sa najvišom dnevnom temperaturom do 29 stepeni. Milane, kako je u Novom Sadu?
3: Dobro jutro iz Novog Sada. I u Novom Sadu je osvanulo sparno jutro. Temperatura je veća u odnosu na juče u ovom periodu. Juče je bilo nekih 18 stepeni, koliko se sećam, sada je 21 stepen, ima oblaka, preti danas i stoji da će padati kiša, da će biti promenljivo vreme, vidjet ćemo, juče je nešto sitno padala uveče. Što se tiče temperatura u ostalim gradovima u Vojvodini, na Paliću je 22, Sombor 20, kao i Zrenjanin, Kikinda 19, Banarski Karlovac isto, kao i u Sremskoj Mitrovici 19 stepeni, dakle slične su temperature i u drugim gradovima ovde u Vojvodini.
1: Hvala vam, ostanite sa nama do 8 sati, ja sam Ana Stefanović i ovu sredu započinjemo dobrom muzikom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 24. juna 1798. godine u Beogradu je pogubljen Riga od Fere, grčki književnik i prevodilac. Ponesen idejama Francuske revolucije, zalagao se za oslobađanje Grčke od Turaka i za obnavljanje Vizantije. Uhapsili su ga Austrijanci i predali Turcima, koji su ga do pogubljenja držali u kuli Nebojša na Kalemegdanu.
7: Osam robijaša sa austrijske lađe ubrzo po iskrcavanju bačeno je u memljivu i spravama za mučenje opremljenu današnju kulu Nebojšu. Na osnovu prepiske velikih država centralne Evrope, koje su tražile oslobađanje Rige od Fere, znamo da su tu bili sledećih meseci po dana.
5: Neobična za balkanske uslove stvaralačka i revolucionarna biografija tog grčkog velikana gotovo da se prepliće sa istorijom objekta u kome je utamničen, kao i srpskom istorijom od početka 15. veka, kada je Beograd prvi put postao prestonica Srbije.
6: Na današnji dan 1894. godine u Beču je preminula Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i književnica, ćerka Vuka Karadžića. U njenom umetničkom stvaralaštvu dominantna su dva pravca, Biedermajer i rani romantizam. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice na nemački jezik. Mina Karadžić je objavila knjigu zabeležaka sa putovanja po Srbiji 1850. godine, kao i uspomene na Branka Radičevića.
8: Šta je najkrasnije u našem biću, šta obuhvata u nikad neviđenom prostoru najbolji bol, paklene muke, zemaljsku sreću, rajske snove? Šta skriva najvišu radost života? Šta se može tako lako, tako prisno ucveliti? Srce je to u našim grudima, s njegovim nadama, s njegovom ljubavlju.
6: 24. juna 1986. godine preminuo je pesnik Miroslav Mika Antić. Ostavio je značajan trag na srpskoj književnoj sceni. Objavio je više od 30 knjiga, među kojima su i knjige za decu, Plavi čuperak, Nasmejani svet, Šašava knjiga i druge. O Miki Antiću govori pisac Dušan Ratović.
9: Mika Antić je ne samo zanimljiv pesnik, nego zanimljiva ličnost. I kad ja mislim o tome kakvi treba da su dečiji pesnici, ja mislim onako kako Mika Antić misli o mornarima, da to treba da budu veliki lafovi, jasovi, takvi bi trebalo da budu dečiji pesnici. Mika Antić poziva decu da prošire granice svojih svetova, smatra da svakom određuje dimenzije svetu kome živi, da nikome nije dat gotov svet, nego je svako kreator svoga sveta, i ovo je jedan plemenit poetski poziv da se borimo protiv uskih granica života u kome se nalazimo i da ga na jedan pesnički način obogaćujemo svoj život.
6: Na današnji dan 2009. godine preminula je slikarka Olga Olja Ivanjicki. Diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Bila je jedan od osnivača umetničke grupe Medijal. Njene slike se nalaze u galerijama i muzejima širom sveta.
10: Ja sam sve ovo što sam radila, valela sam da uradim. Prvo zato što sam mislila da je to dobro. Ne za mene, za mene, mislim, meni lično ništa ne treba, ali da bi bilo dobro, da bi bilo lepo. Evo, ja imam ideju nekih zaista sad onako već sasvim posebnih stvari i bila bi srećna da to neko umesto mene obavi. I jedan deo je dobar deo i obavlja. Ali još uvek nekako mi se čini da ja mogu da izmaštam za nijansu bolje od ostalih. Za nijansu. Ali ta nijansa je jako važna.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:17, imali smo prilike da u rubrici Dogodilo se na današnji dan putujemo kroz istoriju, a sada je vreme da se vratimo u sadašnjost i čujemo šta se dešava na našim portalima i u našoj pisanoj štampi. Ajmo prvo u Niš, pa ćemo u Novi Sad, pa se vraćamo u Beograd.
1: Može, Ana, za početak nekoliko naslova sa portala Glas Juga. Učenik 7. razreda gimnazije Svetozar Marković u Nišu, Jovan Petronijević, osvojio bronzanu medalju na 30. juniorskoj Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, koja je održana od 15. do 20. juna u rumunskom gradu Buzau. Mesečava lisica obeležila jubilej, pozorište lutaka Niš dodelilo godišnje nagrade povodom 68 godina rada. Pomoć za 404 porodice, gradska opština Crveni krst podelila po 10.000 dinara majkama sa troje i više dece. Portal Južne vesti, za ovogodišnje kulturno leto u Kuršumliji planirani su nastupi četiri muzička izvođača, Milice Pavlović, Peđa Jovanovića, Ivane Selakov i Mirze Selimovića. Za njihove koncerte sa pratećim orkestrima iz budžeta će biti izdvojeno oko ukupno 6.240.000 dinara bez PDV-a ili preko 53.000 evra. Kada se tome doda i ranije planirana nabavka tehničke opreme vredna oko 1.000.000 dinara, ukupni troškovi letnjeg muzičkog programa iznosi oko 7.3 miliona dinara bez poreza, odnosno oko 61.680 evra. Ovo je ujedno i najveći iznos koji je lokalna samouprava u tom gradu do sada izdvojila za organizaciju ove manifestacije. Toliko iz Niša. Milane, šta piše ovo jutro na Novosadska štampa?
2: Evo prvi naslov iz dnevnika za ovo jutro. Za odmor u Vojvodini ponuda i nivo usluge sve bolje, letovanje na Panonskom moru, u banjama, po selima i na jezerima, mogu se iznajmiti vikendice i kuće u Subotici, Paliću, Bezdanu, Krčedinu, Somboru, Inđiji, Šidu, Beočinu, Suseku. Kampovi su naravno najpovoljniji vid smeštaja, a u Vojvodini ih ima nekoliko, a cene boravka razlikuju se u zavisnosti od nivoa i vrste usluga, tako da ko još nije odlučio gde će na odmor ili ukoliko neće ići na more, a želi da bude ovde negde blizu, Vojvodina je jedna od preporuka. Drugi naslov, 9 dana nautičke avanture, počinje 16. međunarodna regata vode Vojvodine na devetodnevno putovanje dugo više od 300 km plovnim putevima Vojvodine. Kreće se danas sa prevodnice Novi Sad. Ljubitelji plovidbe okupljaju se u okviru 16. međunarodne regate vode Vojvodine. I zadnji tekst za ovo jutro koji sam izabrao. Novo izgrađeni zatvoreni bazen Venus u Bačkoj Topoli počeće sa radom danas, pošto je juče nakon svečanog otvaranja održano međuškolsko prvenstvo u plivanju za dečake i devojčice, prvo zvanično takmičenje u tom objektu, a najuspešnijima su uručene medalje i pehari. Ovaj moderan bazenski kompleks je kapitalni projekat i jedno od najvećih ulaganja u sportsku infrastrukturu. U istoriji te opštine investicija vredna više od 1.000.000.000 dinara, realizovane uz podršku pokrajinske vlade. Eto, toliko od tekstova koje sam izabrao za ovo jutro u Novosadskom listu Dnevnik. Ima tu još mnogo tema i mnogo naslova.
0: Politika danas piše pre svega o izložbi pod nazivom U krajevima oka od slikarke Ane Azdejković, koja je otvorena u likovnoj galeriji Kolačeve zadužbine. Postavka se bavi prostorom, a zaljubljenici u slikarstvo mogli su da vide prostor očima umetnice. Umetnica kaže, dela su moj prostor, moje sobe i doživljaj, što nije običajan ambijent koji budi sećanja, niti obične osjećaje. Ta izložba traje do 4. jula, a u danasu se osvrćemo na sezonu 2025-2026 pozorišta Boško Buha, koja je protekla u znaku velikog jubileja, to je 75 godina postojanja jednog od najznačajnijih pozorišta za decu i mlade u Srbiji. Iako je ansambl i ovu sezonu proveo van svoje matične zgrade na Trgu Republike, to je na privremenoj adresi u Teatru Vuk, jubilej je obeležen bogatim umetničkim programom, premijerama, festivalima, gostovanjima, nagradama i brojnim aktivnostima namenjenim deci, mladima i široj publici. Pozorište Boško Buha još jednom je pokazalo vitalnost, umetničku snagu i sposobnost da okuplja i inspiriše publiku svih generacija. I takođe još jedan naslov iz danasa, a to je da je pobednica Jelena Vasiljević, ona je izabrana za rezidenciju u okviru 7. konkursa ukrštene umetničke rezidencije između Srbije i Francuske u oblasti stripa. Ona će od 1. jula do 31. avgusta 2026. boraviti u kući autora u Angulemu u Francuskoj, a odabrala ju je stručna komisija iz tog grada. Toliko iz politike danasa, a iz ostalih gradova, a mi nastavljamo sa redovnim programom.

0: another piece of my life.
1: Tačno je 6:30.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Na predstojećem skupu u subotu u Beogradu građani će imati priliku da na listiću zaokruže 5 najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi, najavio je predsednik Vučić. Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje. Tehnički pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj doneli napredak, ocijenile obe strane kao i zemlje posrednice. U Vašingtonu nova runda pregovora Izraela i Libana. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras u 21 čas igraju Bosna i Hercegovina i Katar i Švajcarska i Kanada. Vreme. Pre podne mestimično s kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. A detaljnije o vremenu čućemo od Gordane Marinković-Ljuboje iz Hidrometeorološkog saveza Srbije.
3: Danas se očekuje toplo i nestabilno vreme, pre podne ponegde sa kišom, od sredine dana i sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano, toplo i nestabilno, sredinom dana i posle podne, promenljivo oblačno i na širem području grada ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.

0: 6:35, slušate emisiju Na tri vode, a sada je vreme da se prisetimo šta se to sve lepo izdešavalo sinoć u našim gradovima. Ajmo prvo od Niša.
1: Tako je, Ana, vreme da se podsjetimo na događaje iz kulture koji su bili juče. Filmski festival Slobodna zona i ove godine gostuje u Nišu, donosi dokumentarna i igrana stvarenja koja su bila izuzetno zapažena na globalnoj angažovanoj filmskoj sceni. Projekti se održavaju u maloj sali Niškog kulturnog centra. Juče od 19 sati je prikazan dokumentar o velikom kompozitoru Ryuichi Sakamoto, to je bio i naziv filma Ryuichi Sakamoto Koda. Ulaz je bio slobodan. Dom kulture Gračanica organizovao je koncert grupe Zana na platovu ispred Doma kulture, a veče je otvorila predgrupa Čijan 500. U okviru ovogodišnjeg Prokopačkog kulturnog leta u Domu kulture održan je zajednički koncert Kulturno-umetničkog društva Brašević i Kulturno-umetničkog društva Južni folk dance iz Vranja. Ulaz je takođe i ovde bio slobodan. Toliko iz Niša.
2: Evo osvrta iz Novog Sada. U Srpskom narodnom pozorištu izvedena je opera Figarova Ženidba, kao i predstava Tri zime. Predstavu Tri zime izveli su glumci pozorišta Promena u Novom Sadu u režiji Jasne Đuričić. U Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke u Novom Sadu predstavljena je knjiga Vidovdanska čitanka Dejana Tomića. U programu su učestvovali protojere i stavrofor Branko Ćurčin, Saša Adamović, istoričar, glumac Predrag Momčilović, kao i autor Dejan Tomić. Toliko iz Novog Sada.
0: U Beogradu, u Vukovoj zadužbini, u okviru programa Matine kod Vuka, predstavljeno je stvaralaštvo mladog pesnika Amara Ličine. Ove godine program je posvećen pesnicima mlađe generacije koji su obeležili prethodnu godinu. Amar Ličina do sada je objavio zbirke Mera stvari, za koju je nagrađen priznanjem Matićev šal i pouzdano merenje, koja je objavljena kao prvo nagrađena na Festivalu poezije mladih u Vrbasu. Ta zbirka našla se i u izboru za nagradu Đura Jakšić i Izmet Rebronja. A evo šta Amar Ličina kaže o izazovima pisanja poezije i važnosti književnih nagrada.
3: Definitivno da je izazovno i definitivno da zahteva neko preispitivanje svih uzora i svih dosadašnjih znanja o poeziji. Mislim da ću nastaviti tako, jer poezija je jedna izuzetno važna stvar u mom životu. Slagao bih ako bih rekao da književne nagrade nisu važne. Jeste da me nisu zaobilazile do sada i drago mi je zbog toga, ali mislim da svaka književna nagrada, odnosno da bilo koja književna nagrada ima vrednost isključivo ukoliko ima jednog jedinog čitaoca kojeg će dobiti tom nagradom. Ukoliko je nagrada samo radi nagrade, onda mislim da to i nije neka prevelika satisfakcija.
0: Čuli ste mladog pesnika Amara Ličinu, a mi nastavljamo dalje s našim planiranim programom.

0: 6 sati 43 minuta, u Beogradu je trenutno 22 stepena, mada da vam kažem, ja sam već uključila klimu u svom studiju, a kako je stanje na putevima, vreme je da čujemo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju promenljive uslovi za vožnju uz promenljivo oblačno i toplo vreme, a povremeni pljuskovi i promenljivo stanje kolova stvaraju opasnost od sustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnim mesecima kada na putevima je više vozila može donositi više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona, a na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu i zato vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su ovakvim promenjivim vremenskim uslovima češće. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na spajanju autoputeva zatvorena petlja Preljina. Alternativa iz pravca Beograda ka Čačku i Kraljevu je petlja Takovo, dok se ka ovim gradovima iz smera Užice i Požege vozači preusmeravaju na petlji Pakovraće. U toku su radovi na mostu preko Dunava između Smedreva i Kovina, pa se vozila propuštaju neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Na magistralnom putu između Sečnja i Plandišta saobraćaj će se do 26. juna u periodu od 7 do 16 časova odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Do 3. jula izvodiće se četvrta faza radova na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča. Radovi se izvode u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. A na delu motoputa, na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj potok, na Mokrološkom brdu, u smeru ka Beogradu, do 10. jula izvodiće se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a pojačan tranzit stranih državljana, karakterističan za početak letnje turističke sezone, može usloviti povremena zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima, pa se vozačima savjetuje da pre polaska se informišu o aktuelnom stanju na granicama. Kao alternativu mogu koristiti manje alternativne prelaze na kojima uglavnom nema dužih čekanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja.
2: Amna sa insanyo na laman ma am katan to sama katan ko ko nga xamne katan ya la ko ko kon kay wajé na al janna wajé ci ko fu nga

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila rezoluciju o Srbiji. Potpisan sporazum znanja između Expo Beograd i Expo Rijad. Senat Sjedinjenih Američkih Država usvojio rezoluciju koja predviđa obustavljanje američkih vojnih dejstava protiv Irana. Iran i Oman, novi dogovori o Ormuskom Moreuzu. Počinju prijemni ispiti na fakultetima. U Srbiji promenjivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Poslanici su tokom jučerašnje rasprave završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Na dnevnom redu su predlog zakona o izmeni zakona o sudijama, predlog izmena i dopuna zakona o javnom tužilaštvu, predlog izmena zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog zakona o izmenama zakona o Visokom savetu tužilaštva i predlog zakona o izmenama zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o Srbiji, u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije. Deo izveštaja odnosi se na posledice tragedije u Novom Sadu iz 2024. Kada je reč o pravosuđu, u izveštaju je navedeno da je Srbija prethodnih godina sprovela važne reformske korake, uključujući ustavne izmene i donošenje zakona usmerenih na jačanje nezavisnosti pravosuđa. U rezoluciji je izražena i zabrinutost zbog rizika po nezavisnost pravosuđa, korupcije, ograničenja slobode udruživanja i govora, kao i zbog stanja u medijima. Članica stalne delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Elvira Kovač istakla je da usvojeni izveštaj nije objektivan, da ne oslikava realnu situaciju i da predstavlja kritiku radi kritike političkih grupacija koje nisu želele da saslušaju argumente Srbije. Takođe, ona je ukazala da građani ne bi trebalo da mešaju Savet Evrope i Evropsku uniju, ali da Evropska unija preuzima mišljenja Saveta Evrope kada su u pitanju ljudska i manjinska prava. Potpisan je sporazum o prenosu znanja između Expo 2027 Beograd i Expo 2030 Rijad. Dokument će omogućiti razmenu iskustava i primenu najboljih praksi u pripremi i realizaciji specijalizovanih izložbi.

0: Direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić rekao je juče da Beograd i Rijad zajedno idu putem uspeha na kojem se suočavaju sa identičnim izazovima u organizaciji izložbi. On je naveo da će naše iskustvo pomoći Rijadu da 2030. godine organizuje Expo, baš kao što iskustvo Japana pomaže Srbiji. Međunarodna specijalizovana izložba Expo održat će se od 15. maja do 15. avgusta naredne godine u Beogradu sa temom Igraj za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Učešće na Expo do sada je potvrdilo 139 zemalja, a očekuje se da srpsku prestonicu u tom periodu poseti više od 5 miliona ljudi iz celog sveta. Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je rezoluciju koja predviđa obustavljanje američkih vojnih dejstava protiv Irana. Ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom, javlja Reuters. Senat je usvojio rezoluciju sa 50 glasova za i 48 protiv, nakon što je ranije ovog meseca odobrio i predstavnički dom. Glasanje održava rastuću zabrinutost zbog nepopularnog sukoba koji je počeo 28. februara, čak i među pojedinim republikancima bliskim Trumpu, navodi britanska agencija. Dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dve osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Hezbollah tvrdi da je reč o očiglednom kršenju primirja. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump ističe da je Iran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, što Teheran negira. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai poručuje i da su potpuno slobodni da odmrznut novac koriste kako žele, dok Trump kaže da će se on koristiti isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština iz Sjedinjenih Američkih Država. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Iran neće moći da naplaćuje prolaz kroz Ormanski Mureuz u okviru bilo kakvog konačnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iran i Oman razmatraju nove dogovore za upravljanje Ormuskim Moreuzom, saopštilo je Iransko ministarstvo spoljnih poslova povodom zvanične posete iranskih zvaničnika Omanu. Ministarstvo spoljnih poslova Omana saopštilo je da su dve strane razmotrile pitanja bilateralne saradnje, dobrosusedskih odnosa, razvoja međudržavnih veza i ostvarivanja obostranih interesa. Naglasak je, kako je navedeno, bio na poštovanju međunarodnog prava i obezbeđivanju bezbedne plovidbe i prolaska brodova kroz Ormuz. Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu danas popunjavaju listu želja. Mogu da popune listu želja elektronskim putem na portalu Moja srednja škola ili neposredno u osnovnoj školi od 8 do 15 časova. Konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće objavljeni u ponedeljak. Ove sedmice počinju i prijemni na fakultetima. Danas u Beogradu i Nišu, a sutra u Novom Sadu. Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Hrvatska je savladala Panamu rezultatom 1-0 u utakmici drugog kola grupe L. Fudbalske reprezentacije Engleske i Gane remizirale su 0-0. Fudbaleri Kolumbije pobedili su sa 1-0 Demokratsku Republiku Kongo. Večeras od 21 sat igraju se dueli Bosna i Hercegovina i Katar i Švajcarska i Kanada. Prognoza vremena. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 22, a u Nišu 19. U Srbiji promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, od sredine dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 32 stepena. Poslušajmo detaljniju prognozu.
1: Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz promenljivu oblačnost i slab severni veter. Jutarnja temperatura kretaće se od 18 do 20, a najviša dnevna od 30 do 32 stepena. U narednih 7 dana očekuje se pretežno sunčano i postepeno toplije vreme. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.
2: Oh, musicole, c'est une mode pas banale. On entend plus que les chansons du midi.

0: politique. Ouais. Ça, c'est ramassin. Il y a de la jalousie. Je vous jure qu'on a ça. Eh bien, la sang, ça, c'est marseillais. Pour ça, et bien mieux, il n'y a qu'une solution. Faut que le Führer nous le secouillons. Et secouillons.
1: Mon Dieu. Ça, c'est bien marseillais.
2: Sedam časova 12 minuta, posle ovog zanimljivog muzičkog odmora, nastavljamo naš i vaš zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd, Novi Sad 22, Niš 20 stepeni. Za danas se očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca, u pojedinim delovima zemlje moguća kiša i grmljavina. A da se podsjetimo ukratko šta smo to slušali u prvom telu naše današnje emisije. Milane?
3: Tako je, podsjećanje za one koji nas slušaju od prvog sata, od početka, a za one koji su se tek sad uključili, reći ćemo im šta su to propustili u prvom satu. Nakon otvaranja sva tri studija, čuli ste rubriku Dogodilo se na današnji dan, potom smo prelistavali naslove u dnevnoj štampi, pregledali naslove na internet portalima, kratke vesti, nakon toga imali su slušalci priliku da čuju i rubriku Sinoć u gradu, izveštaj Automoto Saveza Srbije, kao i rubriku Rokovnik Radio Beograda 2, a potom i jutarnje novosti koje vodila sjajna Sanja Radivojević. A šta nas to očekuje u drugom satu?
4: U narednom satu očekuje vas rubrika Vox Populi, gde smo vas pitali koja je najznačajnija ličnost u istoriji naše kulture. Kao slušat ćemo i o prestonicama kulture i podsjetit ćemo se šta to ima večeras u našim gradovima. Zajedno smo 7.55 i nastavljamo dalje.

0: Ko je najznačajnija ličnost u istoriji naše kulture?
1: Ja bih počeo sa jednim citatom, premda je pitanje, što bi se reklo u žargonu, jako škakljivo. Ima mnogo ljudi, ali ja sam se odlučio za jednoga. A taj citat bi rekao: tko dovijeka živi, imao se rašta i roditi. Pretpostavljam da slušaoci da znaju o čemu se i o kome se radi. Naime, to je vladika Rade Tomov Petar Petrović Njegoš. Ja mislim da je najveći doprinos kulturi ovog naroda, to su njegova neprozna dela. Ako bismo kulturom podrazumevali i stvari koje nisu duhovne, nego su materijalne, ja bih onda pomenuo našu blagorodnu dinastiju Nemanjića. Ti ljudi su ostavili velike stvari iza sebe. Ja bih postavio pitanje: šta će sa svom ovom modernom tehnologijom ostati za 700 godina?
2: Ako bismo posebno izdvajali, verovatno bih trebalo izdvojiti Ivu Andrića kao jedinog našeg dobitnika Nobelove nagrade, koji je time ipak učinio srpsku književnost priznatijom i poznatijom u svetu i koji je prosto veliki pisac. Ili recimo otići još dalje u prošlost i pomenuti Dositeja Obradovića i značaj koji je on imao i reforma za koju se on zalagao, odnosno koji je negde insistirao na tome da se mi okrenemo ka modernim evropskim tekovinama i odatle pokušamo da uspostavimo način na koji će se obrazovanje realizovati u našoj zemlji.
3: Mislim da je pitanje onako dosta prosto formulisano: ko bi bio ličnost? Jer kultura je skup određenih ličnosti, događaja i vrednosti koje baštini jedan narod. Tako i da kada se rađa određeni genije kulture, on jednostavno nije jedinka, on je skup svog nasleđa koji taj narod ima i predanja koje on dobio da bi izneo taj neki kulturni model. I ne možemo sad razdvajati kulturne stvari. Znači, mi možemo da kažemo početak kulture kreće sa Ćirilom i Metodijem, kad se naš narod opismenio i kad je saznao da postoji hrišćanstvo, kada se uputio na Krista, kada se uputio na Novi Zavet. Onda Sveti Sava kao utemeljivač srpske države i kulture. Pa onda možemo da pričamo o Njegošu i o njegovim delima. Možemo da pričamo o uticaju Vizantije kao kulturnog modela, generalno, koji je ostavljen na Srbiju, i svih onih anonimnih autora iz Vizantije koji su ostavili svoje prelepe slike ili prelepa dela i tako dalje. Možemo da pričamo o slikarstvu, da kažemo: ok, tu je Paja Jovanović, tu je Lubarda, tu je Milo Milunović. Znači, to je jedna opet medijala sama po sebi, koliko je tek imala uticaja na kulturni model naše dešavanja. Ili Stevan Mokranjec, koliko je uticao na muziku, čovek koji je uneo srpski nacionalni duh u klasičnu muziku. Mislim, tako da, mislim da je to jedno široko pitanje, ali kad se bavimo filmom, pa koliki je uticaj na kulturu ostavljena naša filmska baština, koliko je ostavio Šijan, Dušan Kovačević, Žika Nikolić, koliki je njihov uticaj, ili Srđan Karanović na kraju krajeva. Pitanje ne može da se svede na jednu ličnost, nego mora da se posmatra kao celina.
4: Ton majstor Zoran Uzelac, autor Milena Radić.

0: autorka Ivana Maletin Ćorilić se opredelila za Lisabon, evropsku prestonicu kulture 1994. godine i kolevku Fada. U najstarijoj gradskoj četvrti Alfami, odakle je Fado i potekao, dočekala ju je pevačica Juana Amendoeira.
1: Prestonice kulture.

0: Kada ste počeli da radite u Fado restoranu Fama del Fama?
1: I've started to work here 4 years ago.
2: Počela sam da radim ovde pre 4 godine. Vlasnik me je pozvao u sklopu projekta da pevam i osmislim program i dovodim svakog meseca iskusne umetnike. Obožavam ovu posebnu atmosferu, zvuk, hranu. Mislim da muzičari u restoranu mogu da prenesu posetiocima svu emociju ljubavi lisabonskog fada. Tu mogu da se dožive zaista magični trenuci.
0: Kako je Fado ponikao u Alfami po kojoj je restoran i dobio naziv?
2: Nastao je pre više od 200 godina zahvaljujući mornarima i njihovoj čežnji koju mi Portugalci nazivamo saudade. Primili smo i uticaje drugih tradicija i kultura Afrike, Brazila, Evrope, a njihovo preplitanje dovelo je do razvoja fada.

0: Da li Fama del Fama podržava mlade fado umetnike i promoviše njihov rad?
1: Yes, of course.
2: Da, naravno. Imamo mnogo mladih pevača i muzičara koji dolaze ovde. Danas je Fado zaista živ kroz tu novu generaciju i ovde je možete pronaći.
0: Kako kreirate program? Koji su glavni kriterijumi?
2: Svakako kvalitet i talenat moraju biti zaista dobri. Tražim i znam mnogo njih kao muzičarka. To je moj način rada.
0: Kada ste počeli da pevate Fado i šta on za vas predstavlja?
2: Počela sam da pevam još kao dete, sa 6 godina. Danas imam 42, tako da sam mu posvetila skoro ceo život. Naravno, jednako je važan kao i disanje. Ne mogu da zamislim svoj život bez njega.
0: Zašto je Fado toliko značajan za stanovnike Lisabona?
2: Pa zato što je Fado rođen ovde. To je pesma Lisabona koja se proširila na celu zemlju. Danas je to nacionalna pesma, ali prvobitno je bila naša.

0: 7 sati i 35 minuta, vreme je da čujemo šta će se večeras održavati od kulturnih događaja u našim gradovima. Ajmo prvo na jug, pa ćemo na sever.
1: Može, bogata ponuda kulturnim dešavanjima danas, pa da je i čujemo. Nagrade za životno delo Nadi Pavlović i Leo Martinu, kao i solistički koncert Nine Badrić, obeležit će ovogodišnji Evergreen festival koji počinje danas i trajaće do 27. juna na letnjoj pozornici u Tvrđavi. Publika će uživati u hitovima koje će izvesti regionalno poznati umetnici uz pratnju orkestra Impresija pod dirigentskom palicom Zorana Stanisavljevića i Ante Gela. Festival posvećen vanvremenskim melodijama počinje danas i to prijemom u gradskoj kući povodom uručenja nagrada za životno delo legendama muzičke scene Nadi Pavlović i Leo Martinu. Deo programa je edukativna radionica Slušaj sebe, koju vodi novinarka i autorka Bund festivala Branka Glavonjić, a u prostoru Istina mašina od 20 sati nastupit će mladi bendovi Sky Hook, Jutro bez tebe, Nav, Bojkot i Promonail. Filmski festival Slobodna zona i večeras u Nišu od 19 sati na programu je tajlanski kandidat za Oscara i najgledaniji film iz Tajlanda na svetu Kako zaraditi milione preko nego što baka umre. Ulaz je slobodan. Narodno pozorište Pirot u 20 časova, predstava u bistvom subotom uveče u režiji Davida Alića. Ljubitelji sedme umetnosti imaće priliku da od danas pa do 28. juna žive u 8. izdanju festivala francuskog filma koji će biti održan u bioskopu Vilingradu u Nišu. Sve projekcije počinju u 18 časova, a ulaz je slobodan. Publiku očekuje pažljivo odabran program najnovijih ostvarenja francuske kinematografije, među kojima su i filmovi prikazani na Kanskom festivalu. Kumovogodišnjeg festivala je poznati srpski glumac Andrija Kuzmanović. Festival će otvoriti film Comédie Française, duhovita priča smeštana iza kulisa čuvenog francuskog pozorišta, gde se samo nekoliko sati pred premijeru predstave sve pretvara u haos. I još jedan događaj za kraj. Dom kulture Gračanica u 20 časova, premijera filma Koraci nade, u kojem se govori o baletskoj školi, a u okviru vidovdanskog ovogodišnjeg programa. Toliko iz Niša.
2: Evo, što se tiče dešavanja u Novom Sadu, moram samo da napravim jednu digresiju vezanu za rubriku Predstavnice kulture, pošto je ovo jutro bila poslednja rubrika. Može vrlo lako da vam se desi, sve su to čari živog programa, da u brzini Evropu zamenite sa Evorom. Dok sam nabrajao gradove, rekao sam greškom Evropa, u pitanju je portugalski grad Evora. Izvinjavam se slušacima, verujem da mi neće uzeti za zlo što kažu, sve su to čari živog programa. A što se tiče današnjih kulturnih dešavanja u Novom Sadu, danas se nastavlja manifestacija RTV Piknik ispred zgrade radio televizije Vojvodine. Danas nastupaju glumac Slobodan Bodan Inković, Jelena Pajić uz Aleksandar Duin orkestar i veliki narodni orkestar radio televizije Vojvodine sa Ivonom Damjanović. Program počinje u 17 časova ispred zgrade radio televizije Vojvodine. Predstava Ljudi od Ozgo teatra Brda, teatra na Brdu iz Beograda, biće izvedena večeras od 20 časova na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta, a predavanje Tajne legata Veljka Petrovića biće upriličeno u Muzeju Vojvodine od 19 časova. Ono je deo pratećeg programa izložbe Dva veka čuvanja baštine Matica Srpska kao začetnik muzejske misli kroz fondove Muzeja Vojvodine i u okviru projekta Tragovima pesnika, promocija legata Veljka Petrovića u vojvođanskim gradovima. Predavanje će održati Miloš Zarić, etnolog i antropolog kustos kuće legata. Eto, to su neke preporuke od kulturnih dešavanja večeras u Novom Sadu.
0: U Beogradu večeras u Srpskom književnom društvu održat će se književna tribina Biljana D. Obradović, pozvana daljinom, u kojoj učestvuju Dubravka Đurić i Biljana Dojčinović, a tribinu vodi Danica Vukićević. U Alternativnom kulturnom centru Kvaka 22 bit će održana projekcija filma Blue Velvet Davida Linča sa početkom u 8:30. Projekcija je u okviru letnjeg programa bioskopa Kvake 22, što znači da će se filmovi prikazivati na terasi ovog kulturnog centra, a ulaz je na donacije. I večeras se i otvara izložba Rade Marković, glumačke introspekcije, autorke Aleksandre Milošević u Muzeju pozorišne umetnosti u 19 časova. Izložbu otvara dramski pisac Miodrag Ilić, a u programu učestvuju glumac Dragan Vujić Vujke i autorka Aleksandra Milošević. Toliko iz Beograda, a mi se uskoro i pozdravljamo, još par pesama, pa onda kraj.

0: 7 sati i 44 minuta, došli smo i do kraja emisije i vreme je da se odjavimo. Mi ove emisije ne radimo sami, tako da hajde da čujemo ko nam je sve pomogao da realizujemo ovu emisiju iz Niša, Novog Sada i Beograda.
1: Sunčano, vedro i toplo jutro, o čemu svedoči trenutna temperatura od 22 stepena. Iz Niškog studija vas pozdravljaju Vlada Milić, Mijumir Radojković, moje ime Zoran Marković i želim vam prijatan dan.
2: U Novom Sadu je trenutno 22 stepena, ima i sunca, ali ima i oblaka. Iz Novog Sada vas pozdravljaju Vesna Čanak i Milan Rakić.
0: A u Beogradu je 24 stepena, najviša dnevna temperatura će biti 32 stepena danas. Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Tonac, Bojan Milovanović, muzička urednica Jasmina Mihajlović i ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatnu sredu.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Oko Balkana od 10 sati govorit će prevodioci Aleksandra Hadži Bošković o romanu Sabahatina Alija Đavo u nama i Avdija Salković o romanu Pejamija Safe, deveto odeljenje. Aleksa Petrović je takođe naš sagovornik kao prevodilac z grčkog romana kiparske autorke Ivi Mele Agru, Istočni Mediteran. Na kraju ćemo čuti i Đorđa V. Gregovića, autora knjige priča Božji dani, urednik i voditelj Saša Ćirić. Današnju muzičku priču u emisiji Od zlata jabuka od 11 sati posvetili smo Mijatu Mijatoviću, njegovim pesmama koje su ostale zabeležene na starim pločama, autor Dragana Marinković. U susret sedmom Ravaneliusu, koji će biti održan u Ćupriji, gost današnjeg vremena muzike o 14 sati bit će umetnički direktor festivala, violončelista i univerzitetski profesor Dragan Đorđević Suzuki, urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. Radio igra, izvesna količina razgovora autora Aleksandra V. Vedenskog, počinje u 18.32. U pitanju je filozofska drama ruskog avangardnog pesnika V. Vedenskog, fragmentarna forma o ljudskoj egzistenciji i vremenu sa elementima nadrealnog. Tu su razgovor o ludnici, o pesmi, o uspomenama na događaje. Uloge tumače Nikola Simić i Zagorka Marjanović, režija Olga Brajović. Tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6 sati i 5 minuta, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša, biće bezbedno korišćenje platnih kartica u inostranstvu. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković i Milan Rakić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasiku, molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Kao i obično, za predloge koji vam se budu dopali možete da glasate pozivom na broj 011-3229653, slanjem poruke na broj 064-86-111-44 ili u okviru Facebook grupe emisije Klasiku molim. Današnji izbor čini šest predloga, a prvi pripada opusu Franca Waxmana. Ovaj nemački autor ostao je upamćen po filmskoj muzici, a jedan od njegovih muzičkih hitova vezujemo za filmsko ostvarenje Humoreska. Reč je o čuvenoj Carmen Fantaziji. Komponovana na teme iz Bizeove opere pod istim nazivom, Fantazija predstavlja virtuozno i šarmantno ostvarenje koje postoji u više različitih verzija. Ovoga jutra slušat ćemo verziju za violinu i orkestar. Solista je Maksim Vengerov, prati ga orkestar Izraelske filharmonije, diriguje Zubin Mehta.

0: Bio je ovo prvi predlog. Carmen Fantazija Franca Waksmana u tumačenju Maksima Vengerova i orkestra Izraelske filharmonije, koju je predvodio Zubin Mehta.
1: Klasiku volim!
0: Drugi predlog pripada opusu Jozefa Haydna, konkretno njegovim gudačkim kvartetima. Duhu vremena posebno je odoleo carski kvartet, opus 76 broj 3, jer je tema njegovog drugog stava postala himna Austrije, odnosno Nemačke. Tokom putovanja po Engleskoj, Haydna je posebno impresionirao svečani zvuk engleske himne Bože čuvaj kralja, pa je zaključio da i Austrija, koja tada nije imala himnu, zaslužuje nešto podjednako veličanstveno. Potom je komponovao himnu na tekst Bože čuvaj cara Franca, i ona je poslužila kao austrijska himna više od 100 godina. Krajem 19. veka nemački pesnik August Heinrich Hoffmann von Fallersleben napisao je tekst o nemačkom jedinstvu koji se savršeno uklapa u ritam Haydnove melodije, pa ju je tako, nakon što je Austrija odustala od svoje himne, prisvojila Nemačka. Drugi stav gudačkog kvarteta koncipiran je u formi varijacija, a u nastavku sledi tumačenje kvarteta Kodaj.

Slušali smo drugi predlog, drugi stav carskog kvarteta, opus 76 broj 3 Jozefa Haydna u tumačenju kvarteta Kodaj. Treći predlog ovoga jutra donosi nam delo Koste Manojlovića, kompozitora, dirigenta, etnomuzikologa, muzičkog pisca i pedagoga. Njegov opus obuhvata pretežno horsku i vokalnu muziku, a poseban značaj ima i njegova melografska delatnost koja je obuhvatala i srpsku duhovnu muziku. U nastavku ćemo slušati pravoslavnu crkvenu himnu Tebe pojem, koja se inače peva tokom liturgije za vreme evharistije. Izvodi je hor Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića.

0: Tebe poem Koste Manojlovića izveli su članovi hora Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića kao treći predlog. Podsećam vas da ste do 9 sati u mogućnosti da glasate za ostvarenje koje vam se najviše dopada. Brojevi telefona su 011-32-29-653, 064-86-111-44, a za glasanje je dostupna i grupa Klasiku molim na Facebooku.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Kako nam se bliži još jedan festival Orgulja, Dies Organorum, naredni četvrti predlog, posvetila sam upravo ovoj kraljici instrumenata. Simfonija broj 3 u C-molu opus 78 Camilla Saint-Saensa nastala je u trenutku autorovog najvećeg kompozitorskog uspeha. Zanimljivo, ova poznoromantičarska simfonija uključuje i orgulje, te zato poznatija i pod nazivom Orguljska simfonija, a Saint-Saens ju je 1886. napisao u znak sećanja na Franca Lista. Njen treći stav slušamo kao četvrti predlog za danas. Sviraju orguljaš Gaston Litez i simfonijski orkestar iz Chicaga, kojim rukovodi Daniel Barenboim.

Bio je ovo četvrti predlog, treći stav simfonije broj 3 u C-molu, opus 78 Camille Saint-Saensa, poznat je pod nazivom Orguljska. Svirali su orguljaš Gaston Litez, simfonijski orkestar iz Chicaga, a dirigovao je Daniel Barenboim. A naredni peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 čine dva stava sonate za flautu Giuseppa Sammartinija. Stariji brat Giovannija Battiste Sammartinija bio je izvanredni oboista, osim što je bio i kompozitor, a svom instrumentu posvetio je mnoštvo kompozicija. Sonata opus 13 broj 1 u G-duru, čije ćemo stavove slušati u nastavku, napisana je tako da može da se izvodi na flauti, violini ili oboji uz pratnju čembala, odnosno basa continua, a ova praksa bila je veoma tipična za barok. Prvi stav Andante i drugi Allegro assai sviraće flautista Claudio Ruffa i čembaliskinja Giovanna Losco.

0: Peti predlog u današnjoj emisiji, prva dva stava sonate za flautu opus 13 broj 1 u G-duru Giuseppa Sammartinija, odsvirali su Claudio Raffa i Giovanna Losco. Još uvek ste u prilici da glasate, brojevi telefona su 011 3229653, 064-86-111-44, a dostupna je i naša grupa na Facebooku.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Šesti predlog pripada opusu Johannesa Brahmsa. Njegov prvi klavirski koncert u D-molu, opus 15, nastajao je dugo i burno, održavajući kompozitorovu unutrašnju dramu, ali i snagu njegovog simfonijskog mišljenja. Treći stav, rondo, donosi energiju, ritmički polet i snažan dijalog soliste i orkestra. Slušat ćemo ga u interpretaciji pijaniste Mauricija Polinija i Berlinske filharmonije kojom diriguje Claudio Abbado.

Slušali smo šesti i poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2, treći stav prvog klavirskog koncerta opus 15 u D molu Johannesa Brahmsa. Svirali su Maurizio Pollini, članovi Berlinske filharmonije, a dirigovao je Claudio Abbado. Sa vama su bili Vladimir Penđer i Dunja Savić. Prijetan dan.

Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 časova. Knjiga Kosmologika, kontekstualizacija popularne kosmologije posvećena je prikazu razvoja ideja o poreklu i prirodi univerzuma, od najranijeg doba čovečanstva pa do poslednjih kosmoloških teorijskih modela. Osvetljena je dinamika dijaloga filozofije i religije u interpretaciji savremene naučne kosmogonije, to jest teorije velikog praska. Prikazan je kulturološki značaj naučnih teorija za savremeno društvo. Gost emisije je naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti Milan Tomašević.

0: Kosmologija je diskretan, ali izuzetno uporan pratilac civilizacije. Ona je krajnji rezultat brojnih predstava, nastanka i razvoja sveta koje su gradile kulture različitih epoha. Neizostavan je činilac svake mitologije, religije, filozofije, umetnosti, pa tako i savremene nauke, kao dominantnih opisa realnosti. Uverenje da je nužno znati odakle dolazimo da bismo shvatili ko smo i kako opstajemo, stoji u središtu pregovaranja o svekolikom identitetu čovečanstva. A upravo je to prostor koji spaja kosmologiju i antropologiju. Određivanje temelja stvarnosti, iskonskog početka, neupitne evolucije i izvesne budućnosti sveta u kome boravimo, predstavlja sveto znanje i koren najdubljeg razumevanja elementarnih razina postojanja. Gost emisije Kontrapunkt je Milan Tomašević, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU i autor knjige Kosmologika, kontekstualizacija popularne kosmologije. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Nazvali ste knjigu Kosmologika, da li ima neke veze sa Claude Lévi-Strossom i njegovom knjigom Mitologike, zato što mi se čini da na samom početku ukazujete na te drevne civilizacije koje možemo da shvatimo i da su njihova uočavanja sveta znatno kompleksnija nego što bi to takozvani civilizovani čovjek na prvu loptu pomislio.
1: Upravo ste, ima veze i naslov je kao neki mali omaž Lévi-Strossovim idejama i do naslova smo došli koleginica Ivana Bašić i ja nekom prilikom razgovarajući o tome što me čeka pri izdavanju knjige i dobili smo jedan, baš to što kažete, pregled koji meni je svakako bio zanimljiv, pregled drevnih ideja, pre svega civilizacije i kultura, o tome gde se nalaze, kako su pozicionirani, odakle dolaze, pa često i gde idu.
0: Ističete da je kosmologija svojevrsni metamit ovog savremenog sveta. Pa kada je reč o drevnim kosmologijama, kažete da je izučavanje tih stvari mnogo važno, da kada bismo to izostavili ne bi imali širu koncepciju kosmologije kao takve.
1: Pa pregled, onoga što ja zamišljam i razumem kao kosmologiju, počinje bukvalno sa preistorijskim pećinama gde su ljudi ostavljali neke tragove o sopstvenom znanju. Bilo to svedočanstvo o selitbama bizona i nekih drevnih životinja, bilo o tome šta oni zapravo vide na nebu. Kroz celu istoriju kosmologija prosto prati ljude i biva najširi mogući okvir u koji se upisuju razna znanja, kako o svemiru, tako i o društvu. Ona danas predstavlja, kao što rekao ste, neki savremeni mit. Način na koji se ona predstavlja, težina koju ima za ljude koji je prihvataju, predstavlja nju samo kao određenu vrstu svetog znanja, jel tako? Zato što ogromna količina vremena, novca, inteligencije jeste uključena u kreiranje onoga što mi danas shvatamo, jeli, kao postanak univerzuma, kao njegovu evoluciju i jeli to znanje prilike negde garantuje njegovu budućnost. Opisuje na neke više manje precizne načine, ali pokazuje zapravo izvesnost daljeg razvoja i čovečanstva, a samim tim i nauke. Dobri ili zainteresovani čitaoci politikinog zabavnika će sasvim sigurno uživati, jer, kao što rekao, počinje nekom preistorijom, osvrće se na Mesopotamiju, na Egipat, na Kinu, na hinduističke neke ideje. Če pokušao sam da napravim neki otprilike komparativni prikaz osnovnih kosmogonijskih, pre svega, ideja u različitim mitološkim sistemima. Isto tako, osvrnuo sam se na antičke filozofe, pre svega na Presokratovce, jer oni su zapravo više manje promislili najveći deo onoga što savremena nauka ozbiljnije ili manje ozbiljno potvrđuje. Tako da imam jedan mali prikaz srpskog kulturnog nasleđa, ali tu nema previše nekih razrađenih i elaboriranih ideja, ali zapravo postoji određeno nasleđe hrišćanske kosmogonije, islama, to jest judeo-hrišćanskog sveta, jednog nasleđa avramovskih religija u knjizi.
0: S obzirom da ste pomenuli kosmogoniju, to podrazumeva bavljenje i mitovima i tim religijskim predavanjima o postanku sveta.
1: Tako je. Pa to je u stvari ono što nas i kao mlade studente ili kao decu najviše inspiriše. Pre svega, jeli, najveći broj nas je tu nešto čitao grčke mitove, pa to se vremenom širilo. Ali prosto ogromna, ogromna pažnja kroz civilizaciju jeste posvećena tome kako je sve nastalo. Jer to negde utemeljuje sve naše identitete, svo znanje o tome odakle dolazimo. Jer ako znamo odakle dolazimo, znamo ko smo, a na osnovu toga možemo i da projektujemo kakvi bi želeli da budemo u budućnosti.
0: Zanimljiv je uvid i u pećinu Lasko kao protoplanetarijum.
1: Postoji određeni broj naučnika, sad to se jako često uzima za klizav teren. To je na granici pseudonaučnih ideja, ali, kako bih rekao, nije neumesno. Jedna od ideja govori da je u pećini Lascaux, a to je Volkevis se preziva, francuska teoretičarka. Jedan od crteža bi trebao po tom tumačenju da predstavlja pojavu sazvežđa u trenutku kada nailaze...
0: U obliku bika,
1: tako
0: navodno
1: je. Tako je,
0: da.
1: U odnos rogova, očiju i nosa opisuje sazvežđe koje bi trebalo da se pojavljuje u trenutku selidbe životinja. Znači, jedan jako praktičan moment čuvanja znanja o tome kada će životinje naići, kada će početi lov, pa do toga da je to zapravo moguće tumačiti kao jasan odnos čoveka prema vremenu i svemiru kao jeli garantu njegovog opstanka.
0: Da, pomenuli ste da postoje razne debate kada je reč o interpretacijama, ali u svakom slučaju kada govorimo o tim drevnim kulturama, svojevrsni astronomski aspekt je ipak uočljiv.
1: Naravno, pa teško je odvojiti. Ja, prosto, kako bih rekao, savremena kosmologija kao nauka nije starija od 100-200 godina. Pre toga ona je bila integralni deo tog, uslovno rečeno, sada ga tumačimo kao religijsko-mitološkog nasljeđa. A u stvari to je nekada bila jedna konglomeracija ideja, znanja i na kraju krajeva prakse. Tako da astronomija i kosmologija se razdvajaju tek u posljednjih, kako bih rekao, 150 godina, stotina godina. Kako su instrumenti sve moćniji, tako je jeli, i nauka razlučila fine razlike između tih kompleksa ideje.
0: Zanimljivi su nazivi poglavlja, kažete, Titan i filozofija prirode pre Sokrata, naravno pred Sokratovska, divovi atomistička filozofija, giganti Platon i Aristotel, kolosi heliocentrični model antičkih Grka, gorostasi geocentrični model Eudoks, Apolonije, Ptolomej.
1: Jeste, pa bio sam inspirisan prosto određenom vrstom gradacije i prosto sažimanjem ideja. To i jeste tako, u suštini najstarija promišljenja su najdisperzivnija, ali u njima su više manje sadržana sva naredna. Sad jasno je da su detalji britki i jasniji kako odmiče vreme i bogatije iskustvo, ali jeste mi bila ideja da pokažem to što je meni osnovna ideja, da zapravo mi živimo jedno nasljeđe tih gromada i zapravo smo deo njihovog plemena. Cela ta istorija nauke, istorija astronomije, pa samim tim i razvoja kosmologije jeste, da se vratim na prethodnu priču, jedno predavanje i predanja, nasljeđe ideja i onog shvatanja o kojem se govorio. Znamo dakle smo, slutimo gde bi mogli da stignemo, tako da imamo nešto zajedničko sa svim tim prethodnicima.

0: Prikaz istorije razvoja kosmogonijskih predstava, kosmologije, kosmografije i astronomije, počev od Talesa, neophodan nam je da bismo shvatili temelje ukupne slike univerzuma koje opstaje. Čak i danas, naglašava autor studije, kosmologika Milan Tomašević.
1: Postoji zapravo jedan veliki korpus antičkog nasleđa. To je sve zapravo jedna Ptolomejeva predstava sveta, Aristotelovska predstava sveta. Ne želim da banalizujem, ali promatranje jednog ravnog sveta sa očiglednom aksiologijom koja poznaje ono što je gore i ono što je dole. Tako da i hrišćanski i islamski kosmološki narativ zapravo jeste ozbiljna pozajmica jednog starijeg, što zapravo govori o tom jednom helenističkom nasljeđu koje prosto i dan danas ima svoju težinu i to je ono što spaja ljude.
2: Kontinuitet koji je relevantan u svakom slučaju.
1: Jeste, tako je. Ako vi, ne znam, ja sad planiram recimo da pravim jedno dodatno istraživanje, da se pozabavim ne nužno prežicima, ali bukvalno onime što je ostalo od tradicionalnih ideja u srpskoj kulturi i želim da napravim komparativnu analizu uslovno rečeno jednog tog starog etnografski važnog materijala sa materijalom koji recimo možemo skupiti među islamskim vernicima na Balkanu, u Srbiji, u Gori, na Kosovu, u Bosni, nije ni bitno gde, i onim što srećemo kod savremenih posvećenih pravoslavnih vernika. I mislim da nam to može dati jednu jako zanimljivu dimenziju, savremeni presek odnosa prema i nauci, idejama kosmološkim i kosmogonijskim, ali isto tako i naučnim, to jest onome što nauka danas govori. Kakav je odnos, recimo, sad malo skrećen s teme, ali kakav odnos gaje vernici obe religije prema kreacionističkim idejama, prema tome što sad recimo se prema kulturnom ratu koji mi sad zapravo dobijamo iz Sjedinjenih Američkih Država, o snažnom sučeljavanju verskih ideja i naučnih ideja. To je sve ono što je zapravo upisano u taj tekst i taj odnos recimo islama, hrišćanstva i nauke.
0: Sa tim ćemo se pozabaviti u poslednjem segmentu emisije, svakako. Pominjate i danskog istoričara Helgea Kraga. Koliko vam je on bio bitan u ovim istraživanjima?
1: Izuzetno. Jako mnogo sam se oslonio na njegove tekstove. Prosto čovek, kako bih rekao, jako je lepo kad kao neki amater uletite u jedno polje i naiđete na čoveka koji prosto razmišlja o temama koje vas jako dotiču. Sad kako on njih obrađuje, svakako ih obrađuje ozbiljnije i zrelije nego vi, ali moram da priznam da mi je Krag po onako bio ozbiljna riznica i informacija, ali i pristupa jednog, kako bih rekao, finog kritičkog preispitivanja ideja nasuprot klasičnoj fascinaciji celim tim sistemom znanja.
0: Da, se osvrnemo i na priču o modernoj nauci, odnosno kopernikanskom obrtu i heliocentričnom modelu kretanja planeta.
1: To nekako u antropologiji zapravo ima posebnu težinu jer vas tera da se izmestite iz vaše tačke gledišta, da odete na neko drugo mesto, da pogledate sopstveno društvo iz te perspektive, da preispitate sopstvene navike na osnovu navika ljudi koje sretnete. Isto tako kopernikanska revolucija, ajde da kažem, u astronomiji podrazumevala jedan iskorak, jedno značajno filozofsko preispitivanje svega toga o čemu su ljudi do tada razmišljali, pre svega kako su ocenjivali sopstvenu ulogu u tom jeli božanskom planu. Pomeranje planete, kako bih rekao, na određenu vrstu periferije podrazumeva temeljno preispitivanje toga kako se mi odnosimo ne samo prema drugim planetama, naravno, nego prema ljudima. Kako mi zapravo to sad ne smemo više sebi da dozvolimo da će neko da nas spasi. Ako sami sebe ne spasimo, nema nam pomoći nijedkuda. Meni je Tuco Brahe recimo bio zanimljiv, zato što Tuco Brahe je pokušavao da spasi neke stare ideje, a da prihvati nove. I sad mi kad iz današnje perspektive gledamo to, taj, kako bi rekao, korpus ljudi, mi zaboravljamo da su to jako često bili vrlo religiozni ljudi, okrenuti ezoteriji, okrenuti tim nekim promatranjima koja nisu strogo sekularna i pozitivistička. E, tako da i Galilej, i Bruno, i Kepler, pa i sam Newton imali su, kako bi rekao, teško su oni sekli korene sa svojim hrišćanskim nasleđem, protestantskim što katoličkim, i nije to izgledalo onako kako bi strogi istoričari, pozitivistički, ovi strogi istoričari nauke nekad i želeli da predstave. Nije to bila jednostrana priča o kvantnim skokovima naučnih ideja, nego je to bilo više jedno rezanje himere kulturnog nasleđa koje nauka gradi.
2: U jednom delu to možemo uočiti, zapravo kada je reč o Isaku Njutnu.
1: Pa njegovo alhemičarsko i ezoterijsko nasleđe prosto nekako, nisam spreman da tvrdim da je svesno bilo zanemarivano i sklanjano, ali nekako do pred sam kraj, to 20. veka to nije toliko bilo ni relevantno. E sad, određena vrsta postmodernističkih impulsa je osvetlila i tu njegovu dimenziju i prosto njemu lično dala određenu vrstu, kako bi rekao, pa drugog šinjela, što se mene lično tiče, obogatila je našu predstavu njegove ličnosti. E sad, da li to nekome smeta ili je neko smatrao da je to vraćanje i set budalaština, pa ne znam, to zavisi od svakog ponaosob. On je čovjek bio takav, ko što i dan danas imate ogroman broj ozbiljnih naučnika koji razne stvari shvataju, plemenjeni različitim idejama, ili da ne budem prost, ali dobro inspirisani LSD-em, kao jeli Crick, ne Watson i Crick, sam jedan od njih dvojice. Sjajne ideje žive na različitim mestima. Ljudi često govore o Tesli, pa kako on prosto, jeli pitanje da li bio naučnik ili ezoterik. On nema naučne radove, čovjek, ali je neke svoje ideje sakupljao iz dubokih meditacija. Tako da prosto od Njutna do Tesle i nadalje ljudi se na najrazličitiji način inspirišu, a mi nemamo pravo da sudimo o tome odakle im ideje dolaze. Imamo njihove rezultate, imamo opet da ponovim kvantne skokove u znanju zahvaljujući njihovo, njihovim promišljanjima, i možemo samo da se radujemo u budućnosti ako svet bude iznedrio ponovo neke takve gromade.
2: Kada je reč o filozofskom diskursu, vidimo da je za kosmologiju jedan od autora koji je veoma važan i Kant.
1: Kant je prosto čovjek koji, onoliko kog sam ja znao, da se osvrnem na njega, kao na čovjeka ispred svog vremena, jer u strogom naučnom savremenom diskursu njegove ideje su bile u tom trenutku jako napredne i opisivale su zapravo svu složenost prirodnih mehanizama. Tako da Kant kao jedan ozbiljan promatrač realnosti je dokačio se i ideja formiranja galaksija i generalno bio je na dobrom tragu. Sad prosto nauka je takva, detalji su ono što pravi veliku razliku. Sad ne znam, prosto jako interesantno, čitav set filozofa od 16. do kraja 19. veka je imao razne ideje koje su kasnije nekim brikoliranjem i

0: Gost Kontrapunkta je naučni saradnik Etnografskog instituta SANU Milan Tomašević.
1: Savremena kosmologija postoji stotina godina, možda malo više, ajde od 1906. uslovno rečeno. Od Einsteinovih članaka, od njegovih ideja, iako svakako on baštini ceo jedan vek pre sebe.
2: Jasno.
1: Koji Maxwella i Boltzmann je imao svoju ulogu i tako dalje. Ali savremena kosmologija počinje sa Einsteinovom koncepcijom vremena i prostora. Znači ja tu opet vraćam se, polako mi naviro i autor, i Riman i tako dalje. Znači kako je promenjeno Newtonovo razumevanje prostora, sa Einsteinovom idejom prostor vremena, tako je i savremena nauka počela da dobija alate kojima će promatrati jeli, ono što će 30-ak ili 15-ak, 20 godina kasnije uz Friedmanove ideje, uz Lemaitreove ideje postati ono što se naziva teorijom velikog praska. U suštini ogroman broj naučnika je mic po mic osvajao stare probleme, rešavao, nudio neke nove, ali zajedno u toj kombinaciji Einstein, Lemaitre, Friedman, Hoyle, Gamov pre svega, napravljena je ta koncepcija velikog, toplog velikog praska koju je Hoyle posprdno nazvao, tako kako je nazvao, kritikujući svoje oponente. Ali mi smo do recimo 70. godina negde stekli jasnu ideju kako bi to moglo da se, kako bi to moglo sve da izgleda. Stvar je u tome što od 79. na ovamo imamo jedan relativno nov koncept u savremenoj naučnoj kosmologiji, pre svega u kosmogoniji, a to je koncept inflacije koji donose u gotovo isto vreme Gut i Linde, jedan u Americi, drugi u Rusiji, i on podrazumeva rešavanje problema teorije velikog praska. Sad, da se vratimo na početak, kad je pre svega osmišljena i razmotrena teorija velikog praska, pojavila su se neka tri važna problema. Prosto u to ta jedna ideja širenja kosmosa ostavila je problem monopola, problem ravnosti kosmosa. Teorija inflacije je razrešila te probleme teorije toplog velikog praska i od tada mi zapravo imamo tu jednu inflatornu kosmologiju koja podrazumeva da je

0: kosmos nastao iz jedne kvantne praznine i jako velikom brzinom se raširio. E, ono što je inflacija rešila jeste sjajna stvar, ali je teorija inflacije donela jednu novu koncepciju koja je izuzetno problematična i opet nas vraća na drevne svetove antičke filozofije, to je koncept multiverzuma. Jer teorija inflacije podrazumeva da se svemir širi tom brzinom, eksponencijalno skačući iz momenta u moment, i zapravo ostavlja prostor koji se sažima i stvara svemire poput rupa u siru. To je nešto što kroz popularnu nauku jako lepo predstavlja Brian Greene. Uh-huh. Jer Andrej Linde recimo razmišlja o tome kao o balonima žvakaće gume koji nastaju jedan iz drugog. Sad, to podrazumeva, to su različite koncepcije. Lindeova podrazumeva jeli multiverzum svemira koji se dodiruju, a Greenov podrazumeva jedan svemir koji se širi u kome se ti mehurovi urušavaju i nemaju kontakta jedan sa drugim. To je ono što ljudima raspaljuje maštu, paralelni svemiri, mesta mogućeg doticanja tih svemira, ali opet da se vratimo na taj egzegetski trik, uslovno rečeno, teorije inflacije. Svemir je toliko veliki u ovom trenutku da nas više ti problemi ni ne dotiču. I to može biti jedna onako, jedan mali trik, nešto poput vica, ali suštinski tačno.
1: Kada vidimo ovaj moderni kosmološki pregled, obično ljudi su skloni da hvataju te neke velike autore u greškama, pa pogrešio je. Uh-huh. A u suštini ovde vidimo da ono što je važno jeste celokupan doprinos određenih autora. Sad, naravno da je i Albert Einstein u nekim svojim zaključcima, ajde da tako kažemo, pogrešio, i određeni autor, bila je debata između Niels Bohra i Albert Einsteina, ali upravo doprinosi tih autora koji su imali značajne uvide i koji su imali i greške su doveli zapravo do tih takozvanih suprotstavljenih pozicija koje su koristile zapravo savremenoj poziciji, znači nisu isključivale nužno jedna drugu. Iz današnje perspektive su donele
0: značajan boljitak. Pa to potvrđuje ono zlatno pravilo. Dobra kritika može samo da doprinese. I što oštriji oponent, uslovno rečeno, neko ko problematizuje vaše ideje, to su rešenja ili lucidnija ili luđa, zavisi kako ko tome pristupa, ali jeste. Prosto Einstein je čovjek koji je smatrao da je svemir jeli jedna stacionarna, kako bih rekao, večita pozicija. E, sad, vreme neprekidno obrće trendove i sad određene ideje, vraćamo im se kao što smo počeli razgovor, znači drevna filozofija je otvorila najveći broj pitanja, savremena kosmologija otvara prostor za neke još zanimljivije interpretacije. Tako da prosto vidjet ćemo šta će doneti narednih stotinak. Ja bih volio da mogu da dočekam to, ali male su šanse. Ali recimo narednih 50 godina postoji jedan broj sjajnih univerziteta po svetu koji okuplja sjajne umove koji su posvećeni upravo takvim stvarima. Reklo bi se da promjena antropocentrične perspektive tek predstoji. Prosto, ajde da kažem, u zadnjih 50-ak godina veliki broj autora se jako mnogo oslanja na, vraćamo se neprekidno na ezoteriju, ali na neke ezoterijske momente. Tu postoji recimo Fjodorov Kapra je jedan od njih, čovjek koji jako mnogo se oslanja na indijske tradicije. Vidjet ćemo šta će doneti budućnost. Tek nam predstoje koncerni ili istraživačke stanice poput CERN-a, nešto snažnije. Kako će se kultura ponašati ukoliko dobijemo relevantne dokaze o svetu struna? Kako će to uticati na našu perspektivu, na koncept identiteta, kad se to sve jeli prosto ukoreni u promatranjima? Ljudi jako mnogo govore o vibracijama i tako dalje, da ne ulazimo sad u taj svet. Ali šta ćemo kada najstroža nauka pokaže ono o čemu sada zapravo jako ozbiljno teoretiše, a oslanja se ili može biti interpretirano u ključu ove vrste filozofije. Tako da ja sam prosto jako raspoložen da to vidim. Što u najstrožoj literaturi, to je jednoj scientističkoj ili pozitivističkoj, što u toj popularnoj, da vidimo kako će ljudi da prihvate to i da reinterpretiraju. Jer to jeste u suštini ono čime sam se ja bavio kroz ceo i doktorat i knjigu. Kako ljudi koriste i kako, koliko ljudima znači to što dobijaju iz savremene nauke. Više, kako bih rekao, jako mnogo smo naučili o tome kako ljudi iz religijskog domena, iz religijske perspektive posmatraju te stvari, ali hajde da vidimo kako ljudi kojima te ideje nisu bliske koriste savremenu nauku za formiranje sopstvenih sistema vrednosti, pogleda na svet i generalno odnosa kako prema ljudima, tako i prema svetu oko sebe.
1: Izuzetno su te kosmološke interpretacije popularne i kod ljudi koji se bave naučnom fantastikom. Neke od tih premisa možemo da uočavamo u brojnim delima.
0: Tako je, tako je. Prosto, ne znam, ja se jako često osvrćem na Interstellar, prosto poznat je i dostupan je ljudima, ne morate biti neki fan pa naučne fantastike, pa da nešto znate o njemu. Prosto gigantski je film, veliki broj ljudi ga je video i upravo je to neki prostor koji ljude koji nisu bliski nauci, koji nisu iz kako bih rekao, akademskog sveta, to je prostor gde oni nalaze neka svoja pitanja, neke svoje odgovore, kako ko. Ali stvar jeste u tome da se upravo kroz naučnu fantastiku, pre svega sad kroz film, kao dominantno smo gledaoci, volimo da gledamo. Znači, film je prostor gde ljudi poput Kip Thorna, ili saradnika na scenariju, mogu da projektuju neke svoje ideje, gde ljudi poput braće Nolan mogu da učitaju neka filozofska značenja, a mi kao gledaoci da to promatramo, promišljamo, da se onda dublje upuštamo u gledanje nekih naučno-popularnih serijala ili nekih drugih filmova i da zapravo imamo jedan kulturno relevantan izraz i iskaz u samim svojim promatranjima i promišljanjem. Eko.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
7: Eko.
0: Oh yeah!
1: Iako ne izaziva toliko pažnje kao sukobi i kontroverze oko teorije evolucije, prave starosti, pa čak i samog oblika Zemlje, koji poslednjih godina za nama opterećuju javni diskurs, savremena kosmologija inicira jednako interesantne i slikovite debate na najširem kulturnom planu, napominje antropolog Milan Tomašević.
7: Strogi kreacionistički diskurs koji je svoj ekstremni oblik počeo da dobija tamo krajem 19. veka sa tim protestantskim denominacijama u Americi i kulminirao negde tamo oko Drugog svetskog rata. On je jako politički orijentisan, svesni su ljudi da moraju ili prosto prepoznaju se, žele da ostvare određenu vrstu prava i rekao bi da vrate ono što im je oduzeto, uslovno rečeno, sa sekularizacijom određenih nastavnih programa, pre svega u Americi. I oni se kroz 20. vek upiru da što kroz oponiranje konceptu evolucije u biologiji, što kroz duboku problematizaciju teorije velikog praska i savremene kosmologije, zapravo, ja pretpostavljam, isključivo u temelje sobstvene pozicije, sobstvene ideje kod vernika. Jer ja pretpostavljam da njima prosto nije ni ambicija da nekog prevedu na svoju stranu, nego da zajednici koja je verna objasne da ima smisla ostati u tim uverenjima. Sa druge strane, to su uslovno rečeno jahači jedne sekularne apokalipse, ako sme tako da se kaže, ako je to potpuno neprimereno. Ljudi poput Dawkinsa, Hitchinsa i tako dalje, oni su bili jako zainteresovani posle 11. septembra da stave tačku na tu vrstu kreacionističkih ambicija i onda su celu priču ljudi odveli daleko na stranu, da zapravo nauka sama po sebi prosto ne mora je doticati ni Dawkinsov set ideja, niti bilo koja kreacionistička koncepcija sveta, već prosto moguće je živeti sa obe paradigme i duboko promatrati sve to što jesu teme savremene kosmologije.
1: Kakva je situacija kada je reč o inteligentnom dizajnu?
7: Ja kao pisac knjige bi mogao da kažem to jesu ljudi koji su skloni toj vrsti religijskih interpretacija i tu prosto nema prostora za neki dublji dijalog. Međutim, kao neko ko živi u svetu, koji ima iskustvo sa raznim ljudima, vi vidite da je mnogo kompleksnija situacija. Ljudi, uslovno rečeno, potpuno sekularno orijentisani, bivaju fascinirani nekim dubokim uvidima u prirodu, da često ostanu zabezeknuti pred tim činjenicama i onda to često bude ono neizgovoreno, ali imaju neki dojam da tu postoji neka viša sila. Sad, sa druge strane, ogroman broj ljudi smatra da kao prosto slučajnost, teorija haosa, to jeste ono što je život, treba ga prihvatiti takvim i shvatiti onako jednu dirkemovsku pouku, kao pa ako ima Boga, onda smo mi taj Bog koji celoj toj prirodi nameće tu jednu našu perspektivu, tu antropocentričnu svakako, ali našu perspektivu, naše razumevanje kosmosa.
1: Mada je zanimljivo da vi u jednom segmentu podsjećate da i brojni teolozi su se slagali sa teorijom velikog praska.
7: Osnovni kreator, osnovni autor savremene teorije velikog praska jeste Georges Lemaître. Čovek je jezuitski sveštenik, jedan katolički sveštenik koji prosto orijentisan bio na istinu. E sad, ono što je i Laplace govorio, kad je rekao Napoleon, nije mi neophodna teza o Bogu, tako i on zapravo mogao da u svojim istraživanjima ima kaže, ovo ne dotiče Boga, on zapravo jeste se jako zaklanjao, nije mu bilo mnogo drago kada ga je papa, recimo, uvlačio u neke diskurse i gurao u prvi plan, jer te ideje prosto stoje izvan vremena, da tako kažemo, u praznini kvantnog vakuma. To prosto reći će vam i svaki uslovno rečeno teoretičara koji su formirali najsavremenije teorije, poput Guta, Lindea, Steinharta. Nema potrebe da se bavimo time, a opet ljudima gori srce za tim da to ima nekakve veze. Nije mi dostupna ta religijska dimenzija tog promatranja, iako je razumem. I nekako mi je bliže da gajim uverenje da ljudski duh, ono što će, to što stoji na početku i na kraju svake od tih teorije.

0: Stvar jeste, kako bih rekao, u političkim ambicijama. Kreacionisti imaju ambiciju da u školske programe uvedu sopstvene ideje, a te naučne debate zapravo kroz jedan jako dug proces osporavanja i potvrđivanja za jako malo pomeraju te kurikulume. E, razlika je u tome što prosto, kako bih rekao, iz moje perspektive, ukoliko kreacionisti žele da se njihovo znanje širi, nek privlače ljude u crkve, a nek školu prepuste državi, jer država se toliko dugo borila da dobije pravo na to. I ako mogu da stoje jedni uz druge, što se kaže da imaju paralelne živote, to bi bilo fantastično. Ne možete prosto osporiti nikom pravo na verovanje. Kao što jako veliki broj naučnih ideja podrazumeva ogromnu količinu vere, jer mi prosto verujemo da su neki ljudi vršili eksperimente. Mi sami za sebe nikad nismo bili tamo i oslanjamo se na to. I sad, kako bih rekao, ta dva naoko različita, opet i naoko ista konglomerata, dva fraktala, nekako postoje u prirodi jednako lepi, interesantni, i rekao bi čovjek da se dodiruju, a opet kad pomisliš da su ta dva fraktala spojena, oni se, jeli, poput kaleidoskopa odjednom razdvoje. I to je nešto što mi svedočimo, jer apropo svih onih popularizatora nauke, lepo to Sagan predstavlja kada okreće Voyager da slika jednu malu plavu tačkicu daleko, daleko od sprave koja je otišla skoro pa van sunčevog sistema. Mi smo to. Mi smo zapravo to jedno malo parčence kosmosa koje je za već bilo koju drugu zvezdu neprepoznatljivo. U skladu sa tim bi ove, kako rekao, razmirice između kreacionista i strogih sekularista, između, da ne ulazim sad, da ne glumim nekog hipika i preoptimističnog čoveka, trebale da budu mnogo dublje promatrane, jer dugo mi nećemo naletiti na nešto lepše od ljudi koje srećemo na ulici. Možda stotinama milijardi svetlosnih godina u naokolo nema bića koja mogu da nam kažu, ej druže, jel te boli nešto, ono, jel treba pomoć. Tako da podvučem te razlike i kulturološke i rasne i bilo koje, postojale ili ne postojale, treba budu samo, kako bih rekao, podsjetnik da smo zanimljivi, a ne da smo prokleti.
1: Pali su mi na pamet i autori kao Loren Isley ili Deschardin, isto ljudi koji se bave, koji koriste i evolutivno. Primer, da, Deschardin, a Loren Isley mi je onako baš jedan fenomenalan humanista, ali isto čovek koji je na specifičan način religiozan, ne u onom, ajde da kažem, klasičnom smislu, ali ponovo ne može da se primeni na taj...
0: Potpuno sam zaboravio ceo taj segment koncepta antropskog principa, gde je Barrow i Tipler i jako veliki broj ljudi nakon Brandona Cartera promatraju upravo taj odnos, ali zapravo to promatranje važnosti ljudske svesti, upomenuli ste Chardina, jeli, omega tačke i tako dalje. Ta, kako bih rekao, ta imena samo pokazuje koliko to živi jedan svet, gde se ideje razmenjuju, gde ljudi prosto sa različitim lojalnostima, uslovno rečeno, neko religijskim, neko sekularnim, inspirišu jedni druge. I to je nešto što će sigurno dati rezultate u veku koji predstoji. Pomenuli smo malo pre ezoterike, ne znam, Čopru, Kapru i tako dalje, Čopra i Kapra, to je neki crtani film, ali stvar jeste u tome, treba dati ljudima prostor, treba malo uvek spustiti tenziju, loptu, jer tu nema, kako bih rekao, razloga da se ljudi nešto kolju, nego terati ih da razgovaraju, jer će samo iz razgovora doći do, jeli, nekog zaključka ili do, kako bih rekao, podlačenja žutim temeljnih pozicija.
1: Gost emisije Kontrapunkt bio je Milan Tomašević, autor knjige Kosmologika, kontekstualizacija popularne kosmologije. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
0: Hvala vam na pozivu još jednom.
1: U studiju 2 tonski realizator Vesna Tošović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnju.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan i sa naše strane.

0: Oko Balkana za 24. jun, kao što smo najavili prošle nedelje, još ova emisija koja se emituje tokom korišćenja godišnjeg odmora. Dakle, turska i kiparska književnost u fokusu i to će biti pomalo književno-istorijske reminiscencije, jer su fokus romani iz 20. veka, prve ili druge polovine, kako koji, na osnovu razgovora koji smo vodili u prethodnih pola godine. Pa ćemo čuti Aleksandru Hadži Bošković, prevoditeljku romana turskog autora Sabahatina Alija Đavo u nama, i Avdiju Salkovića, takođe prevodioca s turskog jezika romana Pejamija Safe, deveto odeljenje. Što se tiče kiparske književnosti na grčkom jeziku, čućemo deo razgovora sa Aleksom Petrovićem, koji je prevodilac romana Ivi Meleagru, Istočni Mediteran, i kao što smo i prošloj emisiji rekli, jedan crnogorski autor, skrećemo pažnju, svojevrsno otkriće, iako je u zrelim srednjim godinama, to je Đorđe V. Gregović, odnosno njegova priča Božji dani, pa ćemo skrenuti pažnju na kraju emisije i na ovu knjigu. Na početku Aleksandra Hadži Bošković o romanu Sabahatina Alija Đavo u nama, koji je otvorena knjiga iz Beograda objavila prošle godine.
1: On je bio onako vrlo buntovna ličnost, nije se slagao sa režimom, on je objavljivao čak i svoj časopis, sarađivao je sa Azizom Nesinom i pošto je bio tako protivnik vlasti, on je bio čak i godinu dana u zatvoru, pušten je na slobodu i dalje se nije mirio sa time i dalje je pisao protiv vlasti, tako da je on na kraju nažalost loše završio, zato što je on pokušao da pobegne i njega su ubili, što si ti sad spomenuo, na bugarsko-turskoj granici, ali je on ostavio, iako je, kažem, premda kratko živeo, ostavio veliki opus knjiga i dela koju je napisao. To su tri romana. Jedan je Madonna u bundi, drugi je Đavo u nama i treći je, on bi trebao izvorno da bude Jusuf, dečak iz Kujudžaka, ali smo ga mi stavili kao Senke nad Kujudžakom, mislim takav je pravi naziv, i dosta zbirki priča. Jedna je Stakleni zamak, koji ja trenutno prevodim, to je zbirka priča za koju on dobio nagradu i doživjela je, mislim, 50-60 izdanja, i ostale, i pisao je čak i poeziju, koja je mu vrlo uspešna. Ja sam imala priliku i da pročitam njegovu melanholiju, njegova prepiska, to su ljubavna pisma koje on pisao, to je neka druga strana njegove ličnosti koju možda mnogi i ne znaju, da on vrlo emotivna ličnost, što ćemo ovde dotaći u ovom romanu koji mislim da autobiografski dosta ima emotivnog, tako da je to ono što on pisao, kažem, kratko je živeo, ali je bio baš plodan pisac i ostavio je, i mogu reći slobodno, bez preterivanja, da su njegova dela ipak autobiografska.
0: Roman Đavo u nama je objavljen 1940. Dakle, Sabahatin Ali u tom trenutku ima 33 godine. Rekli bismo i za to vreme da je relativno mlad pisac, jedan zreli roman koji je veoma slojevit. Dakle, u isto vreme i ljubavni, i društveni roman, i portret epohe, i generacijski portret, odnosno nekih intelektualnih krugova u Istanbulu, i egzistencijalni roman, i melodrama, i svega toga ćemo se kasnije dotaći, ali evo, na početku bih te pitao o nečemu što je bio žanrovski profil ovog romana, odnosno njegova glavna tema, gde su u fokusu zapravo jedna veza, odnosno bračni odnos Omera i Mađide, mlađih ljudi, on ima 25, ona 18, u tom trenutku, odnosno tu je prikazana dinamika jedne, u suštini, slobodne veze, dakle to nije dogovorena veza kao što je bilo pre njih, nego su se opredelili da budu jedno sa drugima. Evo, kako ti vidiš žanrovski profil ovog romana i koja je tema zapravo ili fenomen za tebe najznačajniji u njemu?
1: Pa, ja bih ga žanrovski stavila više kao neki socijalan roman, ali ima i dosta delova psihološkog. Socijalan je, opet obrađuje neke društvene teme, onda odnos prema obrazovanju, položaj žena, što je jedna od vodećih tema u turskoj književnosti, uvek se o tome polemisalo, zatim o intelektualcima, ko su ti takozvani intelektualci, a onda i nekim apstraktnim stvarima kao što su moralne vrednosti, a psihološki opet s druge strane, zato što ima dosta tih moralnih preispitivanja, samo preispitivanja, onda nekih dilema, pa nekih opravdavanja, nekih postupaka, i sve to kroz neke unutrašnje monologe. Ipak, i kao što si ti rekao, egzistencijalni roman, a što se tiče teme, ja ne bi u prvi plan stavila ljubavnu priču, premda je to centralna tema kao ljubavna priča dvoje mladih, meni je kao glavna tema više pitanje morala i svega što on nosi, zato što je u stvari ono o čemu je sam glavni junak poklekao, moralu po meni, I ovde se govori u društvu u kome se ni u jednom odnosu ne poštuju moralne vrednosti, da se moral gura po tepih, sve zarad nekih viših ciljeva. Mislim, tako ja vidim to.
0: Ja ću nastaviti u sličnom duhu. I za mene je dominantan fenomen ovog romana, onaj koji isto vreme i etički i psihološki, taj sukob nečega što je ispravno, odnosno dobro, s jedne strane i s druge strane što je pogrešno, odnosno čak i zlo, u jednom fundamentalnom, jeli, moralnom smislu. Pa i sama ta veza, dakle, Omera i Madžide, čini mi se da se može uklopiti u tu borbu, odnosno konflikt jednog i drugog, i čini se da i ta veza, što zbog njihovih karaktera, što zbog društvenih okolnosti, osuđena, da ne kažem na neuspeh, nego na neku kratkotrajnost. Nominalno nekako je Omer glavni lik, mada zapravo možemo diskutovati, Madžide tokom romana čini mi se da preuzima taj primat i ona odnosi naše simpatije, jer Omer je prikazan kao neka ambivalentna priroda.
1: Jeste.
0: Jer on teži da čini dobro, međutim nemoćan je da se odupre uticaju sredine, loših prijatelja, kako ćemo videti, nesposoban.
1: To je njegova slabost, više
0: da.
1: Slab.
0: Nesposoban da izgradi tu vezu sa Madžida koju često ostavlja, odnosno zanemaruje, i pokazuje se kao prilično povodljiva osoba, impulsivna i zapravo nedovoljno sazrela. A opet se to možemo povezati sa naslovom, veruje od samog početka da ljudsku prirodu, pa i njegovu, gospodari šejtan ili neki đavo koji mu ne dozvoljava da se ostvari, odnosno koji ga nagoni na stvari za koje on zna da nisu dobre, ali ne može da im se odupre. Sa druge strane, Madžide, iako je 7 godina mlađi od njega, je i zrelija i samosvesnija i odgovornija, i zato nam je, jeli, simpatična. Evo, ja sam počeo od profila ova dva glavna lika, odnosno protagonista u romanu. Kako ti vidiš njihove prirode i posebno taj odnos koji je to završao, kako završao?
1: Pa da počnemo od Omera, službenika u pošti, nezadovoljnog, duboko rezigniranog, nesvršenog studenta filozofije, koga stalno muče neki unutrašnji nemiri. Međutim, ne mogu ga gledati kao sasvim ispravnu osobu, zato što je on poklekao izdaji, pa onda je i krao, pa onda je i proneverio poverenje. On je izdao prijateljstvo onog blagajnika koji je njemu poverio tajnu, a bio mu je toliko blagonaklon i pozajmljivao mu pare, mada nenamerno, ali je krao onu čarapu u galanteriji, pa je izneverio Madžidino poverenje koje toliko mu verovala, i sve zbog neke unutrašnje sile koje je on nazivao đavolom u sebi, koje on nije mogao da se odupre i koje pred kojom nije nijednu bitku mogao da dobije. On je njega nazivao, kako on govorio, svi smo mi samo igračke u njegovim rukama, i sve opravdavao, sve postupke opravdavao time. A što se tiče njegove ljubavi prema Madžide, ja bi pre rekla da je to neka strast, neka opijenost, neka možda zaljubljenost. Ako je i bila ljubav, mislim da ona nije imala izgleda da opstane. A što se tiče Madžide, ona je po meni zrelija i mnogo naprednija, jer ona je u svojoj sredini bila, uvek je odskakala i uspela, mada kaže ona, samo je pukom igrom slučaja uspela da završi školu, ali ona je uspela i da se istakne i bila je, i da pobudi svu pažnju profesora na sebe. Međutim, nije imala podršku svoje sredine, roditelji su je poslali, tetka i teča su u njoj videli samo profit, koji kada nije postoje, oni su našli način da je se otarase, tako da je ona našla zaštitu kod Omera, ali je bila neiskusna i mlada, i mislim da su je povele njegove opijajuće reči i te izjave ljubavi, koje su meni vrlo simpatične, moram spomenuti, zato što više niko ne izjavljuje ljubav na taj način. Taj način kako je on njoj izjavio ljubav, to je stvarno, i to na dve strane, ali to je kratkog daha i to mislim da nije imalo izgleda. Drugo, zašto njihova veza nije mogla da opstane? Oni su se u brak koji je ozbiljna institucija upustili vrlo mladi i nisu ni bili spremni za to. Drugo, nisu ni materijalno bili obezbeđeni. Ona je niti je radila, on imao platu u pošti, nisu mogli da priguraju ni pola meseca. On je njegova narav čud, on je bio plah, on je bio čak i malo neuračunljiv, čudnog duha, tako da mislim da je Madžide u početku to prijela, ali poslije shvatila da ona ne može da gasi taj požar koji je bukte u njemu, i mislim da ona počela tu i da se udaljava od njega.
0: Da.
1: Tako da ja tako vidim da to, mislim da kako god je ljubav, mislim da sama ljubav nije bila dovoljna, ako i postojala, jer mnogi drugi faktori su uticali da se oni razdvoje.

0: Nakon Aleksandre Hadžibošković i romana Sabahatina Alija, još jedan roman turske književnosti iz 20. veka, to jest njegove prve polovine, to je roman Deveto odeljenje Peamija Safe. Prevodilac je Avdija Salković iz Novog Pazara, koji je doktorirao na delu Peamija Safe, a ovaj roman je objavila Zrenjaninska Agora pre nekoliko godina.
1: Kako ste spomenuli, mi smo pre možda eto sad već 4-5 godina razgovarali smo o Safinom romanu Fatih Harbije, koji predstavlja dakle dva socioekonomski vrlo različita, ne samo dela grada, već možemo reći uopšte dva dela jednog turskog društva koje je veoma složeno. Safina dela inače imaju jednu zajedničku karakteristiku, to je maltene da skoro sva govore o tom, možda je grubo reći sukobu, ali ajmo, možda je lepše reći o tom susretanju različitih svetova i sve o onome dakle što proizilazi iz tih susreta, opet da ne kažemo sukova. Što se tiče Peamija Safe, pomenuli ste da je on rođen na samom početku ovog 20. veka,

0: da, je vrlo, vrlo je zreo, da, i primećuje stvari oko sebe. I sad, čitav taj roman je ispripovedan zapravo evokativno iz jedne starije, odnosno kasnije pozicije, međutim, to je sećanje naratora na svoje, kako bismo rekli, dvostruke rane jade, onako po kišo. Kako vi vidite poetički profil, odnosno tematsku strukturu ovog romana Pejamije Safe?
1: Ono što ja primećujem jeste da ovo nije roman, da on se ne čita kao recimo narativ koji počiva na nekom klasičnom razgranatnom zapletu. Pre svega jedan sabijeni, jedan intenzivni tekst unutrašnjeg sveta, jer Safa voli da se bavi unutrašnjim svetom. On je napisan u jednoj kratkoj formi, što je ja očigledno. Međutim, to je jedan od ključnih elemenata, ja, po mom mišljenju, koji zapravo pojačavaju taj poetski učinak romana, jer naracija se ne fokusira na razvijanje događaja, što je normalno, jel, kod nekih klasičnih, jel, romana, već na produbljivanje osjećanja, jel, kod učesnika u romanu i uopšte produbljivanje svijesti. Rekli ste da su u delu dve glavne teme, jel, ljubav, bolest i ljubav. I oni se kreću poput dva jedna lomljiva obrta, ali su neprestano jedan uz drugi. Uopšte se ne odvaju, jer bi samo odvajanje značilo možda i kraj, i kraj romana, odnosno kraj naratorovih muka. Međutim, teme se ne oblikuju prema spoljnim dešavanjima, već se nanovo konstruišu u umu pripovedača. Zašto je to tako? Zato što je reč o zabranjenoj ljubavi. Čini mi se da se mnogo više ta ljubav dešava upravo u umu, u samom umu pripovedača. Glavni junak, jelde, pristećujući se trauma iz svog detinjstva, sam kaže da je počeo da boluje od 8. godine, iako u trenutku kada on, jel, priča svoju priču, ima 15 godina. Dakle, on se 8 godina već muči sa opakom bolešću i on vreme ne doživljava kao jedan linearni tok, već njegova memorija se sastoji od jedne, čini mi se, fragmentarne strukture koja ide svojim tokom putem uvijek nekih asocijacija. A to čini mi se što tekstu daje neki ritam i tu gustinu emocija koja je verovatno svojstvena poeziji. Ovdje, dakle, Safin jezik posebno upečatljiv. Rečenice često izgledaju kao neki unutrašnji monolog, kao razgovor sa samim sobom. Osjećanja on ne iskazuje direktno, već kroz neke indirektne slike, kroz psihološke refleksije. Tu je, jel, bolnička soba, tu su zatvoreni prostori, krhkost tela, stalno, recimo, prisutni strah od smrti. I to nije jedna samo puka fizička stvarnost. To sve postaje, recimo, jedna metafora jedne egzistencijalne stegnutosti, nekog egzistencijalnog naboja. I ta ljubav, oko njega je sve mračno i on sam u jednom delu kaže da ga je strah da svetlost koja prodire, sunčeva svetlost koja prodire u njega kroz oči, jel, strah ga je da ta svetlost, zahvaljujući mraku u njemu, i sama ne postane tamna. Dakle, ta ljubav u toj tami, u toj mračnoj atmosferi javlja se dvostruko i kao jedna nada, jel, u ozdravljenje, ali kao jedan nedostižni ideal. I mislim da na taj način upravo roman prevazilazi ove granice jedne realistične naracije.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: U nastavku emisije Oko Balkana za 24. jun sa turske književnosti se selimo na ono na grčkom jeziku, sa Kipra. Još jedan klasik 20-vekovne književnosti na grčkom jeziku, to je roman Ivi Meleagru s kraja 60. godina, zove se Istočni Mediteran, jedno lepo i reprezentativno izdanje koje Karpus iz Loznice objavio prošle godine baš za sajam knjiga. Naš sagovornik je mlađi prevodilac sa novog grčkog, to je Aleksa Petrović.
10: Ivi Meleagru je svakako, onaj, smatra se klasičnim pisem kiparske ili grčko-kiparske književnosti. Zaista je dugo poživjela, kao što si rekao, dakle od 28. sve do 2019. I tokom tog svog dugog životnog veka zaista je bila u poziciji, dakle i lično, jel, s obzirom da je bila udeta za poznatog lekara i imala je onako prilično, da kažemo, zbrinut ovaj životni put, ali mimo toga ona je inače rođena i odrasla u Nikoziji, u onoj staroj Nikoziji i to...

0: u jednom delu predgrađa, koji tada nije, možeš pretpostaviti, nije bilo toliko gusto naseljen. Ona je, nakon toga što ona u jednom od svojih intervjua pominje, prelovan trenutak je, za nju je bilo pohađanje škole za katoličke monahinje, gde je imala priliku da dođe u kontakt sa ostalim, da kažemo, stanovnicima Kipra. Dakle, o svima onima o kojima nije ništa znala, a budući da se kretala u grčkim krugovima, nije imala mnogo prilike ni da, ni da sazna. I ona sama to karakteriše kao prelomnim delom, jel, prelomnim trenutkom svoje biografije. Ona je rano krenula da se bavi pisanjem, imala je prednost što je članovi njene porodice su bili čak uticajni u politici i imala je prilike da putuju u Atinu, gde je naravno opet dolazila u kontakt sa savremenim književnim strujenjima, savremenim književnim dešavanjima, i taj njen ujak je imao i veliku biblioteku, tako da ona tih, čini mi se to bilo 1945. slagaću, a boravila je čitavih godina dana u Atini, gde je, kako sama kaže, čitala sve što je dopadalo ruku. Nakon toga je naravno krenula da piše, pokrenula je, to je izuzetno važno, pokrenula je časopis Kiparski letopisi, kasnije je bila i glavni urednik, i upravo je u tom časopisu ona je objavila prve delove svog istočnog Mediterana. Tesnom većinom je odnela nagradu, to je njoj lično bilo važno, jer roman je osetljiv iz više aspekata, a ona se tu usudila prvi put da turski stanovnike ostrva stavi barabar sa protagonistima. Prvi put se javljaju i oni kao protagonisti, i to ne u potpuno negativnom svetlu. I upravo zbog toga je njen roman političke prirode i da govori o svežim političkim zbivanjima, a kada, mislim, verujem, u bilo kojoj epohi kada objavljujete delo koje se tiče neposredne istorije, vrlo je teško računati na, u zagradi, pozitivnu, zatvorena zagrada, recepciju publike. Jel? Tako da je u okolnom listu je bila rubrika, kao je svugde, pisma čitalaca, i kada je roman kandidovan za nagradu, možeš misliti koliko se negativnih komentara tu pristizalo, tako da je jedan od odgovornih za dodeljivanje nagrade izuzetno klevao, dakle, plašio se čovek ono dodeliti ili ne, pa je na intervenciju svojih saradnika ipak dodelio nagradu, jer je smatrali su da je to zaista priznanje koje ona zaslužuje, a ona se sa svoje strane obradovala zato što je to značilo, kako ona kaže u jednom intervju, da će svi ti glasovi neizostavno zamuknuti ili ućutati.
1: Dakle, o likovima u romanu Ivi Meleagru, Istočni Mediteran, dakle, neizbežno, naravno, Margarita kao fokalizator jednog tipa pripovedanja, ovog crvenog, unutrašnjeg monologa. Mi, kao što si nam pomenuo, roman počinje sa te tri tačke i odmah srećemo Margaritu kako zapravo u kolima ona putuje tim, kako je navedeno na koricama, zavojetim sokacima Nikozije i posmatra šta se tu sve promenilo u odnosu na njeno detinjstvo. Zapravo možemo govoriti i o političkim, ali i erotskim momentima u romanu, u koje spada, meni to jedno od i najupečetljivijih delova romana, njena poseta u pratnji majke hamamu, gde radi jedna Turkinja, i uopšte hamam kao ta institucija javnog kupatila, ali i socijalnog druženja, što je neki čin sakoerotske inicijacije kod nje, odnosno upoznavanje mlade Margarite sa vlastitim telom, a u vezi sa tim tu su i likovi, pomenuo si, dakle, i ona, on je advokat, pravnik, on i zastupa mladog Kornarosa pred sudom. Zanimljiv taj slučaj, dakle, pred britanskim sudom, gde je on optužen zato što je posjedovao oružje, i stalno se ističe da je to jedan stari zarađali pištolj, pitanje da li bi mogao i da se koristi, no zbog toga je on osuđen na smrt, ako se ne varam, vešanjem, i čeka se, jeli, izvršenje, odnosno egzekucija, i mi pratimo, jeli, dnevnik njegove poslednje dane. Tu je Jorgos sa kojim je Margarita u vezi, i tu se pominje jedan trougao koji baš nisam pohvatao. Najbolje između Margarita i ona naziva Čika, i on, očigledno je to razlika u godinama. Jorgos je neko ko sad u političkom smislu zastupa kompromisnije stavove u odnosu na i ona, koji je vrlo radikalan. To je situacija u tom kvartu, da tako kažem, Nikozije, kada dolazi do međuetničkih sukoba, i on je da se tu ostane, uprkos pretnji većine kiparskih Turaka koji su tu, i tu dolazi do nekih fizičkih sukoba, dok većina Grka je da se to izbegne i da se privremeno, jeli, ode na neko drugo sigurnije mesto. Pa možemo sad, eto, kroz to kako Ivi Meleagru oblikovala svoje likove, ja sam pomenuo ove koji su istaknuti, ima isporednijih, koje bi ti erotske i političke momente i ove međuodnose između likova?
0: Da, što se tiče tih erotskih momenta, segmenta ili prikaza, ima ih zaista dosta u romanu. Ja verujem da, pozivajući se ono prethodno rečeno, dakle, da je to upravo glas žene koji progovara iz nje, što je interesantno, jer ako uzmemo u obzir da s jedne strane ona je zaista pripadala uglednoj porodici, pa je time, da kažemo, možda i dobila govornicu da saopšti svoje istine, ali mislim da je utoliko i bilo teže, jel, da jedna takva pripadnica može tako nešto smelo da kaže, ali ona je to uradila. I onda imamo već od početka, dakle, imamo kako ona čak i erotski doživljava prostor, jer kada preseca tu izvesnu ravnicu putujući tamo kuda se uputila, ona kaže da to bukvalno izgleda, dakle, da taj čitavi prostor izgleda erotski i da je to da Zev sa njegovim raznim obličima, jer znamo u što se sve prerušavao ili kako je sve metamorfoze doživljavao Zev kada je želeo da dobije to što je želeo. Dakle, time nas uvodi, onda imamo, čak imamo naravno tu scenu erotske inicijacije, kako si lepo rekao, prilikom posete hamamu. To je svega jedna scena od dve strane, gde je ta Hava, takozvana hamamkinja, jel, ona dolazi sa mamom u hamam, da bi se, jel, znamo kako izgleda poseta hamamu, dakle, to je jedan, jel, čin i odmora. I onda, naravno, posle taj trenutak, jel, kako da kažemo, te adolescenske sramežljivosti i otkrivanja, dakle, ali to je onako vrlo mistično je prikazano i inicijatorski, zato što je taj prostor je polu taman, ima puno isparenja, puno nekih maglina i stalno odjekuje rečenica da ova muškarci stižu u šest. Dakle, tenzija mora da se stigne, mora da se to sve obavi na vreme. Dakle, to je i isto tako kada govorimo o likovima, dakle, imamo ta, da kažemo, neka dva, nazovimo ih para, jel? Dakle, s jedne strane imamo Margaritu i Jorgosa, a sa druge strane imamo i onaj Frini. Sad da bih se okružio ovaj erotski deo, dakle, isto tako imamo jednu situaciju kada Frini, jer inače obe žene su nezadovoljne u svojim brakovima i obe žene to sebi ne žele da priznaju, ili makar ne javno. I onda kako se, kako Margarita erotski doživljava i ona kako ne bi trebalo i kako sasvim slučajno njen prvi sin nosi ime Ion, što sasvim nije, jel, nikako slučajno. Dakle, ona ima taj erotski poriv ka Ionu, a onda Frini sa svoje strane, jer budući da je opet taj par, recimo, stariji od, svakako, od Margarite i Jorgosa, ona ipak u tim godinama ima poriv da ona koristi taj neki izvesni smotuljak koji ima u svom ormaru, koji joj pomaže da se kao žena dodatno opusti, i onda joj se i čak i u tim trenucima, pre nego što će ona, ne znam, napuniti kadu i prepustiti se svom uživanju, sebe prekoreva, joko, šta će se desiti ako saznaju, u smislu šta će biti ako pukne bruka, jel, kako će se to desiti. I to je zaista smelo što je u to doba autorka, ako, naravno, govoreći kroz svoje junake, jel, praveći time otklon, ali svako izuzetno hrabro što je u ono doba takve teme su postavljene, dakle, toliko o erotskom. Što se tiče same podele junaka, dakle, imamo, rekli bismo, junakinju podeljenu na dva. Dakle, junakinja neprestano prisutna, zapravo obe su neprestano prisutne, Margarita, a njeno drugo ja je Eleni. Eleni je ta koja govori u crvenim odlomcima, dakle, u odlomcima štampanim crvenom bojom, jer ima, a to naravno svedoči u odnosu između Meleagru i Jorgosa Seferisa, Ivi Meleagru i Jorgosa Seferisa, poziva se na njegovu pesmu, jel, Elena ili Helena, ili Eleni svakako u originalu, kada se tvrdi, dakle, to je mit da prava Helena ili Jelena, lepa Jelena, nije ona bila u Troji, nego je tamo bila njena utvara, a prava Jelena je bila u Egiptu, jel? Tako da, sve to...
1: Da, tu si napisao u jednoj fusnoti kao što je Evripid iskoristio u svojoj tragediji.
0: Pa, mislim, Helena. I Seferis je, naravno, crpao odatle. Pitanje je da li je sada Ivi crpla direktno iz originala ili od Seferisa. Svakako, utica je više nego očigledan. Ali ni to nije slučajno, jer, dakle, to je sad ta stvar utvare. Da li je tako ili nije tako, ali ovo je ono što ja mislim, jel? Dakle, imamo Margaritu i Eleni, imamo njenog supruga Jorgosa, koji se onako pokazuje kao jedan smiren, porodičan čovek, uvek tu u svoju suprugu koji trpi sve njene bubice i njenu potrebu da kažemo, za nekim opasnijim načinom života, tako što tumara svojim kolima. Nije problem što tumara svojim kolima, nego je problem što zalazi u te opasne, tada već opasne turske džepove ili krajeve grada, što se njemu to nimalo, naravno, ne dopada. Dakle, i on je pobornik tog pomirljivijeg puta, dakle ići ka izglađivanju odnosa. A onda imamo sa druge strane Frini i Iona, Ion koji je naravno advokat čovek, dakle imamo taj živi otisak te borbe EOK u koju on čovjek i dalje veruje, iako je svestan dakle, da, je to, da je to neuspeh, da je, ali on se i dalje toga drži jer on u to veruje i toliko mu i daleko teže pada što nije uspeo Kornarosa da odbrani.

0: službe napisao knjigu o svom mestu gde nije pominjao imena, ali jeste detaljne sudbine, to je priča Poslednje jevanđelje. Onda u trećoj, to je portret upravnika hotela Galeb, koji je bivši golootočanin, ali vrhunski profesionalac, i u poslednjoj priči ga zove Bobby Fischer, jedan šahovski majstor, i jedino je njemu otkriveno ime, možda to je ali empirijski prototip, Mitar Mihaljević. Šta je kandidovalo zapravo ove likove da postanu protagonisti tvojih priča, koliko su one zapravo faktografske, odnosno iskustveno zasnovane?
1: Saša, znaš, na prvoj promociji sam ove knjige rekao da su ovo poluistinite priče. Ja sam bio slobodan da istinite fakte relativizujem i u konačnici priča na neki način radi na svoj način, a isto tako je bilo i obrnuto, da sam pokrenuo se pisanjem sa jedne izmaštane situacije da bi doveo u situaciju koja je činjenično stanje. Ovo su poluistinite priče, kažem, iz provincije koja je generalno po sebi veoma podcijenjena kategorija. Ja volim da posmatram ljude u malom mjestu, u bilo kom mjestu malom. Volim da posmatram reakcije. Maniri ljudi su mi znak koji treba da slijedim. A volim situacije koje iznenada se pojavljuju. Jel? To su sve prosto detalji iz besplatnog bioskopa, ali je isto tako i prilično delikatno. Iznošenje potpune istine može da prilično ošteti i obezvrijedi nečiji život, kao što imaginacija za koju poseže pisac može da taj život oplemeni. E sad upravo pišem u tom nekom doglasju, u ta dva rukavca. I to mi je važno. Claudio Magris je izuzetan pisac, Tršćan je nekako blizak našim prostorima, a i meni je blizak. Ima jednu vrlo lijepu i za književnik i pisce znakovitu poruku. Izmišljanje, dakle pisanje, izmišljanje nije samo jedan čin proste samovolje. Jer će to po njemu traganje za nekom punoćom i ispunjenjem života. Što je jedan život postao faktički, a što je mogao ili trebao da postane. Zato ismišljanje nije ni naivna, ni jednostavna, ni prosta kategorija, nego jedna vrlo složena cjelina, jedna složena metoda govora i stvaranja ljudskih priča. Za priče sam ja birao likove koji u nečemu iskliznu iz toka jedne provincije, što realno se dešava. To su likovi koji su na neki način zaključani, zatvoreni ili su naprotiv egzaltirani na neki način ili su pomirni sa sudbinom ili su spremni da izdribljaju tu sudbinu da je zaobiću. Negdje su ličnosti iz ovih priča koktel dvije, tri ličnosti. A nekad je ono bilo meni jako važno, a ima ih nekoliko tih priča koje su doslovno ispričane životne priče. To je sasvim dovoljno nekada. I bez spominjanja imena i bez spominjanja nekih detalja koji bi možda tu priču na neki način opteretili. Meni su svakako moji junaci stvarni i nisu izmaštani, oni su zapisani. Eto, upravo tu je ta neka ontološka dilema, kako bi ti rekao. To su likovi koji prave talase u provinciji.
0: Na kraju smo ove druge reprizne emisije, od sledeće emisije, dakle novi razgovori u oku Balkana, a danas su u fokusu bili turska i kiparska književnost, odnosno romani koji pripadaju istoriji književnosti 20. veka. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
2: 10:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Pisma koje su od privremenih institucija u Prištini stizala građanima na kućne adrese zbog navodnih krivičnih postupaka nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovalo u tome, saopštilo je to ministarstvo. Naglašava se da je povezivanje mehanizma uzajemne pravne pomoći sa ovim incidentima ne samo neistinito, već i krajnje zlonamerno radi izazivanja uznemiranosti i urušavanja poverenja građana u institucije Srbije. Ističe se da građani nisu u obavezi da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se u svakom trenutku mogu obratiti nadležnim državnim organima za dodatne informacije i uputstva. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se ne razmatra odlaganje izbora za Državnu dumu i naveo da su pripreme u toku i da su izbori već zakazani predsjedničkim dekretom. Prenose RIA Novosti. Ocenio je i da se situacija na frontu u Ukrajini pogoršava iz dana u dan za Kijev i da ruske trupe napreduju duž celog fronta. Saobraćajna policija sinoć oko 22 časa u Zemunu presretačem zaustavila 28-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom marke Audi brzinom od 203 km na čas na delu motoputa gde je ograničenje 100 km na čas, saopštio je MUP. Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. U ponoć sastaju se Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko, Češka, Južna Afrika i Južna Koreja. RTS će prenositi utakmice BH, Katar i Brazil, Škotska. Vreme danas toplo i nestabilno, mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 66%, vazdušni pritisak 1001 milibar. Vetar severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret sedmom Ravaneliusu, koji će biti održan u Ćupriji, gost današnjeg vremena muzike o 14 sati biće umetnički direktor festivala, violončelista i univerzitetski profesor Dragan Đorđević Suzuki, urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. Radio igra, izvesna količina razgovora autora Aleksandra V. Vedenskog, počinje u 18.32. U pitanju je filozofska drama ruskog avangardnog pesnika V. Vedenskog, fragmentarna forma o ljudskoj egzistenciji i vremenu sa elementima nadrealnog. Tu su razgovor o ludnici, o pesmi, o uspomenama na događaje. Uloge tumače Nikola Simić i Zagorka Marjanović, režija Olga Brajović. Tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 6 sati i 5 minuta, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša, biće bezbedno korišćenje platnih kartica u inostranstvu. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković i Milan Rakić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Od kada se pamti Beograd? Beograđani su voleli pesmu, veselje i kafane. A svaka kafana imala je svoju bandu i bandiste, a sa njime i svoje pevače. Mnogi su stekli slavu, ali samo mali broj muzičara pamti se i danas. Jedan od retkih pevača od pre rata, koji je stekao popularnost i van granica naše zemlje, bio je Mijat Mijatović. Njegov glas

Glas slušao se čak u Njujorku i Čikagu. U junu mesecu 1937. godine umro je jedan od naših najvećih pevača, Mijat Mijatović. U ovo prepodne muzičku priču u emisiji Zlata jabuka posvetili smo Mijatu Mijatoviću. Ovom prilikom zahvaljujemo koleginici Dubravki Stamenković na pomoći u stvaranju današnje emisije. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

U našoj bogatoj muzičkoj baštini postoje imena pevača koja ne smemo zaboraviti. Njihov glas je sačuvao pesme. Šum starih ploča i sećanja prijatelja i ljubitelja pesme donose nam priču o prošlosti Beograda uz nezaboravan glas Mijata Mijatovića koji je na njima sačuvan. Evo teksta iz dnevnog lista Vreme, jun 1937. godina. Reč je o delu iz nekrologa. Pokojni Mijat Mijatović, koji je preminuo sinuć u svom stanu u Beogradu, proslavio se interpretacijom naših narodnih pesama ne samo u otadžbini, nego i u inostranstvu gde je priredio bezbroj koncerata. Zbirka narodnih pesama koju je sakupio i harmonizovao kompozitor Stanislav Binički, po njemu je dobila naziv Mijatovke i ona obuhvata najpopularnije i najlepše naše pesme. Advokat Mijat Mijatović je bio jedan od najpopularnijih naših radiopevača, a snimio je i veliki broj ploča. Tako je pisalo Vreme te 1937. godine. Po pevanju Mijata Mijatovića, kompozitor Stanislav Binički zabeležio je i obradio za glas i klavir 7 narodnih melodija koje je izdao kao zbirku nazvanu po imenu pevača Mijatovke. Zbirka sadrži pesme: Poslala me stara majka, Kucum bil mori Đurđo, Razbole se belo done, Pevnula Jana, Pošla vanka na voda, Zašto sike zašto i Cigančica. Poslušajmo nastavku segment iz Mijatovki u izvođenju orkestra Kraljeve garde.

Mnoge narodne pesme opstale su i bile zabeležene zahvaljujući onima koji su je voleli i pevali. Neki su njene note preneli svojim glasom i van granica naše zemlje. Ali imena tih umetnika koji su stekli svetsku slavu danas polako tonu u zaborav. Upravo jednom takvom umetniku Mijatu Mijatoviću posvetili smo današnju emisiju od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Akademsko pevačko društvo Obilić mnogo je doprinelo širenju muzičke kulture u Beogradu. Mijat Mijatović je bio član tog hora. Aprila 1912. godine Obilić je gostovao u Petrogradu. List Novoja Vremja piše sledeće. Program hora izvanredno je izveden. Posebno su oduševile kompozicije Marinkovića i Mokranjca. Solopevač, tenor, Mijat Mijatović, student, pravi je srpski Karuzo. A njegov glas, bogom dani, propada u Srbiji.

Talas je Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Posle pesme vraćamo se sećanjima na umetnika Mijata Mijatovića. Po profesiji je bio advokat, i to ugledan advokat, koji se bavio malo većim intervencijama. U Beogradu je maturirao, a zatim i diplomirao na pravnom fakultetu. Radio je kao sudski pisar, potom kao sekretar u Ministarstvu pravde i na kraju kao advokat. Voleo je svoj poziv, ali je kao prvo voleo da peva. Bio je rođeni boem, čovek koji je voleo društvo i oko koga se uvek okupljala velika grupa ljudi. Neko je svirao, neko pevao, neko recitovao i uglavnom to stecište je bilo u njegovoj kući. Sada ćemo čuti tonski zapis iz arhiva Radio Beograda, na kome su zabeleženi i sačuvani od zaborava glasovi Žanke Stokić, Teodore Tode Arsenović, Čiča Ilije Stanojevića i Mijata Mijatovića uz pratnju ciganske kapele Pere Todorovića.

0: pesungari moji.
1: A gleda.
0: A ja čujem nekakve šalvare i rumene nuke, pa rekao da sratim tu će nešto da padne i mojima moru.
1: Jo, ili mu je dan ovo? Preći?
2: Odakle, bre, pisao mu
0: je. More, odakle ti nisam, bre. Tri dana, pitan i za društvo pitan. Jedva me ne gasi. Nego tanka. Oj, čica, čica, tako vam ne pa, to pijete ljuče, nekto.
1: Joj, zemlji pesu.
0: Znate, ja to sebi persim
2: pevam.
0: Jo, kangurije, ti će mi soli spamet, koliko ću da pijem. More, pijem ja za svoje razobre.
1: Zemlji gusu.
0: Gde bre, nijate bre, mire. Topi nešto bre, sa tu svoju sirenu.
1: Ajde, ajde, Kristina moja zlatka.

0: Pazi ga, ona istraga napolje. Pazi ga, ona je u sebe. Upada u nekom ovu surusu, bre.
1: Ma ostavi kume, tu
0: je dobro. Bore, ona je švaba, bre, ona je švaba.
1: Pa nemoj da ga gledaš.
2: Hoće da peva, ovo je Turka lepo. Jesi mi pevač.
1: Pa će on ti uzdati.
2: Ja je volim Turka.
0: I zješće je batac. Pa ti uzdati, bre. Slušaj, dostajemo tu budalu, bre.
1: Ajde.
0: Nego, nego, dede, dede vi tresite, bre, noga trojanca, bre.
3: Tiko. Ajde, bre, samo sitno.
1: Ajde, ajde mi kako za to vreme, Tiko, molim te.
4: Iz sećanja unuke Mijata Mijatovića, Milice Kalajđić, izdvajamo sledeće. Po profesiji je bio advokat, i to ugledan advokat koji se bavio malo većim parnicama, i to kod ministara. Voleo je svoj poziv, ali je kao prvo voleo da peva. Bio je rođeni boem. Studirao je privatnu muziku, pevanje u inostranstvu. Išao je od Beča do Pariza, a kasnije je snimao ploče. Izvaredno je pevao i operske arije, koje su u ono vreme snimane uz pratnju klavira. Međutim, sevdalinke i narodne pesme bile su karakteristične za njega i to je bio Mijatov repertoar.

Čim bi se Srbi pojavili u nekom lokalu, muzika bi odmah zasvirala tu pesmu. Naši Srbi takođe naučiše i neke grčke pesme, pri čemu se naročito odlikovao beogradski advokat Mijat Mijatović. Ne samo lepotom svog tenora, nego što je zadivilo Krfljane i neobično čistim i tačnim grčkim jezikom. Bio je ovo deo iz memoara sećanja Milana Stojadinovića. Mijat se povlačio sa vojskom kao i svi, kao i cela srpska vojska, i tamo, na Krfu, vrlo brzo je naučio grčki jezik i stekao mnogo prijatelja. Kako je voleo društvo, pesmu i veselje, kažu da je mnogo učinio da podigne moral srpskoj vojci koja se napatila i stradala.

0: šaljivo i iz sve glasa počne da peva Sagradiću šajku. U tom ministar izlazi i kaže, pa pusti Mijata, to za njega ne važi. Eto tako je bilo sa Mijatom. Za njega duhovitog i uvek dobro raspoloženog, sva vrata su uvek bila otvorena. Pesma Drugar mi se ženi, umetnici Mijat Mijatović i Pecija Petrović, prvi put u tom filmu, godina 1933. Poslušajmo zajedno ovaj snimak.
1: Tvoje zdravlje, Mijate. Pa gde nam, Boga, ti zapivaj onu staru, Drugar mi se ženi. Ajde, dugo te nisam.
2: Moje Pecije, znaš da mi dosadi to pevanje, Boga.
1: Daj, Boga, ti pjevaj na to pjesmu.
2: Ajde, baš kada. Gde, Boga, ti paje ono, Drugar mi se ženi.

Kompozitor Mihajlo Vuk Dragović u knjizi Beograd u sećanjima pisao je o muzičkom životu Beograda između dva rata. Legendarni tenor Sevdalija, advokat Mijat Mijatović, često je sa svojim društvom zbog naše pesme odlazio iz Slobode u Masarikovoj ulici, gde je danas Beograđanka, u Bosnu, da nas čuje. A mi smo uzvraćali posetu i provodili s njim večeri u Slobodi. Razume se, kafeđije su bile prezadovoljne i dobre večeri bile su njihov revanš za naše pevačke usluge.

Čuli smo Mijata u razgovoru i pesmi sa Stevom Nikolićem, šefom Narodnog orkestra, davno načinjenog u kafani Sloboda. Bio je iznad onih orkestara koji su ga pratili, jer u ono vreme nije bilo mnogo profesionalnih muzičara. To su uglavnom bili priučeni Romi, majstori svog zanata, koji su odlično svirali, ali to je bilo otprilike po sluhu.

Jedna od najznačajnijih ličnosti u životu Mijata Mijatovića bio je Mika Alas, koji mu je bio prijatelj. Mika sa svojom violinom, Mijat peva, a neko bi zasvirao na tamburi i eto veselja. To je bilo čuveno društvo suza. Tako bi oni sedeli do jutra, pevali i lumpovali. Ali sve u svemu, oni su i dalje bili oni pravi intelektualci koji su voleli svoj poziv.

Prvu ploču Mijat Mijatović je snimio još pre Prvog svetskog rata. Proslavio se izvođenjem pesama koje su i danas poznate. Drugar mi se ženi, 1932. godina uz ciganski orkestar Paje Todorovića, Sagradit ću šajku, 1928. Dano Danče, 1928. Bacio sam udicu, 1927. Sinoć sam pio iz bokala, 1910. godina uz cigansku kapelu Jove Jareta i mnoge druge. Jedan je od prvih u svetu koristio tehniku nasnimavanja. Na ploči prošetala Ana Pelivana iz 1929. godine.

Za Mijata Mijatovića, jednog od vodećih pevača u periodu do 1941. godine, kaže se da je predstavljao tipičan primer beogradskog pevanja narodne muzike, koje se u žargonu zvalo astalsko pevanje. Tu je pevanje za kafanskim stolom, prigušeno i tiho, ali ipak upečatljivo i nezaboravno. Govori se da su Skadarlija i ulice na Dorćolu bile natopljene ovim stilom pevanja, filtriranim kroz raskošan glas, pažljiv osjećaj za fraziranje i beskrajno razumljivu dikciju. I tako priči i pesmi nikada kraja. Šta je još ostalo u sećanjima o Mijatu Mijatoviću? Rođen je 3. februara 1887. a umro 25. juna 1937. godine u Beogradu.

Glas Mijata Mijatovića ostao je na starim snimcima. Istina sa mnogo šuma koji ne smeta pravim ljubiteljima pesme. Sasvim dovoljno da nam ispriča priču o prošlosti Beograda, da nam osveži sećanje na umetnike koje ne smemo da zaboravimo.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pisma koje su od privremenih institucija u Prištini stizala građanima na kućne adrese zbog navodnih krivičnih postupaka nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono bilo na bilo koji način učestvovalo u tome, saopštilo je to ministarstvo. Naglašava se da je povezivanje mehanizma uzajamne pravne pomoći s ovim incidentima ne samo neistinito, već i krajnje zlonamerno radi izazivanja uznemiranosti i urušavanja poverenja građana u institucije Srbije. Ističe se da građani nisu u obavezi da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se u svakom trenutku mogu obratiti nadležnim državnim organima za dodatne informacije i uputstva. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje raspravom o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Na taj predlog zakona poslanici su podneli 32 amandmana. Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao Senat zbog usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom i ocenio da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima s Teheranom. Predsjednik parlamenta Irana i šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da je njegova zemlja pokazala da je era nametanja volje nezavisnim nacijama završena. U Vašingtonu se nastavljaju pregovori o okončanju rata između Izraela i Libana. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. U ponoć se sastaju Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. RTS će prenositi utakmice Bosna i Hercegovina, Katar i Brazil, Škotska. Vreme danas toplo i nestabilno, mestimično kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 55%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: pogodi kako se raste. Pogodi kako se lako stigne do krova, do laste, oblaka puno kiše, do neke zvezde daleke i više, još više u čudne visine plave. Pogodi da li kroz kragnu, kroz nogavice, rukave, dok neka snaga u tebi i neka lepota u tebi pravo do sunca vodi. Zažmuri, pa pogodi. A možda i nije važno da se unapred svetiš. Možda se najlepše raste kad ništa ne primetiš. Možda se najlepše biva veći, još veći, najveći, ćuteći, sasvim ćuteći kroz neki tihi nemir što se u tebi stvori, pa gori, beskrajno gori i nikada izgori. I niko ne zna šta je, a on traje i traje.
1: S pesnikom u podne.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prečutano. Ja sam Radovan Pantović. Vizija Charlesa de Gaulle o jedinstvenoj Evropi od Atlantika do Urala polovinom prošlog veka delovala je izazovno i provokativno. Početkom ovog veka, na tragu ideje bivšeg francuskog predsjednika, Vladimir Putin je Evropu video kao jedinstveno tržište od Atlantika do Pacifika. Umeđu vremenu, Evropu je decenijama delila gvozdena zavesa, a uokolo je tinjao hladni rat. Ideja, projekata i vizija o slozi i jedinstvu Evrope bilo je i pre i posle. Zajednički su ostali dalja geografija, istorija, kultura. Rusiju i Evropu delili su, međutim, interesi, vrednosti, suparništva, religija, geopolitika. Na njima su vekovima izrastali nepoverenje, sporovi i tragični sukobi. Odnose istoka i zapada, kontinenta, Rusije i Evrope dobro opisuju naslovi nekih od najcitiranijih knjiga koje se bave ovim fenomenom, a glase 1000 godina rata, slika neprijatelja, rusofobija. Kako danas izgleda istorija, kako slika i perspektiva odnosa Evrope i Rusije, za Rečeno i prečutano govore akademik Nikola Popović, istoričar, i Siniša Ljepović, novinar i publicista, dugogodišnji dopisnik iz Londona. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan.
0: Evo, možda da krenemo od istorije, profesore Popoviću, šta u istorijskom smislu možemo reći za Rusiju, kada ona ulazi u klug velikih evropskih nacija ili evropskih naroda ili država?
2: Evropskih država. Pa to se može lepo locirati za vreme Petra Velikog. To je početak 18. veka. 1721. Rusija je proglašena imperijom. I to za to bilo je osnova. U to vreme zapadne evropske sile, Francuska i Engleska, nisu priznavale Rusiju za veliku silu. E sad imate ono što je u publicistici, u običnim razgovorima, često se spomenje falsifikom, mislim, izmišljotina. Testament Petra Velikog. To je izmišljotina, to je konstrukcija nekoga i onda znate kada se okači zvono, onda to ode u večnost. Niko ne ispravi to. Sad je mala izlet. Sad ste spomenuli, hladni rat je završio se. Izvinjavam se vama, ali hladni rat nije završen. 1991. godine nije završen. On traje, bila je mala pauza. Odmah ću vam reći, skratiti tu priču, savremenu, vratiti na istoriju. Hladni rat nije završen zato što nisu nestali uzroci hladnog rata iz 40. godine. A oni su bili upereni protiv države koja se zove Sovjetski savez. Kad je nestalo te države, onda je ostala Rusija, koja je novi protivnik u hladnom ratu, s tim što se javila posle, u zadnjih 30 godina, Kina. Tako da se formirao ona trojka učesnika u hladnom ratu. Cilj hladnog rata ostaje isti. Ne sme Rusija da bude velika država. Gospodin Brzezinski, ako je to njegovo, je rekao, Rusija bez Ukrajine nije velika sila. Pogrešio je. Bez Ukrajine od 1991. godine Rusija jeste velika sila.
0: Evo, pomenuli ste da, znači, početkom 18. veka, u vreme Petra Velikog, Rusija postaje značajna u tom
2: postaje
0: trenutku.
2: Postaje velika sila. Jedno da vam kažem, taj testament je izmišljotina i konstrukcija. Radi se o tome što se Petru Velikom pripisuje da je on ostavio u testamentu, jeli, u amanet, da Rusija treba da izađe na Baltičko more, što je on dobrim delom uradio, odatle je napravio grad, koji se ruski zove Petrograd, a naši zapadnjaci to vole da govore, a i Rusi, ovi westernizirani, Sankt Peterburg, što je bio zvanično ime, ali od 14. godine on je Petrograd. Pazite, a drugi smer razvijanja ruske države, u tom momentu carstva, jeli, carstva, imperija, jeste prema jugu. To jest da Rusija ovlada severnom obalom Crnog mora. Prepreka je bila Osmanska imperija. Ovi naši Englezi, ovi anglofili, vole da kažu umjesto Osmansko carstvo, Otomansko, što je čista Angliza. Niko od Srba koji se je pitao šta ti to znači Otomansko, nisam da mi objasnio.
0: Da se vratimo samo.
2: Jezik kažu Otomansko, vi to znate.
1: Da, da, da.
2: Ta jezik, odlično. Dakle, izlazak Rusije na Baltik, izlazak Rusije na Crno more. E, u ovom procesu izlaska Rusije na Crno more pojavio se i pitanje Ukrajine. Ali znate šta je tu najvažnije? Samo jednu rečenicu. Javlja se o tome da je ukrajinski pokret za prisjedinjenje Rusiji bio polovinom 17. veka. Vodi ga ukrajinski hetman Bogdan Hmeljnicki i 1654. godine se Ukrajina prisjedinjuje Rusiji. To se slavilo vekovima kao veliki uspeh maloruske i velikoruske nacije. Bogdan Hmeljnicki je slavljen sve do nedavno kao najveći Ukrajinac. Spomenik imate na sve strane. Staljinova Rusija, Sovjetski savez je ustanovio u Drugom svjetskom ratu 1944. orden Bogdan Hmeljnicki. Sad ću prestati.
0: Da, da. Evo sad da se vratimo na onaj 18. vijek, na Petra Velikog. U tom trenutku Engleska je već velika imperijalna sila sa jakom mornaricom i mnogo čemu kreira istoriju Europe. Kako se, gospodin Lepović, ugleda na taj period u istoriji pojave Rusije kao velike države na evropskoj sceni u Londonu?
1: U tom periodu nije još Britanija bila baš ona velika sila kao kasnije. Ono što sam ja vidio, što je dostupno jeli, u literaturi, je engleske, na engleskom jeziku nije se smatrala Rusija relevantno. Što je potpuno prirodno na tu jednu bahatost velike sile u narastanje, kao što je tada bila Velika Britanija. Velika Britanija je postala velika sila tek sa Indijom. Znači, poslije Amerike, poslije ocijepljenja, da kažem, Amerike, s tim što tada ona nije bila velika sila u onom smislu riječi države, jer tada je velika sila bila prva duboka država u istoriji, to je ona Istočna Indija kompanija, koja je osvojila Indiju, koja ima privatnu armiju i tako dalje. Tek je poslije propasti te kompanije u 19. vijeku, sredinom 19. vijeka, Britanija je kao država postala velika sila. A ta kompanija je propala zbog toga što je država povukla svoju podršku toj kompaniji. Napravimo jednu paralelu sa današnjim zbivanjima, kao što ove sankcije Rusiji pokazuju. Sve te ogromne međunarodne korporacije, kao što je bila Istočna Indija, slušaju bespogovorno naloge država i uvode sankcije koje imaju velike gubitke. U prevodu, nijedna velika međunarodna kompanija ne može da postoji bez država. Sve je to jedna velika obmana, slobodno tržište, sposobnost, to sve gluposti. Sve te međunarodne kompanije funkcionišu na državnoj podršci i državnoj infrastrukturi. Tako je i tada bilo. Prema tome, važno je da se u tom periodu, 18. vijek, nije Rusija tretirala kao neka velika sila. Oni su tretirani kao jedan azijatski neobičan narod, puno nekih raznih priča, mitova i tako dalje, ali Europa nije tretirala u to vrijeme, znači 18. vijek, Rusiju. I tu ima jedan problem i kod Rusa, znate, što je akademik Popović rekao, Petar Veliki. Petar Veliki je bio Evropljanin, on je proevropljanin, on je od Rusije htio da napravi evropsku državu. Evo koliko je prošlo vremena.
2: Ne da se.
0: Da, Petar Veliki je iskoristio neke vrednosti, da kažem, evropski, i stvorio, ja mislim, značajnu mornaricu, ustanovio državu. Kako se ona dalje razvijala posle Petrovog odlaska?
2: Posle Petra Velikog ona se razvijala u svim pravcima. Ono što je trenutno velika boljka i ruske nacije i srpske i okolnih nacije, natalitet. Mm-hmm. Ogroman je bio natalitet. Stalno je rastao broj stanovnika carske Rusije, Ruske imperije. Stalno je rastao. Mm-hmm. Tako da krajem 19. veka Engleska i Francuska zajedno imaju manje stanovnika od carske Rusije. Krajem 19. veka na jednu rusku ženu dolazilo je sedmoro dece. A 40. godina pre drugog rata u Sovjetskom savezu na jednu ženu dolazilo je troje dece. Sada je 1, ne znam. A to je bitan podatak. Rusija je, dakle, brojno rasla i to je bolo oči. I u engleskoj historiografiji, o tome se mnogo pisalo, jedan od tih engleskih historičara je rekao da 500 godina Zapad nije znao šta će s Rusijom. A šta je konstanta, što mi volimo istoričari da kažemo, šta je konstanta na Zapadu? Rusofobija. A šta je rusofobija? Stanje duha. Stanje duha koje je konstantno. I u određenim trenucima dođe do izražaja. Plane, dođe aktualizacija. Uz ovo vam moram reći da uz tu rusofobiju išla i mlađa sestra srbofobija do dana današnjeg. Uspeh ruske carevine je išao u ekonomskom smislu, naročito krajem 19. veka.
0: Država se širila i na
2: istok. I došlo do industrializacije. Ona je do kraja 19. veka, do oslobađanja kmetova, bila 93,7 zemljoradnička zemlja. Ali onda dolazi do industrializacije, razvoja saobraćaja i počinje izgradnja transsibirske železnice od Petrograda, ja moram govoriti Petrograd, a ne Sankt Peterburg, do Vladivostoka. E, car Nikolaj II. Moj imenjak, izvinjamo se. On je u istoriji Srba, najveći prijatelj Srba s moje tačke. E, za njega se vezuje da je on prvi prag železnički ubo, da izvinjavam se izrazu, i krenula izgradnja te transsibirske železnice koja je imala ogroman doprinos razvoju celokupne te ruske teritorije do Vladivostoka. Vladivostok u to vreme nastaje kao grad.
0: Da, očito je to bio period ubrzanog razvoja, ali evo pomenuli ste ovu rusofobiju koja se, čini mi se, gospodin Ljepoviću, nekako najprije javlja u Engleskoj, na ostrvu. Tamo je bilo više, ja mislim, i nekih teoretičara koji su pisali i govorili o Rusima, ono što ste vi malo pre napomenuli. Otkud baš Engleska da bude nekako predvodnik te rusofobije, evropske rusofobije?
1: Pa mislim da je prvi razlog, to je uopšte stav Zapada. Ali Engleska je vrlo vješta u lažima. I ta njen talent je njoj obezbijedio status takav kao što vi govorite. Ali isto vremena u Engleskoj ima i ozbiljne knjige o Rusiji još od 19. vijeka. Problem je nastao za Rusiju onog časa, pošto je Zapad bio u to vrijeme, prije 200 godina, mahom koncentrisan na Kinu i Indiju. I oni nisu znali šta sve ima u Rusiji, koje je bogatstvo. Jer Zapad samo slijedi novac, to nema nikakve politike. Politika je samo sredstvo, novac. Kasnije, kad je došlo do ove željeznice i kad je došlo do nekog razvoja tehnologije, tada su zapadnjaci shvatili koje bogatstvo postoji u Rusiji. I to je problem i dan danas. Drugo, ima nešto u toj rusofobiji. Prvo, to je pravoslavni svijet, znači potpuno na jednoj drugoj strani. Lako je probuditi te negativnu energiju kod ljudi koji pripadaju drugom religijskoj kulturi. Mada Englezi su protestanti, to je najrigidniji pravac, oni nemaju nikakav jasan stav, kao recimo katolička crkva. Ne bi smjeli zaboraviti jednu tradiciju Europe, a to je da ima neprijatelja i da tog neprijatelja mrzi i da svoju socijalnu energiju crpi iz generisanja te mržnje. Europa je kao nekakav politički identitet nastao na otporu prema islamu. Znači, postoje neprijatelj. I stalno mora biti neprijatelj. Čak u jednom periodu krize neprijatelja, oni su instalirali Srbe kao neprijatelja. Možete misliti o Novoj Evropi da su Srbi glavni problem. Hoću da kažem da postoji, to se po mom mišljenju dosta previđa, postoji u kulturi evropskoj ta potreba, da li je to kapitalizam, priroda kapitalizma ili nešto drugo, ali postoji ta jedna potreba da mora da ima neki neprijatelj. To je, ne može se reći civilizacijski, jer vjerojatno najveći živi savremeni britanski istoričar Norman Davis, on smatra da Evropa uopšte nije civilizacija. Da je to jednostavno jedna takva grupa koja se samo brani od nekoga u suštini. Tako da ja bih gledao tu antirusku tradiciju u evropskoj, na evropskoj javnoj sceni kao jedan dio te potrebe, taj model društva koji Evropa njeguje već dugo, jednostavno njima je potreban neprijatelj. Nekad je to islam, nekad je to sad Rusi, ali opet s druge strane, moram da priznam, da kod običnog čovjeka nije to baš tako crno-bijelo. Znate, to je u eliti, u vlastima, ali kod običnog čovjeka postoji jedno ovako, jedan, ne znam kako bih to nazvao, jedna čudna sklonost ka Rusiji u stvari. Da li je to zbog toga što vlast napada Rusiju? Jer običan čovjek je obično je protiv onoga što vlast govori po tradiciji. Ali ima jedna posebna sklonost, bez obzira što je ta hajka medijska i tako dalje, je ipak na strani Rusije. Naprimjer, svježiji primjer, kada je izglasan Brexit, koji je sad naravno propao zbog politike, ali kada je izglasan Brexit koji je govorio o povratku suvereniteta, o povratku identiteta jednog naroda, da na sjeveru Engleske, koji je radnički kraj, sjeveru Engleske su ljudi slavili Brexit uz ruske orkestre.
0: Dakle, vrlo zanimljivo.
1: Da, veoma zanimljivo, da.
0: Ovo je trenutak i da napravimo pauzu. Poštovani slušalci, danas razgovaramo o odnosima Europe i Rusije. Naši gosti su Nikola Popović i Siniša Ljepavić.

0: čitava kriza oko Eurazije.
1: A to učest podele Rimskog carstva, te sa 95. godine, sad ja kao povjesničar moram se spustiti na to, da taj datum.
2: Ako se vratimo u ovom sadašnjem trenutku, u jednom ranijem tekstu od pre nekoliko godina, Putin je konstatovao da je Rusija još uvek mlada nacija, da nije doživjela vrhunac i da ima beskrajan potencijal. Da li je to po vama realnost u kontekstu ovih evroruskih odnosa ili je to samo neka vrsta novog?
1: Ako mene pitate, meni nejasno to da je, da bilo ko mogao da kaže da je Rusija, ruska nacija, mlada nacija. To ne mogu, to nikako ne mogu prihvatiti. Pogotovo što ja ne prihvatam da je nacija stvorena 19. veka. Ne.
2: A da li je njen potencijal u ovom trenutku?
1: Ideološke konstrukcije, to me ne zanima.
2: Da. A kakav nije potencijal kao države i kao Rusije u ovom trenutku, u trenutku sukoba sa Zapadom, sa Evropom, u kome se trenutno nalazi?
1: Najkonkretnije prvo zavisi od ovoga rata sada koje Rusija vodi i od njega će dalje zavisiti kako će ići ekonomski taj život u Rusiji i njena saradnja sa Zapadnom Evropom, koja se u posljednje, ovo sadašnje ove naše dane ponaša, čini mi se, ne saglasno svojim interesima. Da. Dobrim delom na štetu svojih interesa sve ovo radi, zato što su ostali i dalje, moram upotrebiti jednu tešku reč iz mog zavičaja, izmećari američke politike. Eto, o tome se radi. Dakle, Evropa, Zapadna Evropa ili, na primjer, Evropska unija, nije se osovila kao jedna sila, kao jedan glas. Njihova politika je s moje tačke trebalo da bude odavno, a to sam i pisao, to nije važno što sam ja pisao. Ko sluša učitelja istorije? Evropa je trebalo da, da se emancipuje od američke ofanzivne politike. Jer vidite, vi to lijepo već odlično znate, kada je, su bile srušene kule bliznakinje u Njujorku, poslije toga je Amerika uvela pravo na odbrambeni rat. Pravo na odbrambeni rat i onda su kao neprijatelja terorizam, Al-Qaida i sve drugo, nacrtali i poveli su rat, Afganistan i tako dalje.
2: Irak, da.
1: Ovo vam govorim stoga što ne vidim u javnosti da iko spominje ovo, da je u ovoj ruskoj logici ovoga rata koji su zapodenuli, imate to pravo na odbrambeni rat. Jer suština ovoga napada jeste ukrajinska država ne smije da bude stvorena kao ukrajinska anti-Rusija. Na anti-ruskoj osnovi, filozofiji i praksi ne može da opstane Ukrajina. To je krajnje neinteligentna politika ukrajinskog bilo kojega čovjeka ili sloja ili partije. Ne. Prirodan tok, sad ima jedan izraz, zakonomernost života ukrajinskog naroda, ruskog, mogao je samo da bude saglasan, a nikako suprotstavljanje. Ali pazite, kazahstanski slučaj, to bi neki ljudi trebalo da uzmu kao potez koji je odlično shvaćen u Rusiji i oni su ga grubom silom za čas likvidirali. Dakle, nisu dozvolili da im se na istoku, to je pravi istok, formira nova Ukrajina.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam ovaj lep junski dan. Poslednja je sreda u mesecu, vreme je za novo izdanje Kluba 2 na talasima Radio Beograda 2. Pred mikrofonom je Jelena Perić i bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta. U goste mi danas dolazi ne samo izuzetno dramska umetnica, sjajna u svojim transformacijama, originalnom scenskom izrazu, već izuzetna po hrabrosti, neodustajanju, volji. Veliki borac je i to je pokazala u kriznim situacijama, vedrog duha, komunikativna, bez bojazni da pred publikom ogoli svoje najdublje emocije, ali i strahove. Dobitnica je Sterine nagrade, potom nagrade koje nosi ime čuvene Ljubinke Bobić. Rođena je Sarajka, čudnovatnog životnog puta, moja draga gošća Minja Peković. Minja, dobar dan, dobrodošli uz male poteškoće na talase Radio Beograda 2.
1: Dobar dan, Jelena, bolje vas našla i hvala vam na ovim predivnim rečima. Ovaj, tako da, sad u ovom mesecu trudnoće je opasno da ja počnem da plačem, ali držat ću se da se to lepo, da se razgovetno čujem, ovaj, razumem i hvala vam što ste me pozvali u gost.
0: Da, ovo je zapravo meni kuriozitet, evo kako radim Klub 2, prvi put imam zapravo dvoje gostiju, jednu malu bebu nerođenu, ali vi ste u podmakloj trudnoći, tako da bebe mogu da čuju naše glasove ili da osete energiju i emociju koju prenosimo, tako da se nadam da ćete vi danas uživati koliko i naši slušalci.
1: Takođe, takođe, bit će zanimljivo jednog dana da mu kažem, ovaj, znaš, ti si slušao Radio Beograd pre nego što si se rodio.
0: Ti si bio gost Radio Beograd.
1: Ti si bio gost Radio Beograda, tako je.
0: Jeste. Minja, ja sam se malo našila, ali zapravo je u svakoj šali je pomalo šale. Rekla sam da ste s poteškoćama došli i hvala vam što ste pre svega se odazvali, a i uspeli da stignete u današnju emisiju. Imamo jedan divan povod, to je vaša nova uloga i ja ću nekoliko iskoristiti, parafrazirat ću jednu vašu izjavu. Vi ste se našalili i u jednom od intervjua ste rekli, kaže, zamišljala sam da ću kao glumica nositi korsete i steznike, a onda su me zapazili tek kada sam obukla pancir. Međutim, vama se ukazala izuzetna prilika 5. maja na sceni vašeg matičnog pozorišta u Subotici, premijera novog komada, gde vi ni manje ni više tumačite jednu od najvećih vladarki, imperatorku Katarinu Veliku. Eto prilike za korsete, neobične frizure i zanimljive kostime, ali ono što je meni mnogo važnije za razgovor sa vama jeste kakva je ta Katarina u režiji Momčila Mitkovića u komadu Tonija McNamare, kako se ona približava savremenim gledaocima, s obzirom da je jezik na kojem je pisan ovaj komad vrlo, pa čak i žovijelan u nekim momentima, nekonvencionalan i blizak savremenoj, pa čak bih rekla i mlađoj publici.
1: Jeste. Mnogi ljudi pomisle, a Katarina Velika, to će biti za stariji auditorijum. Baš ne. Ja čak mislim da će u ovom komadu više uživati mlađi ljudi, odnosno mlađe generacije. Sada da pokušam da budem koncizna i da sve to ispričam, jeli? Ono što je velika vrlina McNamarinog komada je što je on približio jezikom samu priču savremenom gledaocu. I nije patio od poštovanje svih istorijskih činjenica. On ih, dakle, nije zaobilazio, ali nije se trudio da ih citira zapravo. I da to ljudima deluje kao neka daleka priča iz istorije, neka lekcija iz istorije.
0: I da taksativno navodi.
1: I da navodi. Ne, ne, ništa od toga. On je sve pokušao da približi savremenom gledaocu, a da zapravo suštinu, koja je izuzetna, izuzetno važna, ostavi. Tako da, mi danas možemo na mnogo načina u tom komadu da vidimo zašto je Katarina Velika još za života bila nazvana velikom, zašto je to jedna od najdužih vladavina na svetu. Ja mislim da je druga po dužini u Rusiji, to je 34 godine, i kako je to neko ko je stranac vladao tuđom zemljom 34 godine i još bio voljen.
0: A ne Francuskinja.
1: Da, to se isto igra. Tu se isto poigrao pisac. On pominje da je Francuskinja, a u stvari ona je bila ljubitelj francuske filozofije, književnosti,
0: kulture. Da, pominje Diderot,
1: tako je, Diderot i Voltera, a zapravo je bila Nemica. Mhm. I Katarina Velika je preuzela pravoslavlje, preuzela i uopšte obrazac ruske kulture u to doba i bila vladar prosvetitelj. E sad, šta je tu, kad kažemo sve ovo što navedem, šta
0: ali
1: je tu zanimljivo?
0: Ali je bila i optuživa, u stvari sumnjalo se, li tako, da stoji iza pogubljenja svog supruga?
1: Tako je. Tako je.
0: Tako da nije bila ni malo naivna.
1: Ne, ni u okolnosti u koje je došla nisu bile naivne, ni ona sama. I to će isto biti jako zanimljivo, čini mi se, mlađim gledaocima, zato što tako je komad koncipiran da u prvom delu imamo mladu Katarinu i to igra moja divna koleginica Doroteja Vuković, a onda prođe 20 godina pa igramo stariju Katarinu. Sad, s obzirom na to,
0: to je Minja Peković.
1: To sam ja. I s obzirom na to da ljudima koji su mlađe generacije jako je važno mentalno zdravlje i priča o mentalnom zdravlju i tako dalje. Ono što je jako zanimljivo jeste da u prvom delu mi vidimo gde je jedna mlada devojka došla, sa čime se sve suočila, šta je ostavilo traume na nju, kakvog traga, kako su rušeni njeni ideali, koje je sačuvala, koje je promenila. I onda prolazi 20 godina i mi vidimo osobu koju je sve to napravilo takvom kakva jeste.
0: Znači, oblikovalo ono što je sačekalo kada je došlo u Rusiju.
1: Tako je. Tako da ta mogućnost da ljudi povlače paralelu između toga ko je to bio, ko je postao.
0: I zašto je postao.
1: I zašto takav. Je takav postao. Kakvi su ljudi pre nego što dobiju vlast, kakvi su kad su na vlasti već neko vreme. I kako se zapravo ponaša vladar. Šta mi od vladara očekujemo? A to je neki običan čovek. I sad, onda opet stalno upoređivanje ko je Katarina kao jedno žensko biće sa svim svojim vrlinama i manama, a ko je ona kao vladar. I mi često imamo potrebu da nekoga glorifikujemo, pogotovo kad su istorijske ličnosti u pitanju. Ovde to nije slučaj. A s druge strane, nemoguće je umanjiti njene rezultate. Pa ćemo je gledati kao osobu koja je dobra, a pogrešiva. Pa ćemo upoređivati kolike su to njene greške, a kakve su greške koje načini prema samoj sebi i da li to može, da li mogu da je iskupe poeni koje je napravila kao državnik.
0: Onda što meni interesantno
1: i
0: bilo, sad sam vas prekinula, izvinite, vi pričate o predstavi u ulozi, ja se sećam onoga što sam čitala i zanimljivo je taj jezik i

0: kako je ona predstavljena na samom početku, rekli ste, tumači je tada vaša mlađa koleginica, vi dolazite posle ovaj, pauze, tako, u drugom delu, ovaj, ali taj odnos između nje i njenog supruga i ovaj, kako je njeno ponašanje i rečnik i kako ona kaže, ali ja hoću da ti kažem, bez obzira što ti meni zabranjuješ da govorim. Znači, jednostavno daje do znanja da ona nije bilo koji, da ne može da je tretira kao neku običnu služavku, na primjer.
1: Da.
0: I to što nije bilo svojstveno tom vremenu, odnosno muškarac žena, na primjer.
1: Mislim, žene i, nažalost, i dan danas moraju da se bore za neka osnovna prava. Svedoci smo toga da u 21. veku ovaj, žene u Afganistanu imaju položaj kakav imaju, to je niže od crva, jel? A sad kad se vratimo toliko duboko u istoriju, vidimo kako se jedna žena, do kojih je ona prava došla. Tako da je to istovremeno i zastrašujuće i ohrabrujuće sve to kad čovek uporedi. I ceo komad jeste takav da, nažalost, istorija se ponavlja. A ono što je na sreću, jel, da ne bude sve, imam dve loše vesti, ne, dobra vest je da nada postoji i da je sve to moguće promeniti. Tako da njena borba za svoju viziju, za svoju ideju, za svoj integritet, ljudski, lični integritet, pa i ženski, će, mislim, biti ohrabrujuća i nekako, kako bih rekla, nešto gde će mnoge žene navijati, jel? kad dođu da gledaju predstavu.
0: Nekome će biti čudno što će ja sada uporediti Milju Bušatliju, jednu običnu ženu iz naroda, ne mnogo obrazovanu, siromašnog porekla i materijalnog statusa, i Katarinu Veliku. A zapravo ima veze, jer su obe jake žene i ne daju na sebe.
1: Da.
0: I tumačite obe na sceni Narodnog pozorišta u Subotici. A ja sam pomenula da ste vi dosta menjali sredine ovaj, kao mladi, i koliko vam je u stvari sve to pomoglo da uđete u različite ljudske karaktere, da gradite različite likove, i koliko vama kao glumici izazovno da ste jedno veče na obična Milja, a posle 2-3 dana najveća imperatorka?
1: Hvala na ovom pitanju, pre svega. Ovako, moje neko mišljenje, moje viđenje uopšte profesije jeste da glumac mora da se kreće od ljudi koji pripadaju najnižem do ljudi koji pripadaju najvišem, hoćemo li reći sloju, položaju, sve jedno. I da mora da ima, kako bih rekla, kapacitet da razume i obuhvati i jednu i drugu krajnost. I zato i kad igraš kralja ne smeš zaboraviti kako izgleda mali čovek. A ako opet se zatvoriš u neki mikrokosmos jednog malog sveta, ne smeš izgubiti svest o tome šta je odgovornost onoga ko se nalazi na vrhu piramide nekakve. Tako da to je ono što, zbog čega ja uvek sebe i opsećam u svom životu, i kada susrećem ljude, uvek razmišljam da li imam dovoljno svih ljudi oko sebe. Jer vrlo često kada čovek dođe do nekih rezultata u svojoj profesiji, kakve god ona daje, onda njegov krug ljudi s kojima kontaktira počinje da se sužava.
0: I da ide ka jednoj profesiji.
1: I da ide, da postaje hermetičan. I ako čovjek nema svest o tome da to mora da razbija i da mora da bude pristupačan svima, svugde, onda to povratno negativno utiče na njegovo stvaralaštvo, ako je umetnik. To je moje mišljenje, i zato i mislim da su neki veliki glumci poput Roberta De Nira, iako dostigli najveće visine svoje karijere, ipak imali toliko svesti da se vrate u onaj Actors Studio gde neki novi klinci dolaze, i da osvežavaju zapravo svoj pristup, svoj talent i svest u krajnjoj liniji. Tako da kad uđem u cipele Milje Bušatlije jedne večeri, a posle par večeri obučem krinolinu, korset Katarine Velike, ja i dalje nekako punim srcem mislim da za neke žene radim nešto te večeri.
0: Sada ste pomenuli Roberta De Nira. Poznato je, opšte poznato, da je on fanatik u pripremanju uloga. U stanju je da suguji 20 kilograma, recimo, za razirenog bika, ili pak da provede određeno vreme u mentalnoj ustanovi pripremajući se za ulogu obolele osobe. Vi ste imali priliku, a to je lepota vašeg poziva, da tumačite i muškarce, recimo Djemu

0: Brđanin i nosili ste veš posebne namene.
1: Tako je. Jesam. Jesam. Igrala sam i muškarce, igrala sam i lutke i bespolna bića. Tako, i presrećna sam zbog toga. Što raznovrsnije, što uzbudljivije. Pa da, za mene mnogi ljudi čak i kažu da sam kao glumica nekako androgena pojava. Valjda zbog glasa koji ima takav dijapazon da nekad može da zvuči vrlo muški, vrlo ženski, i zbog, ne znam, verovatno i karakter takav. I ja među svojim prijateljima imam koliko žena, toliko i muškaraca, i verujem u muško-ženska prijateljstva i verujem da u svakom od nas čuče dva. I da svako od nas, jel, preuzima u toku jednog dana i ovo i ono. I da imamo, i ne mislim samo sad na rodnu ravnopravnost i tako dalje, klasifikovanje ljudi sad po novim kategorijama što se polnosti tiče, nego ne, mislim, mene je podizala samohrana majka, koja je vrlo često morala
0: da
1: se ponaša,
0: tako
1: je, da se ponaša kao tata. Vrlo. I to na Balkanu, svi znamo kako to izgleda. A s druge strane, i svi muškarci dolaze u situaciju da zapravo tek njihova najnežnija strana može biti, jeli, ono što može biti važno u nekom trenutku njihovog života, pogotovo kad moraju da neguju nekoga, da brinu i paze. Tako da svi oblačimo suknje i pantalone non stop. I mislim da je tako od uvek. Tako da, što se toga tiče, da, imala sam priliku da igram i muškarci. Sad ima tu jedna jako zanimljiva anegdota. Kada smo radili Bogojavljensku noć, koju režira Egon Savin u Novom Sadu, jeste, ja sam imala i veš u koji je bio ušiven muški polni organ od sunđera. I naopšte zadovoljstvo i smeh svih u krojačnici, kogod je ulazio, i onda su rekli, ti sad imaš sve. Tako da smo se siti ismejali i uvek se toga, tih anegdota sećali. Tako da, eto, bila sam, kako bih rekla, trudila sam se da razumem i predstavim i onog drugog.
0: A to zašto ste odabrali poziv dramske umetnice, bit će samo jedna tema u nastavku našeg razgovora.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2, moja današnja gošća, dramska umetnica Minja Peković. Minja, meni prosto zvuči neverovatno i ja sam morala da vas pitam da li je ta informacija tačna, da ste vi glumu pisali iz četvrtog puta.
1: Tačno.
0: Da, da ste studirali pre toga filozofiju.
1: Tačno.
0: Da li se to neko tri puta pre profesora Borisa Isakovića prevario pa nešto nije video ili jednostavno trebalo da se sve desi onda kada treba da se desi? U svakom slučaju završili ste, kako sam već rekla, glumu u Novom Sadu.
1: Da.
0: A kada ste bili jako mali, vi ste rekli, kada vas pitaju, kao što svakog od nas su pitale mame, tate, tetke, strijeni, kako to već ide, šta ćeš biti kad porasteš, vi ste rekli sve samo ne glumica.
1: I to
0: kako
1: je
0: to da, kako je to da ste da se desilo da ste odlučili da promenite mišljenje?
1: E pa ovako, šta prvo?
0: Milena Dravić, je li tako?
1: Prvo, da. Prvo, ja sam gledala filmove i koji nisu bili za dečiji uzrast jer nisam htjela da spavam i moji roditelji su radili rano, naravno, kao i većina drugih, i onda je baka koja me čuvala, pa dobro, neka je tu malo kod mene, i onda krene u Sarajevo na drugom programu, obično filmovi, jel, posle 11, i ja to gledam. Tako da ja sad, da nekom kažem da sam ja gledala Leptiricu sa 8 godina.
0: Ja nisam ni jednom, priznam.
1: Ne, bila sam izbezumljena. Ja mislim da sam se ja svoje senke plašila u narednom periodu. Ali, uglavnom, velika ljubav i prema filmu i velika fascinacija filmom. Je, ali moj dečiji mozak u toj baš jako ranoj fazi nije mogao da sad pojmi to kako to izgleda snimanje, kako se to nekako napravi. I ja sam zamišljala u stvari da je film isto što i reality. Da ti neki ljudi ne znaju da su oni snimljeni i ne znaju da ih ja gledam. Tako da, kad bi rekli šta ćeš ti biti, ja sam uvek zamišljala da možda mene sad neko gleda i možda sam ja sad jako smešna i možda mi se sad tamo negde ruga, i onda sam govorila sve samo ne glumica. Međutim, malo kasnije, kada sam već krenula u školu, bila je ta čuvena TV drama Gospođa ministarka s Milenom Dravić u glavnoj ulozi, i Milena Dravić uopšte i u Metli bez drške, kako bih rekla, ne treba puno objašnjavati magičnost.
0: Nije lako sa muškarcima, toliko devojčica obožavalo tu Mileninu ulogu.
1: Ne, nije potrebno pojašnjavati kakva je to harizma bila i kako je to delovalo magično na sve nas. I onda sad ja već idem kroz školu, srećem se sa raznim knjigama i otvorim u nekom trenutku komedije Branislava Nušića, nađem Gospođu ministarku i bukvalno ja čitam dramu i samo zamišljam Milenu. I zapravo, eto, prvi korak ka glumi može se reći da je bila imitacija Milene Dravić u toj ulozi. A onda kasnije, kad sam ja već odlučila da to jeste moj poziv, sad se vraćamo na početak pitanja. Da, iz četvrtog pokušaja sam upisala.
0: Jeste sve vreme pokušavali u Novom Sadu?
1: Ne. Tri puta u Beogradu i jednom u Novom Sadu. Zašto mislim da je baš tad bilo? Prvo, mislim da je Boris Isaković bio idealan pedagog za mene. Mene ovakvu kakva sam, sa onim što su moji sadašnji glumački afiniteti, kojih možda tad nisam ni bila svesna. Tako da sve ima svoj trenutak. A još jedna stvar koja je uticala, to je prvi put, dakle, kada sam polagala u Novom Sadu, kada sam ja zapravo... kada nisam bila toliko, ima taj starinski izraz, pritrna.
0: Ili ti stegnuta, ali da?
1: Pa ne samo to, nego kad si navalio na nešto i mora to ili ništa drugo.
0: Kada se kaže narodu, ko mutav na telefon.
1: E, divno, zapamtit ću. Mutav na telefon, sjajno. E pa ja sam tako uporna bivala. I onda kada je bio prijemni u Novom Sadu, ušla sam u uži izbor, moj tata se nešto razboleo. Ja sam bila baš uplašena i sećam se kad smo čekali konačne rezultate da sam se ja negde sklonila u ćošak i otprilike pomolila se samo da tata bude dobro i ja više neću izaći nikad. I evo ga, neka to bude kraj. I zapravo i tata je ozdravio i ja sam upisala glumu. Tako da.
0: Vi često ističete, pa evo i sada dok razgovarate sa mnom, a i u nekim drugim intervjuima, kaže, ja sam takva, to je moj narod, to je moj karakter. A ono što vas neki način oslikava jeste odrastanje u različitim sredinama. U sebi nosite različite mentalitete. I koliko je to u stvari lepota? Ja sam rekla, rođeni ste u Sarajevu, odrastali ste i u Crnoj Gori, konkretno Nikšić Kotor, živjeli ste u Beogradu, živjeli ste jedan period vašeg života u Vranju, živite sada u Subotici, u Beogradu.
1: Studirala u Novom Sadu.
0: Koliko je u stvari dar što vam je pomešan taj temperamentni jug, a s druge strane, ja mogu slobodno da kažem, ili ja nosim te gene, temperamentni sever Crne Gore.
1: Pa da, jedna drugarica je to jako lepo definisala. Njoj je tata Crnogorac, recimo, majka iz Srbije i to nešto Vojvodine i ne znam šta je još bilo u igri. Uglavnom ona je rekla, pa da, to smo mi, jedna noga led, leden i druga noga vatra živa. I pa kao je unutra. Mislim da je to za profesiju bilo ekstremno dragoceno. Počevši od najjednostavnijih stvari tipa otvorenog uha za akcenat. Mm-hmm. Za melodiju govora, a mi znamo da dobar deo mentaliteta je oslonjen na naš jezik i ovaj na njega, jel? Da se to međusobno prožima i da zapravo vidite kojim tempom govore ljudi na jugu, kojim tempom govore ljudi na severu. I to nije slučajno, jer i njihov mentalitet je oblikovao njihov jezik. E, ja sam bila u stanju da lako se prešaltam s jednog govora na drugi i da zapravo dopustim da sva ta mesta me oblikuju. Onako kao kamenčić kad zamislite u vodi, pa kamen nije dovoljno veliki da on ostane, nego kad ga talas zvekne, on ide tamo pa se vraća i zapravo mene su tako sve te sredine oblikovale. Nekad je to bilo na moje zadovoljstvo, nekad je to bilo i bolno, jer nekad čovjek je teško se uklapa negde i onda mu je dosta mu trenja to stvara i napora, ali zapravo uvek je rezultat dobar, jer rezultat je uvek otvaranje uma, otvaranje srca. I onda ti zapravo si uvek bolji. Ne možeš biti gori posle takvih stvari.
0: Kada sam vas gledala u Kus Petliću, ja se vraćam na tu ulogu. Predstavu sam gledala nekoliko puta. Tada sam vas prvi put i gledala na sceni, posle sam gledala Izbiračicu i još neke komade. Ja sam mislila da ste stvarno... Ok, saznala sam posle da ste rođena Sarajka, ali taj govor, to ponašanje, taj miljen karakter, to ste jednom prilikom i čak rekli da vam je pomoglo da je oblikujete i te vaše tetke, rođake, te sve žene iz Bosne i Hercegovine.
1: Da, ja sam odrastala s njima. Mislim, to odrastala, kod mene to teško reći. Ali, eto, to najranije detinjstvo. Ja sam provela i ja sam obožavala da budem ono dete prilepak koje prisluškuje razgovore odraslih, ali ne iz zle namere, nego
0: ljubitivost,
1: u stvari. I integriše, da, i iz radoznalosti. I naravno, meni se davala uvek kocka šećera ili kocka ratluka i ja umačem u kafu i tako sedim, baka priča s komšinicama, sa tetkom, odnosno sestrom.
0: I melje se kafa, verovatno.
1: Melje se deda u mlinu, naravno. Nedavno sam negde našla na internetu kao foru kako da prepoznaš kod pravog Bosanca. Pa ima trag od mlina na stomaku, jer je oslonio mlin za kafu i to je to. I nema da je ona spremna, nego se sprema i to je ritual i sve. I to povezivanje, i ja i dan danas obožavam sa svojim bliskim, dragim ljudima da pijem kafu. Neko voli da ide u restoran i da jede. Ja najviše volim kafa, voda, ratluk i idem.
0: Znate kako moj tata kaže, kako možeš tako da suneš tu kafu, kafa se merač.
1: Naravno. Jedan kolega, mislim da je bio vaš gost, Milan Ešković, je pokušao u Bosni da sune kafu i čovjek nije hteo ni da mu naplati. Nema, šta ja tebi da naplaćujem?

0: Novom Sadu.
1: Jeste, to je jedna od najneverovatnijih priča u mom životu. Kad sam bila u Vranjskoj gimnaziji, pozvali su glumca Dragana Marjanovića Božu, koji je tad bio zaposlen u Vranjskom pozorištu, da napravi predstavu s gimnazijalcima, ima festival, mislim da je u Kragujevcu. I tako je on došao, napravio audiciju, ja sam upala u tu grupu, napravili smo predstavu i sve je to bilo divno. Radili smo tekst Dejana Dukovskog, mamu mu koja je prvi počeo. I eto, tih raznih uloga ja sam tad igrala šeitana. I obožavala sam to da igram i predivan je to komad. I on je bio moj prvi glumački pedagog, u stvari. I onda je prošlo mnogo godina, nama su se putevi potpuno razdvojili i tako. Znala sam ja da on radi, on je znao da ja radim, do trenutka kada se seda za sto i počinju čitaće probe, odnosno pripremna faza za snimanje serije Tunel, gde igramo pregovarača.
0: Vi ste direktni partneri.
1: Tako je. I Dragan Marjanović Boža i ja, mi smo direktni partneri, pregovarači, Nevena i Tasa i ja. Ja mislim da sam se naježila ono, od korena kose do pete potpuno. Mi je bilo neverovatno, ali zapravo eto, ništa nije slučajno i svi prolazimo stalno kroz neke cikluse.
0: Da, to je serija koja je emitovana na Radio Televiziji Srbije.
1: Jeste.
0: Očekujemo uskoro i nastavak, o tome ćemo i u nastavku našeg razgovora, a i o tim krugovima, onaj divan film Srdana Golubovića, o krugovima, o cikličnosti i o tome da zaista ništa nije slučajno.
1: Ne, ništa.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
2: E-SIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Eko. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati i 3 poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rts.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
10: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2. Sa mnom u studiju moja današnja gošća, dramska umetnica Minja Peković. Završili smo prethodni segment razgovora pominjući seriju Tunel. To je serija koja vas je, da kažemo, izbacila u tu televizijsku orbitu. Iako ste imali zapaženu ulogu i u seriji Tajkun, i kasnije tu bio i film Devojačko veče u režiji Đurđe Tešić, kada ste obukli pancir, kako sam već rekla, vi ste postali prepoznatljivo lice. Niste samo nosili pancir, učili ste da vozite, učili ste da pucate, mada ste mi, niste mi vi rekli, ili sam našla podatak da je vaš deda bio zapravo policajac.
11: Tako je.
10: Tako da, eto, još jedna spona.
11: Jeste. Tunel je za mene veliko iskustvo i značajno iskustvo. I to je moja prva glavna uloga, velika uloga pred kamerama i prva ozbiljna prilika da ja mogu puno vremena da pred kamerom provedem.
10: I jer vi ste zapravo bili pozorišna glumica do tada praktično.
11: Tako je, tako je. I sve drugo su bile neke manje uloge kad sam bila pozivana na snimanja, odnosno kratko, vremenski su bile kratke i ograničene. Ja nisam imala priliku da živim sa nekim likom pred kamerom toliko dugo. E, to se prvi put desilo u seriji Tunel, koju sam dobila na castingu i bilo je predivno, preuzbudljivo, zahtevno iskustvo. I vrlo, vrlo dragoceno, morala sam mnoge stvari da savladam i da se sa mnogim strahovima suočim. Od te iste vožnje ja sam imala fobiju, ja sam mislila, neću ja to polagati. Evo, mene neka voze, ja nemam ništa protiv. Onda sam morala da sednem iza volan. Oružje, uopšte ja sam izbegličko dete, kako da kažem, ja kad vidim oružje, meni nije dobro. Uzeti to uopšte u ruke, mislim, meni su se znojili dlanovi. I onda, eto, morala sam sve te fobije da čistim. A sem toga, moja mama je bila inspektor za zaštitu životne sredine. Sad nije radila u policiji, ali imate situacije koje su hemijski udes. Pa je onda ona morala nekad da ode, nije bilo mobilnih telefona u ono doba, jer u nekoj fabrici se nešto dogodilo ili pored ili šta već. I njena agonija da li mi imamo sutra, hoćemo li se snaći za školu, da li je spremno, da li imamo hrane dovoljno, a ona ne može nikog da pozove. I sećam se te njene ekstremne brige. I zapravo bilo je trenutaka kada sam kreirala lik Nevene Gavran, kada je meni iskrsavala moja majka u tim situacijama kad je rastrzana između nas i posla i svega toga. Tako da, Tunel je snimljena još jedna sezona, jel? Od jeseni možemo da očekujemo. Ja sad ne znam tačan datum da vam kažem, ali zapravo je veliko i značajno iskustvo za mene što se kamere tiče. Dalje, mislim da sam zaboravila šta je drugi deo pitanja bio.
12: Nije bilo pitanje, čisto bilo je konstatacija koliko je meni bilo simpatično kad sam naišla na podatak da je vaš deda bio policajac, a da ste vi sada ušli u ulogu inspektorke.
11: Tako je.
12: To je serija koja je zapravo snimana na osnovu svedočenja, je li tako?
11: Jeste.
12: I svaka epizoda ima svoju priču.
11: Tako je. U pitanju su priče koje su sve i se dogodile, naravno, ovde kod nas u proteklih 20 godina i naši pregovarači su bili, pregovarački tim je bio vrlo, vrlo uspešan i to su sve sjajni ljudi, jako zanimljivi i uopšte slušati intervjue s njima, to je bila ono preuzbudljiva priprema, ali da, ta činjenica jeste, moj deda je bio policajac. To je jako zanimljivo da je zapravo ono po čemu sam postala prepoznatljiva šire, u stvari pancir. Mada sam se ja šalila, i taj korset i pancir, i jedno i drugo imaju žičano jezgro. Tako da žice okolo jedne koje ulepšavaju, jedne koje štite, mislim, sve jedno.
12: Znam kada mi je Miloš Đurđević bio gost prošle godine, rekao je, kaže, moram da puštam brkove, sada sam ponovo u ulozi onog negativca.
11: Najslađeg negativca ikad.
12: I to su te pripreme za ulogu. Vi ste rekli da ste, zahvaljujući seriji Tunel, savladali neke strahove, pobedili neke fobije, a zapravo vaša najveća pobeda oslikana je kroz monodramu Bravo za klovna. Premijera je bila 9. decembra 2022. godine i ne samo što ste imali hrabrost da izađete i da javno govorite o svemu što ste prošli lečeći se od karcinoma, vas je ta bolest zapravo ne samo izlečila u tom nekom zdravstvenom smislu, nego je promenila i vaš pogled na život i na svet.
11: Jeste. I još jedna zanimljiva stvar, ja sam poslednju verziju teksta, krojenje samog materijala, obavila dok se snimao Tunel. Jer trebalo je da to bude nešto kasnije, međutim, upravni odbor mora da ima sve tekstove pred sobom i mene je zvala tadašnja direktorka drame, Jelena Mihajlović, i ja sam u jednoj od pauza sela i zapravo skrojila sve te beleške u tekst predstave Bravo za klovna. Hvala vam na komplimentima za hrabrost, za pobedu i tako dalje.
12: Ali, znate kako mi nja sad, izvinite, ali s obzirom da sam prošla pre par meseci nešto slično.
11: Razumem.
12: Da sam bila životno ugrožena, zaista znam šta znači kada vas bolest promeni na bolje i kada počnete da život gledate nekim drugim očima.
11: Da, da. I moja ideja je bila, nije bila toliko da to bude nešto ispovedno.
12: Niti
11: da
12: patetično, što nije ni
11: pa
12: najmanje.
11: Da, da ja sad prosto samo, jao, morate da čujete moju priču, da meni bude lakše. Nego moja želja je bila da sad, pošto toga ima sve više i više, to skoro pa epidemija, svi ti ljudi će se suočiti s istim tim protokolima, sa istim pitanjima, sa istim strahovima. Iako sam ja već glumac i umetnik i imam priliku i mogućnost da progovorim u ime svih nas, hajde da to nekako uobličimo i možda će značiti ne samo onima koji hodaju tom stazom, nego i onima koji ih prate na tom putu, koji su podrška. I da zapravo ideja je moja negde bila u osnovi da se ljudi ohrabre, da strašna dijagnoza ne mora da bude i kraj nužno. I ono što se meni dogodilo, o čemu smo pre ove emisije nas dve i razgovarale, da zapravo neke takve stvari nama promene život na bolje. I sad, ovo će možda zvučati kao crni humor, ali zaista je tako. Ja sam x puta svojim prijateljima rekla, ja mislim da je meni rak spasio život. I sad, kao, jesi bila na kontroli, pa rekao, dobro, možda još uvek ne znam da li život u potpunosti, ali dušu svakako. Jer i to je bila jedna faza života u kojoj zapravo mislim da su mnogi neki moji unutrašnji viškovi morali da otpadnu. I ja sam danas, zahvaljujući tome, mislim, srećnija osoba. U stvari, ne da mislim, znam.
12: Ja ću sada citirati vas, vi to često puta ističete. Bolest nije došla da me ubije, nego da me spase.
11: Da, to je trenutak kad ja nisam više očajavala i samo sažaljevala se, nego kada sam dobila neku vrstu elana i tad je nekako sve krenulo na bolje. Kad sam našla sam tu rečenicu i ona je bila za mene dragocena. Šta ako to nije poslato da te ubije, već da te spasi? I zapravo se onda to tako i dogodilo. To isto moram da iskoristim priliku da kažem, jedna od najdražih stvari posle igranja predstave, kada sam dobila jednu poruku jedne od gledateljki koja je rekla, samo da znaš, ja idem uskoro na biopsiju i ne plašim se. I to mi je bilo predivno i dragoceno. Onda sam nekako znala da ima smisla.
12: Sve ima smisla. Sve ima smisla. Polako je došlo vreme da završavamo, ostalo je 3 minuta možda do kraja našeg današnjeg razgovora. Proletelo je.
11: Da, baš.
12: I kako je Milena Dravić bila neko ko vas je motivisao da se bavite glumom, tako je recimo Edith Piaf bila tu da vam pomogne da pripremite monodramu Prava za klovna.
11: Jeste. Ja sam slušala njene pesme dok sam pešačila do bolnice, do ambulante i tako dalje. To je sve vreme korone, da to podvučemo.
12: Što je posebno jedna specifična...
11: Pa da, to je ono što kad kažu da treba da dam, da je moj život film i da treba da mu dam ocenu na IMDb-u, ja bi dao 2/10. Pa čekaj, i korona, i rak, i dete od godinu dana, pa jel može još? Mislim, preterali ste scenaristi. Ali ja sam tada slušala Edith Piaf i ja sam učila nešto u školi francuske, ali ništa ja to nisam puno znala. Više boja njenog glasa i ta melodija, to je meni sve davalo snagu. I onda sam ja odlučila da konačno ajde da taj jezik malo unapredim. Opet se vraćamo na ono boravci u različitim sredinama i uopšte ja kad savladavam neki jezik imam utisak da upoznajem još jednu minju. I krenem ja da se bavim francuskim, ja shvatim, krenem da se onda bavim tim tekstovima šta oni zapravo znače, o čemu ona zapravo peva. I onda počnem da se bavim i njenim životom i kad sam uvidela paralele, onda mi je bilo jasno da je to i da priča o dve umetnice zapravo zajedno iz različitog vremena, različitih kulturnih, kulturoloških miljeja, zapravo mogu da budu jedna priča. I da, ono što isto moram da pomenem, ako već sve zaokružujemo sad pred kraj, kako je za Bravo za klovna bila važna Edith Piaf i zapravo progovoriti francuski,

0: teški, što sam mislila da je nemoguće. Sad kad sam spremala Katarinu, počela sam da učim ruski. I zapravo opet čula jednu novu boju u sebi. I eto, svim tim ženama sam beskrajno zahvalna na inspiraciji i onome kako su one uticale na moje stvaralaštvo.
1: Pre nego što ste došli u studio, emitovana emisija Rečeno je prećutano, tema je bila Carska Rusija. Vi ja smo započeli razgovor o Katarini Velikoj. Završavamo u jednom lijepom, laganom tonu. Ne samo što ste uspeli da pobedite bolest, da ozdravite sebe i duhovno, a i fizički, vi ste sada pri kraju trudnoće i čeka vas još jedna lepa životna uloga.
0: Tako je.
1: Nova.
0: Još jedna nova.
1: Još jedna nova.
0: I nova, da. Ja jesam već postala mama kad sam rodila devojčicu, a sad eto čekam dečak. Sad će to biti novi izazov.
1: Novi izazov. Minja, meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zaista zahvalim na današnjem gostovanju. Da vam poželim jedno lepo leto.
0: Hvala.
1: I da početkom septembra čujemo neke radosne vesti i Subotice.
0: Hvala najlepše, hvala vam što ste me ugostili danas.
1: Moje današnje gošće, Minja Peković.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić saslušao je zahteve dela radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd koji su protestovali ispred predsedništva. Radnici zahtevaju da se kupi najmanje 90 novih trolejbusa i protive se planu grada da kupi 60 trolejbusa, a da ostatak linija bude prepušten privatniku na 20 godina. Predsednik Vučić obećao im je odgovor u narednih 7 dana. Premijer Đuro Macut poručuje u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija Žanom Pjerom Lacroixom da Srbija ceni ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva, posebno Srba. Macut je istakao da je Srbija posvećena učešću u mirovnim trupama širom sveta. Lacroix je potvrdio stalnu podršku Ujedinjenih nacija dijalogu Beograda i Prištine. Sagovornici su ocenili da je konstruktivan razgovor jedini put ka održivoj stabilnosti. U Skupštini Srbije počela je rasprava o amandmanima na podnetim na dopune zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E761 deonica Pojate-Preljina. Završene su rasprave na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i na set pravosudnih zakona. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ukrajinska kriza i dalje može da se reši političkim i diplomatskim sredstvima. Naglasio je da Moskva neće prihvatiti privremena rešenja niti ultimatume. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. U ponoć se sastaju Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutro igraće Meksiko, Češka, Južna Afrika, Južna Koreja. RTS će prenositi utakmice Bosna i Hercegovina, Katar i Brazil, Škotska. Vreme sutra pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima, na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Bio je ovo stav presto iz sonate broj 1 u G-molu Johana Sebastijana Baha, koji je odsvirala violinistkinja Una Stanić, jedna od učesnica ovogodišnjeg festivala Ravanelius i danas u susret sedmom festivalu muzičke izuzetnosti, koji će biti održan od 3. do 8. jula u Ćupriji. Moj gost u studiju jeste umetnički direktor manifestacije, naš čuveni violončelista i univerzitetski profesor Dragan Đorđević Suzuki. Dragane, dobrodošli u Vreme muzike.
1: Dobar dan, mogu da kažem bolje te našo. Možeš. I dobar dan vašim gledocima.
0: Slušalcima.
1: O da, jeste,
0: sad smo upravo razgovarali o tome. Da, gde je Ravanelius danas? Dakle, ovo je sedmi po redu, počeli ste 2019. I rekla bih da je prilično napredovao na raznim nivoima i planovima, ali evo da krenemo samo od trajanja, koje je bilo nekada 3 dana, danas je to 6 dana, ogroman, da kažem, zalogaj, žargonski rečeno, u današnjim uslovima u Srbiji za jedan festival umetničke muzike.
1: Jeste, baš tako, mada ja moram da kažem u stvari da ove godine je 6, ali prošle i preprošle je bio 8. Da, znači upravo iz tih nekih razloga je ove godine malo kraće, ali stigli smo i do 8 dana.
0: Dakle,
1: da,
0: dobro.
1: Da, ali ovih 6 isto sasvim dovoljno. Veoma sam srećan zapravo da je festival, čini mi se, u stvari imali smo baš pre neki dan sastanak, odbor festivala, i neko je od kolega konstatovao kako mu se čini da je u stvari festival možda i prerastao nekako Ćupriju, zapravo uopšte kapacitete koje taj grad posedu ima, i toliko se zapravo brzo razvija i raste da nam je svaka pomoć dobro došla sa svih strana. Mislim, uspeva se na kraju uvek, ali mnogo je posla i to stvarno nekako zahteva i veliki broj ljudi, a i ljudi koji su usko i stručno zapravo povezani sa muzikom, ili bar žive negde tu okolo, ili su bar ljubitelji, eto.
0: Da, od tih početaka, od one prvobitne neke namere, dokle se stiglo? Dakle, gde je Ravanelius danas? Koliko je toga ispunjeno i da li su neka očekivanja možda i prevaziđena?
1: Pa, od svega pomalo, rekao bih. Stigli smo dotle da, evo, i Radio Beograd i Radio Televizija Srbije su, mogu da kažem, eto, i prijatelji festivala, i tu su od početka. Takođe, Kolarčeva zadužbina na čelu sa upravnikom Pekovićem. Takođe, mogu da kažem da bi, evo da najavim, da bi trebalo u septembru da se izvanično potpiše ovaj ugovor o partnerstvu i saradnji sa Radiotelevizijom Srbije. Imamo naravno i prijatelje poput sponzora, zapravo neki su i prve godine sa nama, recimo Gavra Bar u Ćupriji, on će sa kafom da snabdeva muzičare i prijatelje festivala, Vinariju Đorđević, koji su, eto, bilo je potrebno samo da zapravo pitam da li biste želeli i mogli da budete deo ovogodišnjeg festivala. To su, eto, tako neke novosti. Imamo standardno prijatelje koji su tu već od početka zapravo, a osnivač je opština Ćuprije, i zapravo bez njih i njihove podrške stalne i konstantne, stvarno, mislim, to je nešto bez čega ovaj festival ne bi mogao da opstane, a zapravo ni da se razvije na ovaj način. Na početku nije bilo toliko, recimo, master klasova, možda u stvari prve godine i nije bilo, ali moja želja je bila da, pored zabavnog, tu je i edukativni deo i karakter festivala, koji kad već okuplja vrhunske muzičare, ali mogu da kažem i naše, ali svetske zapravo, i svetska imena, šteta je da oni ne prenosu svoje znanje najboljim đacima škole za muzičke talente, a i naravno širom Srbije, studentima, a imamo i goste iz inostranstva. Evo ove godine baš
0: dolaze. Možemo u narednom segmentu da. Ja bih zapravo da pustimo sada snimak jedne od, odnosno jednog gosta, tačnije gošće, Milene Simović.
1: Wow.

0: Bio je ovo prvi stav svite za solo violu, opus 131D, broj 1 u G-molu, Maksa Regera, a svirala je Milena Simović, jedna od učesnica ovogodišnjeg, inače sedmog po redu festivala muzičke izuzetnosti Ravanelius, o kojem razgovaram danas sa umetničkim direktorom Draganom Đorđevićem. Dragane, negde ste počeli zapravo da govorite o tome ko će sve učestvovati ove godine na festivalu i kako je uopšte manifestacija koncipirana.
1: Ja sam i dalje pod utiskom Milenine
0: muzikalnosti, da.
1: Interpretacije, predivno. Hvala za ovaj snimak. Pitanje je bilo vezano za,
0: da, za koncept, za festivala, da, festivala i za to ko će sve, još yes, osim Milene i Une koje smo pomenuli.
1: Pa, evo, pored njih dve, na samom otvaranju mogu da kažem, nastupit će Roman Simović, naš i svetski čuveni.
0: Možemo da kažemo prijatelj, još jedan od prijatelja
1: pa,
0: festivala.
1: On je svirao na prvom festivalu. Aha. Evo, on nam je doneo sreću.
0: Dobro.
1: Evo, prošlo je 6 godina da smo uspeli ponovo da pronađemo prave datume i vreme da Roman bude tu. Zajedno sa Milenom. Ištvan Vardaj, čelista svetske klase. Dolaze nam dvoje studenata na masterclass kod njega iz Bugarske i baš njihov profesor mi rekao, jao, kako si uspao da ga dovedeš, na koju foru, pa rekao, eto, opet zahvaljujući Romanu Simoviću.
0: Naravno.
1: Tako da, pored njih tu je i Razvan Popovići, sjajni rumunski violista, Una, naravno, i dvoje sjajnih studenata FMU, Fakulteta muzičke umetnosti, a bivših đaka Škole za muzičke talente, Matija Spasojević i Jovana Udović. Ideja je da se i oni nekako tu sa nama predstave publici, da podržimo mlade, da im damo prostor, da prosto dele scenu i sa iskusnim i ozbiljnim muzičarima i na taj način i oni rastu zajedno sa i festivalom i sa kolegama. Zatim imamo koncert, u stvari ono što je, moram da kažem, veoma važno jeste da negde od početka sam imao želju i ideju da nikako ne smemo da zaboravimo naše velikane i muzičare koji su tu školovali generacije i generacije i đaka i studenata u Srbiji i Jugoslaviji. I jedan od njih jeste profesor Uroš Pešić i mi zapravo smo svake godine imali po jedan koncert koji je bio posvećen, ali ove godine ćemo na dva, jer prosto mnogo je predivnih ljudi, velikih umetnika koji zaslužuju da budu, ako ništa više, bar jednom, eto, na festivalu spomenuto na taj način.
0: I simbolično ste prvi koncert nazvali Amanet, zapravo.
1: Jeste. Amanet, profesor Uroš Pešić, moj prijatelj violinista Miloš Petrović, jednom je izgovorio rečenicu koja mi se jako dopala, otac kamerne muzike u Srbiji. I ja uvek kad se setim njega, to je posebna emocija, jer njega znam zapravo od početka mog života. Kako sam krenuo da sviram violončelo, to je bio gudački kvartet, orkestar i eto kažem, kako ja, tako i sve generacije škole, odnosno jedan veći deo, je prošao kroz njegovu školu i on je ostavio stvarno ogroman i neizbrisiv trag i u Beogradu on je bio profesor eto suda. I njemu u čast je otvaranje, ništa manje, sličan način, isto tako i profesorka Nada Kecman, čuvena, briljantan muzičar, svirala je sa velikim svetskim imenima i ta velika imena zapravo dovodila u Srbiju, u Beograd, u Ćupriju. Mene isto vežu posebne neke uspomene za nju, zato što je ona tu bila, da kažem, nekako kad sam ja počinjao da sviram i možda kad mi je i bilo najpotrebnije da dobijem neke prave savete i inspiraciju od jedne takve velike umetnice. Interesantno je, na tom koncertu će, to smo naravno Nije bilo lako da organizujemo da se to desi. Ansambl Liaison je ansambl koji živi i radi i postoji u Melbourneu, u Australiji. Mm-hmm. Njega čine zapravo najvažniji član, tu moram da kažem, jeste Svetlana Bogosavljević, koja je inače ćerka Nade Kecman. Mm-hmm. I njen suprug, sjajan klarinetista, David Griffiths, i pijanista Tim čine taj trio, i tu ćemo gosti biti Ljubiša Jovanović, Una Stanić i moja malenkost na tom koncertu, da prosto eto doživimo i taj koncert zajedno, jer nekako ja sam volio da budem u publici, ali nekako isto da budem deo tog koncerta, jer eto bit će posebno emotivan zato što je Nada njena, Cecina mama, i prosto jedva čekam taj koncert.
0: I taj program je vrlo impresivan.
1: Jeste, ne znam koliko imamo vremena, ali
0: imamo.
1: Da, pored nekog, da kažemo, klasičnijeg dela koncerta, tu će biti Beethoven trio, tu su i neke australijske obrede za trio i violinu. Cec i ja ćemo odsvirati jedan kratak komad Šostakovićev, preludijum, specijalno za Nadu, i ovaj Ljubiša Jovanović će svirati i sa Davidom Šostakovića, a i ovaj Čajkovskog sa Timom. Što još tu ima, još mislim neki Bruh, Pjacola, da, mislim program je stvarno izuzetan, to sam nisam napomenuo za otvaranje. To su ovaj remek dela kamerne muzike, Čajkovski Suvenir iz Firence i Mendelssohn Oktet. Tako da, eto, ovo su 3. i 4. jul, 5. jula je koncert pod nazivom Senke u pesku, mada nisam rekao, ovaj koncert 4. jula je Zlatni trak.
0: Tako je.
1: Koji je ostavila Nada. Senke u pesku je nedelja, 5. jul u Moravskom parku. Zahvaljujući mom prijatelju Lazaru Miletiću, uspeli smo da dođemo do umetnice sa peskom Ksenije Simonove, koja je zapravo poznata mnogo više van okvira naše zemlje, zapravo. I na tom koncertu će ona nastupiti zajedno sa sjajnim kamernim orkestrom Schlesinger, koji iz godine u godinu sve bolji i bolji, i prosto Lazar je tamo, ja mislim, umetnički direktor i umetnički direktor centra, i pravi sjajnu sezonu, i baš se trudi da taj orkestar bude rame uz rame sa svim ostalim našim najboljim orkestrima u zemlji.
0: Ja bih samo pre nego što nastavimo da govorimo o drugom delu festivala, da se vratimo na taj zlatni trag, zapravo na zlatne godine, i da napomenemo da će drugog dana festivala, dakle u subotu 4. jula, biti održana i promocija monografije.
1: Jeste, puno toga, eto,
0: pa ćemo malo slušati muziku, pa ćemo nastaviti.
1: Jesu, to je 50, pa eto, kao što kažete, 50 godina zlatnih. Ta škola je osnovana 73. godine, sticajem okolnosti nije dovoljno promovisana monografija. 50 godina, da ne zaboravim, veliku pomoć oko pripreme, odnosno i izrade monografije, škola duguje fondaciji Dobar glas. I ovom prilikom im se i ja zahvaljujem, a nadam se da ćemo imati i nekog iz fondacije ko će da govori o monografiji i uopšte o saradnji sa Školom za muzičke talente 4. jula u 12 časova u Školi za muzičke talente.
0: Vi ste pomenuli Ištvana Vardaja, pa predlažem da čujemo Foreovu elegiju u njegovoj interpretaciji i u saradnju pijaniste Janoša Balaža, pa ćemo nastaviti o zlatnim godinama Škole za muzičke talente i o 7. Ravaneliusu.
1: Može.

0: Violončelista Ištvan Vardaj i pijanista Janoš Balaž odsvirali su elegiju Gabriela Forea. Ištvan Vardaj je inače jedan od učesnika ovogodišnjeg festivala Ravanelius, 7. po redu, a povodom ove manifestacije koja će biti održana od 3. do 8. jula u Ćupriji, moj današnji gost je umetnički direktor i violončelista Dragan Đorđević Suzuki. Dragane, u prethodnom segmentu razgovora stigli smo donekle, da kažem, delimično do uživo oslikavanja muzike na pesku i sada je trenutak da zapravo nastavimo od te tačke i da predstavimo drugi deo festivala.
1: Da, pa kao što smo spomenuli, Ksenija je neverovatna umetnica i šta ona oslikava rukama sa peskom na tom specijalnom stolu. I ono što je interesantno, koncert je na otvorenom u Moravskom parku. U pratnji će imati uživo orkestar, gradski orkestar

0: i tanga i mislim da čak možda i bi trebalo da, ako se ne varam, nemam sad ovde papir ispred sebe, ali i domaći kompozitor da se nađe na tom koncertu.
1: Da, program je podložan izmenama
0: ali
1: do krajnje, do poslednjeg trenutka, dobro. Možemo da kažemo da je ovaj drugi deo festivala nekako ne samo simbolično posvećen mladim umetnicima.
0: Jeste. Evo, simbolično je ovako malo šaljiv naziv koncerta, koncert za veliku i malu decu, Nemanja Nikolić kvintet, Nemanja sa prijateljima, pa eto, baš kao kako i glasi naslov, to je u stvari koncert više posvećen maloj deci, ali i velikoj. I neko veliki voli da čuje muziku iz Disneyevih
1: neko
0: crtača,
1: ko neguje dete u sebi.
0: Neko ko neguje, a i ko ima decu, pa sluša već.
1: Tako je.
0: Ali moći će i uživo da čuje od vrhunskih muzičara i ovaj isto taj koncert, u stvari taj, svi ti koncerti koji su posvećeni prvenstveno deci su veoma posvećeni i nekako posebno emotivni. Ja barem znam po sebi, imali smo nekoliko puta operu za decu, Visoko C, udruženje Visoko C iz Novog Sada, sjajni umetnici, ali sa toliko humora i lepote i spontanosti su napravljene te predstave da pored dece u stvari možda čak i zabavnije roditeljima koji dođu to da prate. Ali da se vratimo na Nikolu i njegove prijatelje, ovaj, veoma se radujem tom koncertu i taj koncert će biti na Gradskom trgu u Ćupriji u 20 časova.
1: To govorimo dakle o utorku 7. To je 7. jula, a pre toga će biti Ravaneliusov muzikarium.
0: Jeste, muzikarium, pa dali smo naziv toj muzičkoj radionici za decu i eto, u nekom glasanju muzikarijum je dobio najviše glasova i onda smo ga tako nazvali ove godine.
1: Kada kažete muzička radionica, mislite na decu mlađeg uzrasta?
0: Tako je,
1: dobro.
0: To su deca mlađeg uzrasta. Radionicu će držati profesori niže muzičke škole Dušan Skovran i prosto najveći fokus u stvari je na decu predškolskog uzrasta, da se upoznaju sa muzikom, da im se predstavi muzika na jedan drugačiji način, da im se približi, da kasnije oni budu neka publika koja će dolaziti i na Ravanelius, a i na druge koncerte tokom godine i na pozorišne predstave i tako dalje.
1: A oni koji su malo stariji, da kažem, mladi virtuozi, nastupit će dan ranije, u ponedeljak 6. jula od 12 sati i to je zapravo završni koncert polaznika Ravaneliusovog, odnosno Ravaneliusove majstorske radionice. Da podsjetimo ko sve drži radionice ove godine.
0: Roman Simović, Ištvan Vardaji, profesor Dragutin Mladenović, Ljubiša Jovanović, David Griffiths, Svetlana Bogosavljević, Razvan Popović.
1: I kakvo je interesovanje mladih muzičara za ove radionice? Do sada barem.
0: Jako lepo. Pogotovo moram da kažem za Romana, za Dragutina, profesora Dragutina Mladenovića. Ja sam se plašio da mu saopštim broj. On je rekao kao 8 će biti dovoljno, tako 10. Desetoro njih će biti ove godine na masterklasu kod profesora Dragutina. Naravno, Ištvan Vardaji, ba i kod svih je, ali oni su se to kaže malo izdvojili, ali ja lično se veoma radujem tim masterklasovima zato što okupljaju i najbolje đake i studente. Imamo goste i iz Bugarske dolaze na masterklas i iz Hrvatske. Tako da lepo je da na kraju kada se završe časovi imamo jedan koncert gde najbolji polaznici mogu da pokažu i prikažu šta su radili prethodnih dana na masterclassu.
1: To je ovaj koncert u 20 sati uveče, ili tako?
0: Zapravo to je koncert u 12 časova.
1: Dobro.
0: 6. je koncert u 12.
1: To su mladi virtuozi, a povezani muzikom, to jest koncert učenika i nastavnika muzičke škole Dušan Skovran je uveče.
0: Tako je.

0: To je koncert gde će nastupiti zajedno profesori i đaci niže muzičke škole Dušan Skovoran. Pa nekako lepo je da se predstave i đaci, a ja sam u razgovoru sa direktorom Markom nekako izrazio želju da bi bilo lepo da učestvuju i profesori. Absolutno. Da motivišu đake, da
1: i
0: zajedno
1: da
0: sa njima
1: pokažu šta znaju.
0: Jeste, jeste. Ili zajedno ili sami, ali nekako da eto budu povezani muzikom.
1: Tako je.
0: To je isto jedan lep koncert, i onda zapravo zatvaranje festivala je pripalo ove godine Školi za muzičke talente, odnosno orkestru Škole za muzičke talente, sa kojima radi i tokom godine i priprema njihov profesor Dragan Mirčić. Oni će svirati ove godine bez dirigenta, to je i njegova želja, a i želja đaka, tako da, ali imaćemo soliste.
1: To su
0: trenutni đaci škole, Rastko Savović i Aleksandra Đokić, dvoje sjajnih mladih violinista koji su veoma aktivni ove i prethodne godine, vredno rade, vežbaju, osvajaju nagrade i odavno su zaslužili da nastupe na važnom koncertu, u ovom slučaju zatvaranju festivala. Njihov drug iz škole, Mihajlo Jovanović, čelista, isto tako, sjajan mladi violončelista koji će ostati, ja mislim, u školi još, ima još i dve godine do diplomskog ispita, tako da će on, siguran sam, imati još neku šansu kao đak da nastupi na Ravaneliusu. Imamo bivšeg đaka Jovana Mitrovića, violinista, koji se uspešno školuje u Nemačkoj kod opet bivšeg đaka, čuvenog violiniste Gordana Nikolića, fenomenalnog muzičara i profesora. Tako da Jovan dolazi isto da nastupi kao solista, i još jedan violončelista, mladi sjajni violončelista iz Austrije, našeg porekla, Aleksander Simić. Moram da kažem, njegov tata je bivši đak jedna od prvih generacija Škole za muzičke talente, Orfej Simić. I zapravo mi smo se upoznali u Beogradu, ja naravno pratim Aleksandra, on je stvarno jedan sjajan mladi violončelista, i ideja je bila da dođe da svira na Cello Festu, međutim nekako obzirom da njegov profesor Ištvan Vardaji drži i masterklas i dolazi u Ćupriju da svira, tako ajmo da probamo da napravimo i tu vezu, tako da je lepo zapravo da Aleksandar dođe i odsvira nešto sa orkestrom Škole za muzičke talente, svireći i solo jednu kompoziciju. Pored solista, orkestar će izveti čuvene rumunske igre Bartokove. Program je divan i pozivam publiku da dođe ne samo na zatvaranje, već na sve koncerte festivala, jer je pored toga što je visoko kvalitetan i veoma je lep program.
1: Predlažem, kada smo već kod lepog programa, da čujemo kvartetski stav broj 12 u C-molu u izvođenju kvarteta Rubikon.

0: U interpretaciji kvarteta Rubikon slušali ste Šubertov kvartetski stav broj 12 u C molu. A ovo što čujete sada u pozadini jeste briljantna poloneza opus 3 Frederika Chopina u izvođenju mog današnjeg gosta Dragana Đorđevića, violončeliste i pijaniste Dušana Egerića. Polonezu slušamo do 14:55, a da zaokružimo, Dragane, vaše današnje gostovanje, naš današnji razgovor o sedmom Ravaneliusu, upravo koncertom koji ste pomenuli, kojim se zatvara festival, on nosi naziv Budućnost. Kako vi sagledavate posle ovoliko godina učešća i angažovanja budućnost festivala u jednoj sredini poput Ćuprije, dakle u jednom malom gradu u Srbiji, festivala koji traje toliko dana i pruža izuzetan, da kažem, izuzetno iskustvo slušalačko i stručnoj publici i ljubiteljima muzike prosto?
1: Pa jeste, to je jedna veoma zapravo ozbiljna tema i nešto o čemu ja razmišljam vrlo često, da ne pretvorim, možda i svaki dan. Ali taj grad nekako mu se i nametnuo, ne slučajno, epitet grad muzike. Jer ta posebna i jeste specijalna škola koja je toliko zapravo dala...
0: Rasadnik, kako je zovemo često.
1: Jeste. I citirao bih mog prijatelja Aleksandra Pekovića koji kaže, pa ja kad pomislim na Ćupriju, meni je to kao srpski Cambridge. Pa u principu zašto da ne? Zašto mi ne bismo napravili da Ćuprija bude jedan muzički centar? Ok, to je grad koji je imao isto i sjajne sportiste i treba tako i da ostane i da neguje to, ali isto tako i muzički centar koji ima tako važnu školu, ima i dve muzičke škole zapravo, i nižu muzičku školu Dušan Skovran, školu za muzičke talente, festival Ravanelius. I mislim, opet ponavljam, grad, odnosno opština Ćuprija, rukovodstvo opštine Ćuprija ulaže veoma značajna sredstva da kulturna dešavanja u gradu budu na najvišem mogućem nivou. Ja im se ovom prilikom zahvaljam, jer u današnje vreme davati za kulturu nije baš tako ni popularno, ani često.
0: Da.
1: Tako da je to veoma značajno i volao bih da tako i ostane. Ono što isto mogu da dodam jeste da, eto, ekskluzivno sada najavim, ideja je takođe postojala da, rodila se u stvari, da pored tog važnog, velikog, najvažnijeg muzičkog događaja u Ćupriji, festivala Ravanelius, napravimo još jedan visokokulturno-umetnički događaj, i to će da se desi sledeće godine u aprilu, takmičenje, prvi put će biti violinsko, za violinu, Ravanelius Stradivari. Zvanična najava će doći uskoro. Mogu samo da kažem da će takmičenje biti veliko, međunarodnog
0: karaktera,
1: sa tri etape, fenomenalnim žirijem i predivnim nagradama. Eto zašto Ravanelius Stradivari. Grand Prix je Stradivarijeva violina koju će čuveni kolekcionar i majstor Florian Leonhard da jednom od pobednika na korišćenje godinu dana.
0: Što je sjajna stvar zaista za mlade umetnike, pošto je instrument.
1: Jeste, bit će puno još specijalnih nagrada i Tomastic Infield firma će biti tu, izabraći jednog od laureata ili samog pobednika da bude njihovo zaštitno lice i puno toga.
0: Pričat ćemo o tome, blagovremeno ćemo obavestiti naše slušalce, odnosno malo više govoriti o tome pre samog takmičenja.
1: Da.
0: Ja vam sada zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili, došli u vreme muzike i što smo predstavili predstojeći sedmi Ravanelius.
1: Hvala vama na pozivu i vidimo se u Ćupriji.
0: Poštovani slušaoci, gost današnjeg Vremena muzike bio je Dragan Đorđević Suzuki, direktor Ravanelijusa, violončelista, univerzitetski profesor, i u susret Ravanelijusu pozdravljaju vas i Ivana Marković i Ana Ćirica.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Je 15 časova i 19 minuta. Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Sinoć je u galeriji Kolarčeve zadužbine otvorena izložba U krajevima oka mlade likovne umetnice Ane Azdejković, studentkinje završne godine doktorskih akademskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, čija mentorka profesorka Nataša Kokić o aktuelnoj izložbi u kataloškom tekstu naglašava da je prostor glavni lik u radovima Ane Azdejković često iskrivljen, izlomljene perspektive, dokazujući nam da sve zavisi od tačke gledišta, a evo šta o temi svoje izložbe kaže autorka Ana Azdejković.
2: Tema izložbe jesu prostori koje mene okružuju, prizori sa kojima se susrećem svaki dan i koji su jedan kontinuirani friz slika koji nastaje u proteklih par godina do sadašnjeg trenutka, tako da obuhvatamo različite periode. Uglavnom, zasniva se na tome da fokusirano je na prostorima i na atmosferi koju oni nose, na tome da nije samo puka pozadina, već prostor sa sobom nosi osjećanje i težinu i svaki put kada stupimo u njega, ono što doživimo, pa to je taj trenutak koji ja želim da dočaram.
1: Gledalac je pozvan ne da razume, već da oseti radove Ane Azdejković, koji kroz slojevite forme i transparentne površine otvaraju prostor percepcije, a kojom tehnikom je ovo postigla Ana Azdejković.
2: Pretežno je zastupljen akril na platni, akril na papiru. Njega slikam u kombinaciji sa vodom tako da dobijam lazurnije poteze. Naravno, zavisi od slike do slike, ali većina nastaje zbog tog efekta razlivanja i fokusiranja na određene dijelove koji su kasnije dodati. Sama tehnika, da, naravno, postoji ulje na platno, ali ono je manje zastupljeno. A sama tehnika mi je jako draga zato što je trenutna i zato što sa njom zapravo najbolje mogu da zabeležim to što me okružuje.
1: Ovo je prva izložba Ane Azdejković u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Evo šta to njoj znači.
2: Pre sebe žela se zahvalim zadužbini Kolarac za priliku da izložim u ovom prostoru o kome zapravo maštam od kad sam i krenula da stvaram. Tako da je ovo za mene jedan veliki korak i nešto što znam da ću pamtiti jako dugo i što će mi doneti, nadam se, i naredne korake i uspjehe.
1: Izložba U krajevima oka umetnice Ane Azdejković u galeriji Kolarčeve zadužbine dostupna je svim posetiocima do 4. jula ove godine.

0: U kulturnim krugovima ćemo čuti kako je bilo na još jednom sinoćnjem događaju. Naime, u Telma baru u Beogradu održan je treći i finalni čas poezije sa pesnikinjom Radmilom Lazić, a u organizaciji izdavačke kuće Šmeker devojka. O ulogama spisateljica u borbi za prava žena i u antiratnom aktivizmu, časopisu Pro Femina i autorkinom književnom putu razgovarala je pesnikinja Radmila Petrović, prilog je priredio Lazar Prendović, a slušamo Ivanu Babić.
1: Danas ne postoji književna scena kakva je bila u Jugoslaviji, smatra pesnikinja koja gori sa srcem od 500 vati, Radmila Lazić. Razlog vidi u tome što se književnost sada širi putem interneta. Bila je svedok vremena kada pesnikinje nisu imale pristup mestima odlučivanja u izdavaštvu. Pored poetskog i proznog stvaralaštva, pesnikinja je učestvovala u antiratnom pokretu 90. godina prošlog veka, kao i na polju feminizma. O tome više Radmila Lazić.
2: Da, dvostruko delovanje, pa feminizam možda nema direktne veze sa... Ranije sam ušla u feminizam nego što je bio antiratni pokret, ali mnoge ženske organizacije su se onda stvorile kao žene u crnom. Nataše Kandić je, ne znam, isto imala Beogradski krug, Vesna Pešić je takođe imala, sad ne znam više kako se zove, pošto ne funkcioniše. Tako da mnoge aktivistkinje su produžile da budu aktivistkinje i onda su neke od njih postale profesionalne aktivistkinje, ali ja pošto sam pisala poeziju, naravno nisam, nego sam ostala tako, odlazim povremeno na neke proteste, ne tako kao onda, ali onda je bilo tako žestoko da se moralo, mislim, ako čovek osjeća iznutra da ima potrebu da nešto učini, tako da eto, to je bilo. A feminizam, mada istina, ja nisam ušla u poeziju iz feminizma, nego feminizam je ušao posle.
1: Predstavnica novije poetske generacije i moderatorka programa Čas poezije Radmila Petrović kaže da je važno da pesme progovaraju o svim društvenim problemima i pitanjima, zato što ne postoji poezija van političkih i ekonomskih sistema u kojima nastaje. O tome da li se društvena uloga pesnikinje u savremenom trenutku promenila u odnosu na 20. vek, Petrović kaže.
3: Pa mislim da se uloga ne menja, iako se menjaju društva u kojima živimo, ali mislim da svako od nas odražava neminovno kroz svoju poeziju, kroz svoj rad, društvo u kom živi. Tako da mislim da je nemoguće, ja sad ne mogu da pišem neku poeziju koja nije vezana ni za šta što se dešava oko mene, jer sam ja kao prosto subjekat oblikovana svime što se dešava oko mene. Ja mislim da poezija ne menja svoju ulogu, da je podjednako značajna kao što je bila i u 20. veku i mislim da neće izgubiti na značajnosti.
1: Da podsjetimo, Radmila Lazić je autorka 14 zbirki poezije, više knjiga, eseja i proze, kao i prve antologije srpske ženske poezije Mačke ne idu u raj. Pokrenula je i uređivala časopis Pro Femina. Pesme su joj prevedene na 20 jezika. Serija događaja Časovi poezije podržana je od strane programa Kultura za demokratiju, koju sprovodi Artefakt uz podršku vlade Švajcarske, a razgovor sa Radmilom Lazić poslednji je u nizu.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ima autobiografske delove i u ovoj knjizi pišete kako je to kada ste u poznoj starosti, imate energije i želje da pomognete i želite da se osjećate korisno. Da kažem našim slušalcima, ovo je vaša deveta knjiga, vi imate 94 godine, profesor ste književnosti, bili dugogodišnji i kako nalazite energije za stvaranje i kome je namenjena ova knjiga? Ko će se prepoznati?
1: Pa ja smatram da čovjek može ako hoće. U meni živi shvatanje da čovjek nije pravi čovjek ako se druži sam sa sobom. On treba da ima ventil. Treba da ima sagovornika. A problem u starijim godinama je naći sagovornika i naći ljude kojima se potreba. Moj glavni junak, Tanasije, ima dosta godina. Dao bi dušu svakome, ali postavlja se pitanje da li je ta duša nekome potrebna ili nije potrebna. E, on hoće da bude potreban. I nalazi način za to. Želi da čini dobro, dobro delo. On prima na stan devojku iz unutrašnjosti koja dolazi na studije arhitekture. A arhitektura je stecište momaka i devojaka iz gornjeg društvenog sloja. Ona je u toj sredini praktično suvišna.
0: Hoćete da kažete da usamljenost nije samo rezervisana za ljude u godinama preko 90 i 80, već i da mladi ljudi mogu biti usamljeni?
1: Nažalost, i mladi ljudi su često usamljeni. Čovjek, mlad čovjek u ogromnoj masi, a sam sa sobom. Jer može čovjek biti i u ogromnoj masi, a biti sam, zakopčan. Ljudi su opterećeni ličnim problemima. Ti lični problemi ih razjedaju iznutra. I oni se time do kraja opterećeni. Samoća je problem savremene civilizacije cele. I najgore je to ne samo što je samoća, nego što su stariji ljudi sa socijalne strane skrajnuti. Društvo im ne poklanja određenu pažnju. Simone de Beauvoir kaže, starost je sinonim za siromaštvo.
0: Ali vi ste primjer da to ne mora tako da bude. I u ovoj knjizi simboličnog naziva Iznad samoće pokazujete da je moguće odupreti joj se.
1: Moguće.
0: Na koji način?
1: Pa prvo treba hteti. Prvo treba hteti. Važan je pristup. Pristup ljudima. Moj junak se vraća sa pijace i vidi jednu staricu, nosi torbu, sva se savila ko kifla i da vam pomognem. Otprati je do autobusa, a ona kaže, stanujem tu blizu. Kaže, a i ja stanujem blizu. Pa kaže, kako ste? Samujem. I ona kaže, samujem. Ona njega zove, dođite kod mene na kafu, a ima i rakije. I možda je to izlaz, a jeste izlaz. Izlaz je u ljudima.
0: Gordana Vlaković, književna kritičarka, piše u predgovoru vaše knjige da se vidi vaše bogato poznavanje književnosti i to da ste godinama radili kao profesor, pa tako citirate Dostojevskog, Njegoša, zatim pričate koliko je bitno poštovanje patrijarhalnih vrednosti, zbog čega nas one čuvaju u ovom savremenom svetu?

0: oni su međaši. Postoji svet do Homera, do Šekspira, do Dostojevskog. Oni su ti stubovi svetionici. I čovek treba da se oslanja na njih. Moj junak se oslanja na Njegoša.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Vaš roman Iznad samoće predstavljen je u Pedagoškom muzeju. Veliko interesovanje je bilo za njega. Nastavljate da pišete.
0: Morat ću da se orijentišem na kraće forme, na pripovetke. Na pripovetke. To je trenutni blesak misli i emocija i ne zahteva toliko vremena, a i dalje sam angažovan. Eto tako.
2: Sa književnikom Čedom Nedeljkovićem povodom njegovog novog romana Iznad samoće razgovarala je Milena Božović-Manić.

0: Slušate Kulturne krugove na drugom programu Radio Beograda. Za kraj najavljujemo predstavljanje knjige Pozvana daljinom Biljane D. Obradović u okviru Tribinskog programa Srpskog književnog društva u Francuskoj 7. Povodom ove knjige večeras će govoriti književna kritičarka Dubravka Đurić i profesorka Biljana Dojčinović. Moderator je pesnikinja Danica Vukićević, koja je i sa nama na telefonskoj vezi. Danice, dobar dan i hvala vam što ste se uključili u Kulturne krugove.
1: Dobar dan, hvala vama što ste zvali.
0: Evo, recite nam nešto o večerašnjem predstavljanju, zapravo o čemu će večeras biti reč. Znamo da je dakle to predstavljanje pomenute knjige Biljane D. Obradović, ali na šta ćete se sve fokusirati?
1: Važno je istaći da je ona živi u Americi, mislim ona je poreklom odavde i već jasno po imenu, nije prekinula veze sa

0: svojom zemljom i nije jedina pesnikinja koja živi u Americi, odnosno Kanadi. Nebojša Vasović, recimo, živi u Kanadi, koji takođe ovdje objavljaju knjige. Nenad Ivanović takođe, Nino Živančević, njih, recimo, mogu setim kao pesnika, koji nisu prisutni fizički, ali objavljaju ovdje. Ova njena knjiga nije objavljena ovdje, ali mi ćemo je predstaviti. Ona se inače aktivno bavi prevođenjem naših pesnika. Ona i Dubravka Đurić su napravili antologiju Cat Painters, ili Mačko slikari, gde zapravo napravili neki pregled naše savremene poezije. Ta antologija je doživjela veliki uspjeh čak i u Americi. One su to prevele na engleski. Tako da večeras će biti reč o njenoj petoj zbirci pesama. Zove se Pozvana na daljinama, a ona se ovdje u toj zbirci nekako bavi različitim temama, što nije sad samo po sebi ništa ekskluzivno, ali reč je o nekim stvarima koje su dosta uticale na nju i iz perspektive tog života u New Orleansu takođe, jer će tu biti reč o toj zbirci, ima reči o gubicima, o tim raznim zbivanjima, kao što su zbivanja posle razornog uragana, Katrina i tako dalje. I ona znači preispituje taj prostor sećanja, traganja i za svoju pripadnost, jer nije jednostavno živjeti u drugoj sredini. Ona inače predaje tamo na fakultetu New Orleansu Xavier kreativno pisanje. Ali i dalje je sačuvala, da kažemo, želi da sačuva i ovaj svoj identitet, tako da to samo po sebi nije baš ni lako.
1: I da li će biti onda reči i o, pored naravno njenog života u Americi, da li će onda biti reči i o tim fenomenima života u rasejanju zapravo?
0: Ma, smatram da je to važna tema i pretpostavljam da će, pošto će razgovor s njom voditi angliskinja i profesorka, obe se zapravo bave američkom književnošću, i Dubravka Đurić i Biljana Dočinović, tako da pretpostavljam da će one se dotaći te važne teme i tog prevođenja, identiteta, jer ona zapravo tu priča, pošto je doživjela raspad svoje domovine u ratima 90-ih, jer u 96. živi u New Orleansu, a od 88. zapravo je emigrirala iz Jugoslavije. Ona dolazi ovdje i nekako je povezana s ovim i pokušava da sačuva te veze, pa može da bude i to samo po sebi interesantna tema, naravno, kao i ta poezija.
1: Danice, koliko je poezija Biljane D. Obradović prisutna kod nas? Ne mislim samo u kontekstu toga što ona ne živi ovde, već i u kontekstu objavljivanja njenih dela i čitanja njenih dela.
0: Pa mi smo, mislim, prošle godine, nisam sad baš sigurno, mislim da da, pravili neki tako pregled njenog stvaralaštva. Ona ima zbirku na srpskom koja čeka ovdje izdavača, a što se tiče samog prisustva za osobu koja fizički nije tu, možemo reći da to nije tako strašno, jer prisustvo, odnosno neprisustvo, doživljavaju mnogi pesnici koji su ovdje fizički. Tako da je to isto zanimljiva tema. Koliko je ko vidljiv.
1: I koliko je ko prisutan svakako.
0: Da, da, koliko ko vidljiv, ja, bez obzira gde živi, ali baš vidljivost u vezi sa poezijom.
1: Hvala vam mnogo, Danice, na ovom kratkom razgovoru. Mi pozivamo sve slušaoce da večeras u 19 časova u Srpskom književnom društvu posete predstavljanje pesničke knjige Pozvana daljinama Biljane D. Obradović.
0: Hvala vam lepo, bit će zanimljivo. Oh.

Poštovani slušaoci, to je bilo sve što smo za vas izdvojili ove srede u dnevnom magazinu Kulture drugog programa Radio Beograda, za čiju realizaciju su zaslužni muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonski realizator Ivana Marković, tonski snimatelj Petar Sekulić, ja sam Teodora Aćimović, a vi ostanite na talasima našeg programa jer sledi emisija koja se bavi vizualnim umetnostima i likovnom kulturom, to je Zlatni presek, u kojoj vas čeka Tanja Živković.

0: 5 do 16.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić saslušao je zahteve dela radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd koji su protestovali ispred predsedništva. Radnici zahtevaju da se kupi najmanje 90 novih trolejbusa i protive se planu grada da kupi 60 trolejbusa, a da ostatak linija bude prepušten privatniku na 20 godina. Predsednik Vučić obećao im je odgovor u narednih 7 dana. Premijer Đuro Macut poručio je u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija Žanom Pjerom Lacroixom da Srbija ceni ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva, posebno Srba. Lacroix je potvrdio stalnu podršku Ujedinjenih nacija dijalogu Beograda i Prištine. Sagovornici su ocenili da je konstruktivan razgovor jedini put ka održivoj stabilnosti. Direktor Srbijegasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Poručio je da ukoliko se ne završe neki od projekata kao što su interkonekcije s Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj i završe skladišta, gas će poskupeti za najmanje 40%. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice o kojima će se sutra izjašnjavati. Predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da će se glasati o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Sutrašnja sednica počeće u 10 sati. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi nagovestio je da će inspektori agencije posetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Iranski zamenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi odbacio je tu mogućnost jer takva poseta može da usledi tek nakon postizanja konačnog dogovora. Vreme sutra pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Zlatni presek, emisija o likovnom i vizualnom stvaralaštvu. Ja sam Tanja Živković i danas govorimo o dve izložbe. Jedna je otvorena, drugu ćemo najaviti. U salonu Muzeja grada Beograda pred publikom je izložba Čuvari vremena i predstavlja 20 skulptura umetnika Ivana Gračnera. Kroz svoje skulpture od drveta i metala, Ivan Gračner podsjeća da umetnost može biti čin čuvanja, sećanja i trajanja umesto proizvodnje novih slika sveta. A umetnica Danijela Fulgosi, redovna profesorka Fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu, koja će nam se pridružiti nešto kasnije, predstavlja se od danas, od 19 sati, u galeriji Ulus izložbom crteža, kolaža i radova na papiru. Daydreaming se zove izložba, poručujući da je jedino lepota danas subverzivna. Prema njenim rečima, dnevno sanjaranje bi u stvari moglo da označava izvesni eskapizam, bežanje u svoju izmaštanu i izmišljenu realnost. Naravno, sa njom ćemo razgovarati o tome. A Ivanu želim dobar dan, dobrodošli na Radio Beograd 2.
1: Dobar dan, bolje znašo. Hvala vašim slušalcima.
0: Hvala mnogo jer ste našli vreme za nas. Izložba je otvorena u petak. Malo smo sada razgovarali pred ulazak u studio. Zadovoljni ste kako je sve proteklo i na otvaranju i ovih nekoliko dana, ide sve kako bi trebalo?
1: Da, ide sve kako treba. Prostor je zanimljiv, pogotovo za skulpturu. I bukvalno i kolege koje me znaju i koje znaju radove manje više baš su bili u fazonu da je prostor, da su skulpture procvetale u ovom prostoru baš fino.
0: Jesu, nešto smo sad to takođe pomenjali, nije vama skulpturima lako svuda da se predstavite, naravno, pogotovo vaša dela koja su dosta i gabaritna i visoka, pre svega, zahtevaju određeni prostor, a Salon muzeja grada Beograda zaista je
1: zahtevaju baš prostor za izlaganje, zahtevaju prostor i za lagerovanje, ima tu raznih problematika, da.
0: Ima. Rekli ste mi kada ste bili naš gost pre, kako smo rekli, 2024. kada je bila izložba u muzeju Cepter, dakle pre jedno godinu i po dana, bila je zima, tada ste mi rekli da je u stvari da drvo predstavlja vašu najveću ljubav. To je bilo ostalo nekako i evo sad ponovo najveći deo skulpture je zaista u tom divnom plemenitom materijalu.
1: Da, mada sve više u zadnje vreme, pošto ja volim da radim i velike formate za napolje, sve više u poslednje vreme razmišljam i radim i u metalu.
0: U metalu, tako je.
1: Tako da se ostave neki komadi u metalu za neke budućnosti, za napolje i tako, za eksterijere.
0: Da, sad baš kad govorimo o tome i gde stvarate i kako stvarate, vaš atelje je praktično na otvorenom, je li tako? Tu radite i zimi leti, kako ste mi rekli.
1: Pa, boga mi, izbog gasova od motorne testere, a izbog, da ne kažem, pri brušenju dobijate isto, možete zapaliti drvo, dešavalo mi se, tako da pretežno radim napolju, da. Dobro. Pa dobro je napolju, barem vazduh, da, gore.
0: Dobro, a kako je kad je 40 stepeni?
1: E, pa dobro, pa ne zna se tu da li gore kad je 40 ili kad je minus 10, znaš, kad je minus 10, dobro oblačenje i onda malo napolju, malo unutra. A ovo kad dođe ovo 30-40, onda samo menjanje majice, tu je česma i tako. Tako jeste, da malo...
0: Da, sad smo baš u sred leta, mogu da zamislim kako vam je, ali kada govorimo o tom čuvanju, na primjer, vaših radova, vaših dela i o tom materijalu i kada su vaša dela izložena u eksterijeru, kada su u nekom javnom prostoru, koliko mogu da se očuvaju ili koliko mogu da se ne očuvaju?
1: E, pa imam ja spletom okolnosti nekoliko komada u eksterijerima po Beogradu. Zvezdara, Novi Beograd i u centru nešto tamo u Savamali. I dobro, mora da se održavaju redovno, na svaki godinu dana da se farbaju i tako. I tu dobro, i tu se najbolje pokazao hrast. Pretežno hrast i bagrem, da. Tako da... Ali na duže staze gledano, ja sam kad sam bio mlađa izgleda bio entuzijasta veliki, da. Tako da, ali sad kad razmišljam s ove distance malo, ipak bi prelazio na te velike formate napolju u metalu.
0: U metalu.
1: Da.
0: Ali svakako pre tog metala i svega, kako ste mi rekli, to sam zapamtila, da je vaš pradeda bio stolar.
1: Da.
0: Takođe u vašoj porodici je bilo ljudi koji su se bavili takođe ovim nekim sličnim poslom. I ta i ljubav i vezano za drvo prosto je postojala u porodici.
1: Pa postojala, da li se to prenosi genetski, najvjerojatnije da. Tako da još od malih nogu mene interesovalo, ja sam nešto prčkao u tim radionicama i tako. Nisam se ni nadao da ću se time baviti, nego čisto ovako mi je bilo zanimljivo. I pored dede pokojnog i tako. Tako da, otprilike, ja bar imam tu tezu da se čovjek rodi sa podeljenim kartama, izgleda. Ali dobro.
0: Da, vaše su svakako prilično jasne. Prošli put smo razgovarali, pomenuli ste još tada da ste počeli nešto da razmišljate na temu vremena, prolaznosti, života za neki budući ciklus. Eto, sada ste nekako, kako ste možda rekli, taj neki krug
1: zaokružio. Pa da, bilo mi je krivo što nikad nisam taj krug zaokružio, tako da sam nastavio da radim na tim komadima amplitude života i pa sam ga onda dalje i razrađivao u nekim raznim pravcima. U stvari, mene inspiriše sve što se dešava okolo, tako da čovek mora da bude, barem ja sebi ne mogu da dozvolim luksus da sam van tokova i da nisam da nešto prolaze pored mene, a da ne obraćam pažnju, tako da šta znam, sva dešavanja oko nas i u zemlji, a i vani, a i u društvu i tako.
0: A taj sam naslov izložbe Čuvari vremena je nekako veoma sugestivan. I ko su zapravo ti, po vama, čuvari vremena? Su to možda i vaši radovi, skulpture ili neki umetnici, savremenici, možda da. Neko sećanje koje nosimo, ne znam, sebi?
1: Pa vidite ovo kako ide vreme brzo i kako se sve menja iz sekundu u sekund. Na kraju će sve to da nam ostane samo u sećanjima. Kako ide vreme, sve se menja, sve je užurbano, idu digitalizaciju, tako da, ja kažem, ponekad ja ću raditi skulpture do kraja, ali koliko će to još opstati sad i pored robota i pored svega, za budućnost, to je sad već relativno. Biće ih negde na nekim planinama i u nekoj prirodi izolovanih i tako, recimo. Možda malo preterujem, ali ne baš mnogo.
0: Da. U tekstu za izložbu, između ostalog, navodi se da vaše skulpture podsjećaju na to teme, na stubove, ali da u stvari ne predstavljaju neko direktno povezivanje na neku tradiciju. I kako nastaju te forme, odakle dolaze sve te njihove inspiracije?
1: Dobro, kad sad nešto malo pogledam zadnjih 20 godina unazad, stalno je bio problem za materijal, znaš, drvo. I šta sad ti od nekog debla koji ima svoju dužinu i svoju debljinu, ti možeš iz njega, iz tog komada da izvučeš neki kubus, neki oblik, neku formu u shodnom gabaritu koji si dobio. Tako da sam tad razvijao, pošto i stalno me ove kolege neke moje pitaju, a što ne radiš horizontale? Ja kažem, ne, ja radim vertikale. Ne znam, meni je stremljenje gore normalno, a sad imam ove neke isto koleginice, ej, ovo je bilo dobro u horizontale, me kažem, znam, ali ne znam, meni je prirodno da budu vertikale. Tako da, da li je to stremljenje, da li je to napred i tako.
0: Vi ste rekli jednom prilikom da je umetnik stalno u nekom razvojnom putu, da nikada ne stagnira na neki način i stalno je u tom kružnom toku i 24 sata je u toj nekoj priči.
1: Jer to ako malo ispadneš iz ritma nekog svog, ti si onda u problemu, treba ti vremena da se vratiš, na one misli koje si imao tad. Ti ćeš imati neke druge misle, ali moraš da slušaš i da osluškuješ i da pratiš. Barem kod mene to tako funkcioniše, možda kod drugih autora drugačije, ali meni je veoma bitno da sam stalno u toku i stalno u akciji.
0: Takođe, volite da sačuvate neke vrednosti koje se lagano gube, to vam je važno. Koje su to vrednosti i šta mislite da će nam najviše nedostajati?
1: Pa kad pređe sve na digital i kad pređe sve na kraju sam se ja u jednom trenutku zezao da na kraju neće biti skulpture, imaćeš hologram i već program koji ti izbacuje na gajbi sve, razumeš, menjati skulpture ili već šta, znaš, bit će i toga, kao i sa robotima ovim i tako dalje i tako bliže. Pa šta znam, da li sam ja nostalgičar, utopista, ja ipak sebe smatram da sam iz 20. veka. Iako živim u 21. ali šta znam, nedostajeće nam te neke stvari. Naprimjer, i pre kad sam bio mlađi, stalno sam razmišljao da sam rođen u nekom pređašnjem periodu, naprimjer 900-ih, dobro, i te godine su bile problematične sa ratovima i sa ostalim problematikama, ali život bio mnogo, mnogo sporiji, mirniji i tako dalje. Ali dobro, svako doživljava, svako živi u svom periodu vremenskom i prilagođava se njemu. A drvo mi je isto uvijek zanimljivo, da. Volim isto dobre komade drveta koje imaju i svoju priču. Tako da, mada ga vidim sve manje i manje koriste više u interijerima, sad im je bez malo pase, dobro, ne bukvalno pase, mada više nije puno drvo, sad su neki laminati i fazoni, tako da lagano sve to ide u nekom drugom pravcu, ali dobro, ima da. Još ljubitelja.
0: Ima, svakako da ima. Da. I sada kad pomenjate taj neki protok vremena i vremenske neke odrednice i tu istoriju, možda neki period da ste živjeli ranije,
1: da.
0: Vaši radovi također mogu da deluju nekako i savremeno, ali i drevno. Imaju to nešto u sebi što nas privlači. I da li vam je važno da budu neki radovi, u stvari, van konkretnih nekih istorijskih i kulturnih odrednica? Da li možete da ih onako smestite u neki prostor poseban?
1: Pa imao sam raznih, da ne kažem, serija, jer ja volim stalno da eksperimentišem, ne zadovoljavam da radim jednu te istu, ne dozvoljavam sebi da uđem u neki manirizam, da se ponavljam i da to, tako da stalno izlaze ove kolege, me stalno pitaju, pa odakle ti sad ta serija, ja kažem, mile, ja mislim o tome 24 sata, onako, tako da... bilo je to u istoriji umjetnosti uvijek slučajeva da napraviš vanvremensku skulpturu koja će da bude, da ne kažem, večna, koja ne zavisi, na primjer, od socrealizma ili od nekog drugog perioda koji se dešava i tako, koji ima neku vanvremensku tematiku, koja može da živi u drugim prostorima, a da isto priča priču zanimljivo bez obzira na okruženje. Tako da i to imao sam i te serije, tako da...
0: Naravno, svega i svačega.
1: Ja ne bih mogao da radim da mi nije zanimljivo, da ga radim na silu, neću ga ni raditi. Tako da ja sam barem sebi organizovao da to ide lagano i da sam u tom nekom filmu i toj nekoj priči i tako.
0: A mi ovu priču nastavljamo odmah posle muzike.

0: 16:16, ovo je Zlatni presek, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Ivanom Gračnerom, skulptorom, umetnikom, čija se izložba Čuvari vremena trenutno nalazi u Salonu muzeja grada Beograda. 20 skulptura je izloženo. Ivane, vi ste neko ko je stalno uz papir, uz olovku, uz neke blokove papire, to znam da ste mi govorili ranije, stalno beležite i, kako kažete, 24 sata razmišljate o nečemu, o nekim idejama, je li tako i dalje?
1: Da, beležim ih, ja imam neke svoje novčanike od papira, pa tu ih, ali ja ih, i kad ih tu bacim, ja ih već vizualizujem u glavi, samo da ih izvedem, samo da se napravi, da se odradi proces u drvetu i metalu ili već u kojoj kombinaciji da se izvede. I tako stalno gore oteljeva ima preko 100 komada nezavršenih započetih. Stalno plaču. Ja sam na redu.
0: Uzmite mene.
1: Da, uzmite mene. Ja najduže čekam. I tako, da. Šta znam. Zanimljivo je tu i dosta tih ideja se razrađaju i u snovima. Znači, kad sanjate, kad spavate, one se bukvalno razrađaju, da ne kažem, same od sebe, podsvesno. Tako je i taj aspekt isto zanimljiv.
0: Kako
1: to,
0: da nije?
1: To neko pročišćivanje i to neko, taj neki put. Tako da ne opterećujem se ja mnogo, sve to ide svojim tokom. Da treba ostati zdravu mozgu i to, i u današnje vreme i sve ostalo zajedno. Da treba paziti na mentalnu higijenu, o tome niko ne priča. Ali dobro, ne treba izgleda. I šta ste ležno mi pitaš?
0: Htjela sam da pitam to, da pored drveta, kao što smo pomenuli više puta, koristite i metal. Kako ta dva materijala međusobno, da kažem, razgovaraju unutar vaših radova? Kako se slažu?
1: To stalno razmišljam, kad sam kao mlađi, pošto burazir je skupljio neke starine i stalno ta kombinacija drveta, metala u nekim starim komadima, u sad nekim i mašinskim delovima, od oružja, šta znam, sablji i tako dalje, stalno je, taj neki mi bio zanimljiv, taj stari spoj drveta i metala, medieval, znači nešto srednjovekovna varijanta. Radio sam ja, imam, ali ne mnogo skulptura u drvetu bez metala, sad ne bih rekao mogu na prste da ih nabrojim, ima ih, ali metal mi uvek dolazi kao akcenat i kao neka potka, i tako da metal zna da bude veoma zanimljiv. Sad zavisi koji metal i u kojoj kombinaciji i tako dalje, tako bliže, ali metal mi je tu uvek bio isto zanimljiv akcenat.
0: Dela koja možemo da vidimo u Salonu muzeja grada Beograda, kada su nastajala? Neka su, ako sam dobro razumela, i pozemljena iz privatnih kolekcija. Jedno delo je baš i u vlasništvu muzeja grada Beograda.
1: Pa pre nekoliko godina su ovi kustosi se bili odlučili za balkanski totem broj 2. Bio im zanimljiv za kolekciju muzeja grada. Tako da pozajmio sam i neke komade iz istog tog nekog perioda koji su bili zanimljivi, pošto je prostor ovaj u salonu muzeja, pa ima ga nešto oko prilike 250-300 kvadrata, tako da treba njega napuniti, tako da sam tu hteo da pokažem isto neke komade zanimljive iz te priče Čuvari vremena. Mislim, dobro, ja sam morao da nađem neki polukompromis

0: varijantu da bi objedinio sve zajedno, sve te komade. Mada nisam tu nešto mnogo ni pogrešio u odabiru naziva i poente priče, da. Ima i ova zadnja serija Amplitude života, Prolazno života i tako, tako da, da sve to leglo zajedno veoma fino u tom prostoru.
1: A koje su neke poruke koje biste voljeli da ponesemo sa vaše izložbe, baš oko tih amplituda života, oko toga da je život na ovoj planeti kratak, brzo prolazi, mi smo jedna mala, sitna tačka.
0: Tačka, zrnca, kap vode. Pa, ne znam, možda bi bila poenta da treba život živeti svaki dan i uživati u njemu. Imam neke kolege, samo da odem u penziju. Mile, ti kad odeš u penziju, ti si čao, on me gleda belo. Ali dobro, tako da život treba živeti i, da ne kažem, iskoristiti ga na najbolji način, ma šta to značilo.
1: Već ste pomenuli to, Ivane, da živimo u vremenu vrlo brzih promena, kratkog trajanja pažnje i tako dalje. I da li je u stvari bavljanje skulpturom na neki način suprotstavljanje toj prolaznosti?
0: Pa dobro, evidentno ostavljanje nekog traga za sobom, i pošto ja uvijek sebe smatram za posmatrača svega što se dešava i ostavljam svoj neki zapis na sva ta dešavanja koje se dešavaju oko nas i koje nas okružuju manje više, tako da mislim to bi trebalo da budu neki zadaci umetnika da prati sve to, a ne da rade razne stvari, da. Mada svako tu prema svojoj etici i osjećaju valjda funkcioniše, mada ako znaju šta je.
1: Da. U tekstu za izložbu se navodi, ja sam to rekla i u najavi na početku emisije, da umetnost može biti čin čuvanja materije, sećanja i potrebe za smislom. Šta danas vi smatrate najvažnijim da sačuvamo kao društvo?
0: Pa ne znam, možda smo malo i u problemu. 100 puta se ja zapitam kome to treba i ponekad za koga. Mislim, ja ne dam da mi te misli ulaze, ali ponekad baš se čovjek zapita o čemu se ovde radi, da. Tako da, pa ništa, glavna poenta na kraju je da čovjek mora da bude uporan i konstantan i da ne odustaje, da. To bi bila, skoro sam bio u nekom izlasku i prilazi mi neki mlađi momak, ja ga se ne sećam, i on kaže, znate kad ste mi pre 10 godina rekli da treba da budem uporan, i ja kažem, ne sećam se. Kaže, ne, ja sam tako samo bio uporan, i ja kažem, eto vidiš. Tako da, na kraju izgleda to dođe kao isto jedna poenta, da čovjek mora da bude uporan i konstantno u tom nekom, u toj svojoj želji na kraju krajeva, ne mora samo u radu ili već u sagledavanju i u stremljenju na kraju krajeva, bez obzira kakvom se poslom bavi manje više, tako da i neke vrednosti sačuvati.
1: Naravno. Kakvi su vam planovi preko leta? Do 19. jula ova izložba će biti otvorena u salonu Muzeja grada Beograda. Jel ćete stvarati, raditi, hoćete se odmarati?
0: Pa Boga mi, već ja ne mogu, ja svaki dan se trudim da idem u atelje, ali čim nekoliko dana ne radim, već postaje ono naš u glavi, tako da planiram ovih dana da nastavim da radim, da malo budem i tamo u galeriji, a malo da budem i u ateljevu i tako, malo na bazenu.
1: Dobro, naravno.
0: Da.
1: Dobri planovi za leto, svakako. Ja vam želim mnogo sreće i kada bude nekih novih radova, nekih novih skulptura koje će ići u vis, uglavnom.
0: Tu ćemo nešto na jesen, evidentno.
1: Onda ćemo razgovarati ponovo.
0: Treba nekoliko meseci.
1: Da.
0: Hvala vama i vašim slušalicama.
1: Hvala vam najlepše. Naš gost je bio umetnik Ivan Gračner, Čuvari vremena, njegova izložba koja je otvorena u Salonu Muzeja grada Beograda, i to do 19. jula. Svakako je preporuka, uživat ćete. Hvala vam, Ivane.
0: Hvala vam.

0: Ofer da postavljamo izložbu dva dana, a moja izložba u tehničkom smislu vrlo jednostavna. To su radovi na papiru, uramljeni i ne znam, dva rada koje se, gde se radovi ukucavaju direktno u zid, ali nije ništa naporno, tako da je to sve išlo jako lepo. I tako i treba.
1: Mislim. Naravno, naravno. A kada smo se čule i dogovarali za ovaj razgovor, rekli ste mi, pošto ste bili u galeriji, evo, završavam sve i baš sam zadovoljna, baš je lepo ispalo. Jel da?
0: Pa, ne mogu reći da sam time iznenađen, jer ja sam ipak dosta dugo u tome, ne znam, najstariji rad je urađen krajem 21. godine. On je onako dosta izlagan, ne dosta, ali izlagan je na par kolektivnih izložbi, znači nije nekako nepoznat. A posle su se ti radovi onako polako taložili. Tako da sam ja imala nekakav uvid i nekakvu predstavu o toj celini, međutim sve skupa kad sam konkurisala za termin u galeriji, ba sam bila, jer ja volim da konkuriš kad već imam otprilike 80% materijala gotovo, sam ja shvatila da ja sve imam gotovo, da ja, ali jako sam, kažem, jako stroga i prema drugima, prema sebi sam još trostruko. Sam bila ubeđena da to nije dovoljno, da to nije dobro i tako dalje, pa sam se onda sabrala ipak jednostavno. Nemate vi uopšte predstavu o tome što ste radili u svojoj kući, u svom ateljeu, vi zapravo, to ne, sigurno 100 puta čuli, svi umetnici sagledaju svoj rad tek na izložbi.
1: Negde.
0: Ne, nemate te uslove, niko od nas nema te uslove. Da?
1: Naravno, Danijela, evo za početak, kako je uopšte nastala ideja za izložbu iz ovaj tako šarmantan i lep naziv Daydreaming i šta je uopšte za vas danas to dnevno sanjarenje?
0: Pa on zvuči tako romantično i čak pomalo dekadentno. Ja mislim da je dekadentno biti u nekoj sferi eskapizma, stalno bežati od realnosti. Mislim da je to i ponegde i glupo i nemoguće. Znači, postoji element svakako toga, ali on, što sam ja i napisala u tom tekstu uvodnom, nije u mom životu produkt nekog komfora, nekog tako laganog, melanholičnog Weltschmerz razmišljanja, već je to čista borba za život.
1: I mislim,
0: to je, jeste,
1: da.
0: To je način da preguraš teško vreme, je da radiš i da se u stvari kopaš po sebi, po šta ti hoćeš. Ja već imam i dosta godina i dosta iskustva. I to nije neka introspekcija, onako, neko psihologiziranje kojom ja uopšte nisam sklona, čak imam jedan potpuno negativan odnos prema tome, već mislim da smo mi sami sebi dužni da sve svoje neke opsesije, nešto čega se sećamo iz detinjstva ili nekih problema ili bilo čega što nam se dopada, to izrazimo. Da smo baš sebi dužni, ja sam to poslednjih 5-6 godina se zapravo time bavim. Eto, to je. Pa je tako i taj termin u okviru toga.
1: A da li je to na neki način i možda, da kažem, neko i bekstvo od stvarnosti, ili je način da se i sad ova stvarnost koja je ovakva, nažalost, kakva je, da se bolje razume.
0: Pogotovo za kulturu, umetnost, obrazovanja, ja sam u tome.
1: Vi ste u tome tolike decenije i umetnik, i bili ste i dekan, i vrlo dobro razumete sve to kroz šta se prolazi.
0: Pa pre ovo drugo, svakako. Ja nisam uopšte neko ko beži od realnosti, jednako dosta sam borben čovek, znači nisam neko ko se prepušta okolnostima, da ga okolnosti vode. Prosto ću do kraja života imati iluziju da ja upravljam svojim životom u nekoj, valjda u nekoj meri. Tako da je to samo, a opet je taj neki tanani deo, najdublji deo, koji vi zapravo upoznajete zrenjem. To što sam rekla, detinjstvo ili neka vaša baza, to je nešto jako tiho, mirno i stabilno. Bar u mom slučaju, ne kažem da je kod svakoga tako, niti treba. I ja želim samo tu da budem i da se time bavim, jer to smatram najvrednijim. Eto, to bi bilo to.
1: Čini se nekako i da ste sada u ovom periodu našli i odlučili prosto da imate više vremena za samu sebe.
0: Vjerovatno, pa to, nisam nešto to odlučio, to je prosto život. To nemate u tom smislu obaveze, ima milijarde, ja čak mislim da ja previše i dalje imam opterećen život za svoje godine. Da to zaslužuje ženu od 30 godina, ne od ovoliko koliko ja imam. Tako da, ali svakako svest da je to stvaralaštvo, da je to vreme koje provodiš u radu i rezultati tvoga rada, da je to apsolutno najvrednije i da ja moram to da stvorim. Eto. Bez obzira na sve.
1: Da, vrlo, to je istina. Vrlo, da, da. Istina je jasno, da. Pomenjete takođe u vašem tekstu

0: tekstu da je u stvari značajan sloj ovih radova proistekao iz te životne zrelosti koju pomenjemo sada i iz te neke unutrašnje slobode koju ste vremenom vi osvojili. I kako se ta promjena odrazila u stvari i odražava na vaše stvaralaštvo?
1: Pa ja mislim da sam mirnija na neki način. Ja sam imala taj baš onako jak, ekspresivan jedan potez i senzibilitet. To je bilo produkt i mladosti i te energije koju sam tada imala, fizičke energije više nego mentalne, i vremena, to su 90-te koje su bile stvarno onako strašne, ukratko. I ta mladost kao kontrast, tako da je to bila tako jedna burna borba, ali je meni drago što sam kroz to u kreativnom smislu sam sve to zaokružila, sve to meni jasno i to je sve bilo baš kako treba. I onda jednostavno radeći vremenom se vi kako se i životno menjate, menja se i vaš senzibilitet i energija i sve. I mislim da sam sada mirnija i onako promućurnija. I onako poprilično jedan perfekcionista nisam ja. Mislim, ne mogu reći da sam ja sklona perfekcionizmu, nego sam ja po mentalnom maratonac. Ja volim te velike serije, velike opuse, da onako duboko i polako i temeljno rade. Mislim, svi ti crteži su rađeni dosta dugo, jer nekako to ja mislim da tako treba. Mm-hmm. Da se napune, da se urade, da se iscrta, kao kad slikate sliku, kad je podslikavate, to je isti proces potpuno. Tako da bi oni onda imali tu punoću i tu, to da zrače adekvatno, jednostavno. Mm-hmm. Tako da sam svakako iracionalnija i mirnija. Mislim da je u tome stvar.
0: Mm-hmm. Također zanimljiv i vaš odnos prema tehnici, jer ističete da vas tehnika i materijali nisu
1: nikada
0: da, posebno zanimali.
1: Čak ljudi kojima je to nešto ono vozi, to ne razume. Stvarno.
0: Dobro, a šta je to kod vas najvažnije u tom procesu samom?
1: Prvo sam rad, znači ako je crtež, sam crtež. Ja se izvinjavam što ću to reći, ali bar pola mojih kolega uglavnom ne zna da crta. To je, mislim, nema veze. Oni su dobri umetnici, umeju neke druge stvari. I umeju da to sakriju. Ali ja mislim da neko ko zna da crta, da to treba da radi baš tako, vrlo jednostavno i da to pokaže. Onako pojednostavljeno rečeno. Tako da mene samo nekako suština zanima. Sam rad. I šta vi hoćete da kažete i šta uspevate da kažete.
0: Da.
1: Tako da me tehnika apsolutno, zaista baš to preziram, to me kod grafičara u grafici me to nerviralo. Mislim da može jednostavnim sredstvima da se, što sam ja i dokazala, mislim, da se uradi svašta.
0: Naravno, Danijela, dugo radite i sa papirom, sa crtežom, sa kolažima, to pripremate sami, to...
1: Zato što ne mogu da nađem te boje, nekako to mi je interesantno, jer je akril isto, mislim, ja volim i da slikam, tako da je to ima elemenata i slikarstva na neki način. I prosto kolorit koji meni odgovara mogu na taj način da ostvarim. I neke te prosto teksture, kvalitet papira, tanji, deblji koji ću obojiti i baš dobijem ono što ja hoću. Znači najbolje da to samo uradim, a ne da tražim negde da kupim. To bi me izluđivalo.
0: Verujem. Zastavimo samo na trenutak, slušamo malo muzike pa se vraćamo ovoj našoj priči. Can you feel

0: U našem zlatnom presegu Radio Beograda 2 nastavljamo priču sa umetnicom Danijelom Fulgosi. Razgovaramo o njenoj izložbi koja će biti otvorena pa za 2 sata, 19 sati u galeriji Ulus Daydreaming. Objasnila nam je Danijela kako je spoznala prosto i samu sebe i celu ovu situaciju i kako su dela nastajala, ali nastajala su otprilike u poslednjih 5 godina. Yes. Veoma burnih godina, apsolutno možemo tako da kažemo. I kako su sva ta, Danijela, i lična iskustva i društvene okolnosti uticale na rad?
1: Pa verovatno, nekako nesvesno, podsvesno, da. Iako se ja tematski ni u svakom, ni u svakom, bilo kakvom mogućem smislu time ne bavim. Bukvalno, ne.
0: Tačno.
1: Ali apsolutno da. Apsolutno da. Čak ovaj rad koji je na ovom zidu, kog će svako videti čim uđe pravo kad gleda, koji je onako pun boje i zbog kog sam ja i tražila da mi termin bude, kad bude lepo vreme, da bude to i pravo letnje svetlo. Taj rad se zove Jedan sunčan dan Dalmacija i posvećen je Dalmaciji. Mislim, ja sam to radila tokom 25. godine jer to je 5 velikih komada, to traži neko vreme, koja je bila onako ultra teška, jeli? I sve je bila, samo nije bila jedan sunčan dan.
0: Nije bilo sunca.
1: Tako da tu sam shvatila da bi taj termin daydreaming, jer ja sam neprekidno tokom dana razmišljala, jeli, ne samo o tom radu, nego uopšte. To je prosto volja za životom, jednostavno, u tim okolnostima gde vi se osjećate prilično nestabilno i nesigurno. Mislim, svima nam je prošla godina bila jako teška, blago rečeno.
0: Apsolutno.
1: Tako da je to.
0: To je to. Kažete da je vreme najvrednija moneta.
1: Yes.
0: I kako Absolut. Danas kao umetnica birate, na šta ćete u stvari trošiti vaše vreme koje je svakako dragoceno?
1: Pa to se uvek menjalo u odnosu na, što kažem, uzrast. Sad je podjednako koliko mi je važno za moj rad. Jako cenim vreme odmora i razumem tu. Ja sam tog dalmatinskog porekla i meni taj mediteranski način života blizak. Ta ono krilatica, ona italijanska, kao kad ne radiš ništa, uživaš, to je meni sad potpuno razumljivo. To nije nikakva ni lenjost, ni neki nerad, to je jednostavno zdravlje. I dobro je ništa ne razmišljati, ništa ne raditi, da možete to svakog dana, ne, bar ono 15 minuta, to bi bilo fantastično. Mislim to su neke dve možda najvrednije stvari u mom nekom, da kažem, rasporedu.
0: Da. Takođe živimo u vremenu koje vi opisujete kao veoma prezasićeno slikama, prizorima, svim ovim stvarima koje nas ovako sa svih strana napadaju. I kako umetnik danas može da pronađe taj neki autentičan vizuelni jezik u toj opštoj buci, da tako kažemo?
1: Pa to je verovatno jako teško, pogotovo nekom mladom čoveku koji počinje. E sad oni, ja bi to i njima i poručila, da apsolutno imaju pravo da lutaju, da greše. Mislim da to sebi treba da dopuste. To isto postoji jedna onako manija da ne smeš uopšte da pogrešiš, da sve mora da bude super, ono, da budeš uspešan i takve gluposti. Mislim da je to jedan proces. I da vremenom svako od nas, to je stvar zrenja i zrelosti, treba da izgradiš neku distancu, da sagledavaš objektivno sve te prizore i sve te slike, ali činjenica da je vizualno ovaj svet prezagušen, mislim da on je prezasićen, da inflacija slike postoji, da vi jednostavno i u neki muzik kad uđete, on vas ne može više da uzbudi onoliko kao što je bilo pre, sigurno.
0: Da.
1: I koliko god da vi to želite, prvo je gužva, bar meni to smeta, vi ne možete ni da to zaista ono pogledate na neki način koji bi bio pravi i nekako ličan i baš to pravi, a kamoli kasnije. Tako da bi im rekla da prosto čovjek mora bude strpljiv u svemu, pa i u tome, i jednostavno nekim zrenjem. A opet to je onako paradoksalno, što više gledanja, više možete to i da izgradite, baš da imate nekakav odnos prema tome. Tako da je to jednostavno tako, ali činjenica je da je to strašno. Mislim, ti telefoni su najveći krivci, jel da? Čak ne, manje više ulice, mediji, mislim, televizije je dosta onako sad ipak inferiorna u odnosu na društvene mreže, odnosno uopšte na internet, tako da to i nije toliki problem koliko je ovo. Ali svi smo u tome, to je prosto neverovatno, tako je.
0: Tako je, da. Nije lako da se odupremo svemu
1: da,
0: tome.
1: Da, to čak mogu bolje ljudi koji se bave filmom, mogu to još mnogo, mnogo bolje i da objasne i da razume i vjerojatno se time i bave.
0: Jeste. Često je to tema i na našem programu.
1: To često i njih može još više da nekako marginalizuje čak, da im bude teže. Da.
0: Danijela, u jednom trenutku kažete da je jedino lepota istinita i da je danas lepota i subverzivna isto na neki način. To je jedna stvarno snažna tvrdnja. Zašto mislite da je lepota u stvari na neki način postala i taj čin subverzije?
1: Ne na neki način, nego danas je samo lepota subverzivna. Ja sam dosta ovako uvek radikalno u mišljenju. Samo je lepota subverzivna zato što je to tako. To ja mislim da je svakom jasno. Jer je jedna poplava, jednog užasa, jednog, mislim, kiča, nemorala, zla. Baš ja bi to sve pozvala pod zlo. I meni je ono što je večno i ono što je neuništivo je ujedno ta, koliko i zlo je neuništivo, moramo reći. I ono je u čoveku od uvek. Ali je lepota prosto to. I ona je apsolutna istina. Da. I ona je prosto nemerljiva i u nju ne treba da se sumnja.
0: A da li se savremena umetnost previše udaljila od te lepote?
1: Pa možda na neki način, možda ima sjajne savremene umetnosti, stvarno. Mislim, lepota nije nešto tako na prvu loptu, niti lepota je široka.
0: Veoma.
1: I njen opseg je ogroman. Tako da mislim da ima dosta i u savremene umetnosti, a te neke kao pomodarske fore i to je sve ipak jedan u velikoj meri trgovina. Cilj je novac i šta već. I ja i to čak prihvatam, ne da čak, nego to je deo prosto tog biznisa u kom ovo naša zemlja, naša sredina ne učestvuje, ali to je to. I to je čak onako, ajde da kažem, i pošteno da je to, da nema upliva u nešto drugo. Tako da mislim da se možda odvojila, ali kažem, ima puno sjajne umetnosti, možda nije toliko vidljiva, pogotovo nama, kažem.
0: Naravno.
1: Tako da, eto.
0: Naravno. Kada biste jednom rečenicom pozvali publiku da evo sad za 2 sata dođe i na otvaranje i uopšte da poseti vašu izložbu tokom nekoliko narednih dana, šta biste im poručili? Šta je to dnevno sanjarenje? Šta je daydreaming?
1: To je jedan miran i jednostavan trenutak ili neko vreme gde vi treba da se smirite i da razmišljate o nečemu što vam je važno, znači ništa površno, i da pokušate to da artikulišete. Mislim da je to za svakog čoveka dobro, da je to neki lični kapital. Ja doživljavam te sve stvari koje sam pominjala, ne znam, imam rad koji se zove detinjstvo ili stari dom, to je moja prva kuća u kojoj sam najduže živjela. I ne znam, Dalmaciju i ne znam, imam rad koji se zove Senka crnog psa, zato što ja takvu vrstu psa obožavam. Ne, nikad ga nisam imala, ali sam tako uvek želala. A ujedno je s druge strane, pošto ja volim da sve ima i svoju drugu stranu, i tako obično i jeste, crni pas je ono sinonim za depresiju, black dog je u žargonu izraz, tako da je on onako uvek malo nezgodan. Ukratko, malo razmislite pošto šta je taj neki vaš lični kapital i možda bi bilo za vas dobro da to nekako artikulišete na bilo koji način. Eto, to bi bio moja neka nazovi poruka, mada mislim dođite, pogledajte izložbu, nije to ništa nekomunikativno. To
0: Absolutno.
1: Bi bilo baš lepo.
0: Apsolutno, i to po ovom suncu.
1: Ali i u galeriji je vrlo lepo rashlađeno, to moram da naglasim, vrlo smo normalno postavljali. Doći do galerije je već problem i izaći iz galerije. U galeriji je dobro.
0: Da. Želim vam jedno prijatno i lepo otvaranje. Hvala. Sada, danas, divan provod, mnogo kolega, mnogo publike. Hvala. Do kada će biti biti izložba otvorena?
1: Izložba je otvorena 11. jula, dosta dugo, dve i po nedelje. Jeste. Ima vremena da se to pogleda.
0: Ima vremena za sve.
1: Da.
0: Ima vremena. Mnogo sreće još jednom, mnogo vam hvala. Naša gošća je bila redovna profesorka Fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu, Danijela Flugosinje. Na izložba Daydreaming biće otvorena večeras u 19 sati u galeriji ULUS u Knez Mihajlovoj ulici. Naš gost takođe danas bio je i umetnik Ivan Gračner. Njegova izložba Čuvari vremena je u salonu Muzeja grada Beograda pred publikom do 19. jula. I polako, poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnje emisije koju su za vas realizovali Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Ivana Marković, Petar Sekulić i Tanja Živković. I svi vam zajedno želimo lep ostatak dana uz Radio Beograd 2 i uz Daydreaming.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadit će kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Moje ime je Aleksandra. Šta volim? Recimo tako da počnem. Volim prirodu, volim da jedem, volim da se družim, volim razne uloge koje imam, koje su mi dane. I prijateljica, i rodica, i majka, i sestra. Znači, te uloge volim. Volim komunikaciju ljudi istom. I sad kad pričamo o komunikaciji, isto volim edukaciju. Možda da sam najviše negdje učestvovala u tom, bi rekla, sistem, da sam ušla u sistem sa moja tri sina, kad su krenuli sa institucijama. I to mi je bilo nešto sasvim novo, jer je institucija bila na Novom Zelandu. A ja sam u stvari došla, ajde da kažem, iz Evrope, malo je to isto šareno. Znači, od Ljubljane, gde mi je bila osnovna srednja škola, pa fakultet Opatija, pa rođena u Bosni, pa sad trenutno u Beogradu, pa sad još uvijek ta konekcija sa Novim Zelandom. Tako da, široko bih rekla, bogato. Ali sa djecom, znači kad sam krenula sa tim sistemom na Novom Zelandu, sasvim mi se otvorilo jedno novo polje. I to mi je, recimo, bilo zaista interesantno. Načini da se sa djecom, znači ti školski dani, mogu organizovati.
9: Autorka emisije Nevena Matović.
8: Kako sam došla do Novog Zelanda? Ja sam u onoj onim godinama nas gdje nas je zakačio

Koliko do koliko sati, gdje ide, imamo školice na Novom Zelandu 9 do 3, recimo, i onda sad posle 3 već su hobi sad koji imaš, znači to sad već ide do kraja večeri, onda oni, to je večera, posle tea time oni zovu kao večera, prvi obrok njihov zajednički da su. A meni, ja dolazim, čekaj, hrana je kod nas very, very important, ne može to, prvi obrok. Znači, ja dolazim iz Bosne, onda Istra, Slovenija, znači, tu je kulinarika, moja mama, znači, kuvanje, Bosna, hello. Ne može to, krekeri, jedna jabukica, namaz neki, jogurt, vočka, to. Ma ne, to treba biti nešto konkretno sa hranom. Kasno mi je to da se tek mi viđamo negde predvečer. Nekako ne znam, ili zato što sam ja možda rasena, moja mama već bila u 3 sata kući, radila 7 u 3 sata, imaš popodne još cijelo neko vrijeme, a ovo je tako sada skučeno da u stvari nemaš kvalitetnog vremena sa djetetom. I da u Evropi mi još uvijek imamo dosta toga večernjeg zajedničkog familijarnog izlaska. Znači, da li je sad to Opatija, Ljubljana ili Beograd ili Bosna, znači imaš šetnje, ljudi izlaze sa kolicima, što sam vidjela ovdje u Beogradu, što sam oduševljena da igraju basket u 10 na večer, znači živo je. A na Novom Zelandu, posle 5 sati, 5 PM, to se sve zatvara, kao da nestane život. I u 6 sati dolaze da jedu, i onda je TV, malo pogledaj te vijesti, sve te katastrofe po svijetu i sve, lucky me, imam samo 2-3 kredita i ne znam ja, sada ne nabrajam, ali i onda subota, nedelje su ti shoppingzi, taj grocery za hranu, oprat auto, otići opet neki sport u subotu, znači sve toliko isplanirano, zato kažem ta spontanost. A ovdje život je još navečer, do kasne sati, naročito recimo ljeti. E, to je, ja mislim, jedno pomankanje meni bilo na Novom Zelandu, to druženje veće. Troje djece imam. Ne znam, ja uvijek kažem troje djece. Sad ne znam, nekog voli. Ali, ok, da. Tri sina. I svi su rođeni na Novom Zelandu. Ilija, Niko, Petar. To su njihova imena. I sad su eto 21 i 19 i 17, malo imamo malo neku drugčiju kombinaciju pošto je njihov tata Maor, znači imaju također maorska imena, ali njihov tata je insistirao pošto je zaista ovu našu kulturu vrlo prihvatio i on ih predložio stvari da ti naši sinovi imaju srpska imena po dedama. Tako da sva moja tri sina, u stvari imaju jedan po mom ocu i moja dva deda, i da i oni isto insistiraju da imaju moj prezime. Ne znam, tim godom nešto ne razmišljaš, ti si sredan, imaš, rodio se, wow, happy si, znaš, onako dijete kao dijete. Ali nije bilo kod mene toliko to jako, jer su i moji roditelji, kažem, znači oni jesu oboje Srbi koji su došli 67. 6. godine već u Ljubljanu, ali oni su bili Jugosloveni. I zato meni to, a sad kad kažem Jugosloveni, ne govorim sa nacijama samo, ali isto nije nešto, to je bilo sad sin, čerka, znači, nego nije to bilo toliko, nisam ja rasla sa tim, tako da kažem. Ja, njih troje sa tim godinama i super su momci, stvarno, i dosta smo mi dolazili. Znači, ja nemam kuće, nemam auta, nemam ništa, ali stvarno sve pare koje sam imala je bila putovanja. Ali skromno život, da. Ja sam, mi smo živjeli na obali kad su bili mali, i ja sam imala kokuši, radila sama hljeb, sir, pravila džemove, znači sve ono, homemade. Ne imam televizora, znači totalno pažnja, ja sam 10 godina dala sasvim skromno, znači nema shopping molova, second hand kupovina, homemade, znači radi se. Uskratiš nekim stvarima, možeš, ali zato su meni bili prioriteti, recimo, putovanja. I ja sam sa djecom dolazila skoro svake godine, Novi Zeland, Evropa. Najbolja education za mene, putovanje. I da

od malih uče strpljenje na aerodromima, prilagođavanje, različite kulture, upoznavanja, pričanja. To je to bogatstvo. Školski sistem, kad su počeli, ja sam prvu godinu Iliju u stvari radila kod kuće. To imaš opciju na Novom Zelandu. I oni ti pošalju, znači, program i svo gradivo. Ja sam tada bila u Ljubljani kod roditelja sa njih troje. Znači, Ilija je imao 5 godina. Na Novom Zelandu sa 5 godina počinješ u školicu. I ja nisam htjela još Iliju stavljati u instituciju, jer imao 2 brata još, i onda sam nekad, još da se još malo druže, da ne ide već ta institucija. I oni su meni poslali, znači, sav materijal. Znači, od olovke do sveskica, do stickers, one što se lijepi, do učiteljicu koju ja imam online, do fleksibilnosti. Ako njemu se ne sviđaju te knjigice, da ja odim u biblioteku u kojoj zemlji jesam i da ja posmatram koje knjige on uzima, i da ako on ima interesovanje čitanje tih knjiga, nek ja onda s njim radim, recimo, to, ne ovo što su oni meni dali. Bitno je samo da on tu prvu godinu krene sa interesovanjem čitanja, malo pisanja, crtanja i tako dalje. Vrlo jednostavna, prva godina je vrlo jednostavna. Tako da sam ja prvu godinu radila homeschooling. Ali tu smo, tada sam ja bila malo duže u Ljubljani kod roditelja, jer su oni još bili mali, ja sam htjela da imaju babu i dedu, a imali su predivne babu i dedu, stvarno. Znači, mogli su da crtaju mrave po zidu. Sve mi je bilo dozvoljeno. Ono, jaje, kako ćeš, može kuvano, pečeno, ili ono, omlet, znači, 3 jaje da napričite. A sad kod mame i mene je bilo malo drugčije. Znači, što je moja mama rekla, što im daješ koricu hljeba, daj im samo sredinu. Ma nema, jede se korica hljeba. Posle te prve godine smo se mi vratili nazad na Novi Zeland. E onda je već bio Niko, spreman za školicu. E to je bilo za mene onako, wow. I tu je trebalo malo meni vremena više. Ja sam videla da su oni lako prešli, jer je tu bilo sad već društvo i te akcije koje se organizuju i tako. Prvih par godina nema nikakvih domaćih zadataka. Nemaš ništa sa njima da radiš. Djeca u školi završe što imaju, a ovo je slobodno. Ne da ti sad sjediš sa njim kao roditelj i učiš. Pošto sam se u to vrijeme isto bavila jogom, i onda sam ja išla na jednu edukaciju joge, ali to je jedna žena u Parizu koja je u stvari krenula kako donijeti jogu u škole i učenje skroz čula. I onda sam ja počela, da bi opet bila malo blizu djece, odim ja u Portugal, u Porto, i uzmem ja taj program da dobijem jedan certifikat gdje bi ja mogla to povezati sa kurikulumom novozelandskim i nađem jedan način kako bi ja mogla to unijeti isto u novozelandske osnovne školice. Koliko su oni otvoreni isto za to. Išla sam u svaki taj razred od 1 do 8 da vidim kako ide nastava. Prvi razred, znači, ti si više na podu nego na za stolo. Znači, to se dosta sve onako, sjedimo u krugovima, to su pjesmice, to je, ne znam, pišemo na leđima slova, osjetiš slova da osjetiš, pa onda ja im dajem u čaše, stavim neke kamenčiće unutra, moraju da vide koliko čuju, koliko zvukova. Pa, znači, išla sam skroz vizualizaciju, sasvim drugčiji način pristupa učenja. Research on Yoga Education se zvao taj program, i onda sam ja nazvala jedan, sam ustanovila trust koji je bio YES, onako, Yoga Education School. Znači, ja sam isto učila, ne samo da sam ih učila, i sa vremenom sam zaista toliko neke svoje vidike mijenjala s edukacijom. Znači, ne to samo što sam ja unosila, nego gledala kako učitelji i ti, ta djeca tog uzrasta, taj odnos kakav imaju. Učitelji kao dodatni, kao psihologi ili za special needs učitelji ili nekome koji ne ide toliko dobro u nečemu, nalaze se rješenja. Ne samo učitelji, što je meni, recimo, bilo jedna

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo sonatama za violinu Marka Učelinija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Početkom 17. veka violina je počela sve više da bude uvažavana kao autonoman solistički instrument. Pre toga je mahom korišćen u plesovima ili kao pratnja glasu u madrigalima i duhovnoj muzici. Vrhunski violinisti su prvih decenija tog veka izumeli snažna izražajna sredstva, motivske celine nazvane afeti, kojima se bez glasa i teksta slušaocima mogla preneti određena poruka. Učelini je bio jedan od najuglednijih kompozitora i violinista tog doba, ali i neko koji je učinio izuzetno mnogo u razvoju ranobarokne violinske sonate. Rođen je u prvoj deceniji 17. veka u gradiću Forlimpopoli u pokrajini Emilija-Romanja. Tu je počeo da uči teologiju, postao đakon, a zamonašio se u Asiziju. Upravo u Asiziju počeo da uči violinu kod Giovannija Battiste Bonamentea, čuvenog violinista i kompozitora za koga je u svom testamentu napisao da je bio onaj koji mu je otkrio sve muzičke tajne do kojih je u životu došao. Nakon završenih studija teologije, Učelini odlučio da se u potpunosti posveti muzici i ubrzo dobio nameštenje na dvoru porodice Este u Modeni. Za vreme tog službovanja objavio je prvih 7 zbirki svojih kompozicija koje su u prvi plan stavljale violinu. To ne bi trebalo da čudi ukoliko imamo u vidu da je u to doba Modena bila centar razvijene violinističke tradicije.

ugledni gosti u dvora. Posebnu pažnju je privukao koncert koji je održao 1655. godine za švedsku kraljicu Kristinu, a u Čelini je postao toliko slavan da je naimenovan za kapelmajstora katedrale u Modeni. 1662. godine, međutim, nakon smrti vojvode Alfonsa IV., porodica Este našla se u finansijskim teškoćama, pa su između ostalog bez posla ostali svi muzičari koji su bili angažovani, uključujući i Učelinija. Zbog ugleda koji je imao, već 3 godine kasnije dobio je službu na dvoru Farnese u Parmi. U to vreme Parma je bila jedan od centara opere i baleta, pa se Učelini oprobao i u ovim formama, napisavši najmanje 2 baleta i 1 operu, koji su premijerno izvedeni u Palati Farnese, ali čije su partiture, nažalost, izgubljene. O Učelinijevim poznim godinama ne zna se mnogo, izuzev da je sa porodicom Farnese odlazio na brojna putovanja kao muzičar. Umro je septembra 1680. godine u svom rodnom gradu. Učelini je komponovao 22 solo sonate za violinu, objavljene u 3 zbirke koje su sadržavale i druge forme. 1645. u opusu 4 našlo se 6 sonata za solo violinu, 1649. u opusu 5-12, a 1660. u opusu 7-4. Među njima posebno mesto imaju sonate iz zbirke opus 5, objavljene pod naslovom Sonate over canzoni da farsi a violino solo e basso continuo. Ovaj naziv im daje izuzetno mesto u čitavoj istoriji muzike, jer je to prva zbirka kompozicije u čijem se naslovu sreće termin violina solo. Pre toga sonate za solo violinu su bile razbacane u različitim publikacijama koje su imale i simfonije i kurante, kao na primer Učelinijeva zbirka opus 4. Tek nakon što je Učelini objavio svoju zbirku opus 5, mnogi drugi autori pohrlili su da se i sami oglase zbirkama violinskih sonata. Leoni, Šmelcer, Biber i Koreli među najznačajnijima. Razlog za ovo možda leži u njihovom oklevanju da otkriju tajne sopstvene violinističke tehnike koje bi drugi violinisti mogli da kopiraju i primene u svom sviranju. Objavljivanjem svog opusa 5 Učelini je stavio tačku na ove profesionalne tajne. Olakšavajuća okolnost za njega je verovatno bila samosvest da bi afeti koje bi kraljevci koristili bili neprimereni muzičkom sadržaju, jer je bilo velike slobode u kreiranju ovih van muzičkih poruka. Učelini je, na primer, bio poznat po korišćenju tehnike diminucije i fioratura, koje su mu osim ekspresivnog bogatstva davale priliku i da iskaže svoj virtuozitet. Poštovani slušalci, u današnjem autogramu čućemo najpre 6 sonata iz zbirke opus 5 Marka Učelinija, potom 4 sonate iz opusa 4 i na kraju 1 sonatu iz opusa 7. Izvođači su Lucy van Dael violina, Bob van Asperen čembalo i orgulje, Toyohiko Sato lauta i Japter Linden violončelo.

Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili sonatama za violinu Marka Učelinija. Sonate iz Učelinijevih zbirki opus 5, 4 i 7 slušali ste u interpretaciji koju su ostvarili Lucy Van Dael violina, Bovan Asperen čembalo i orgulje, Toyohiko Sato lauta i Japter Linden violončelo. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Deo radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd protestovao je ispred zgrade predsjedništva Srbije, jer se protive planovima gradske vlasti o nabavci novih vozila i prepuštanju pojedinih, uglavnom trolejbuskih linija, privatniku. Oni su organizovali protestnu šetnju od zgrade Londona do Andrićevog venca, kako bi generalnom sekretarijatu predsjedništva predali pismo i peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih. Predsjednik Aleksandar Vučić izašao je da sasluša njihove zahteve, na koje će, kako kaže, odgovoriti za 7 dana. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Poručio je da će, ukoliko se ne završe neki od projekata kao što su interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj, gas poskupeti za najmanje 40%. Srbija i Republika Srpska rade na ubrzavanju procesa povezivanja naučnom saradnjom i zajedničkim infrastrukturnim projektima, izjavio je premijer Đuro Macut za Radio Beograd. Dodao je da se svakog meseca sastaje sa premijerom Savom Minićem kako bi razmatrali zajedničke projekte izgradnje aerodroma u Trebinju, autoputa do Banja Luke, energetske infrastrukture, kao i memorijala u Donjoj Gradini. Iz Irana i Sjedinjenih Američkih Država stižu oprečne informacije o pojedinim tačkama postignutog sporazuma. Vašington tvrdi da je dogovoren nadzor nad iranskim nuklearnim postrojenjima, dok Teheran to negira. Iranski zvaničnici poručuju i da samo zemlje regiona mogu da odlučuju o bezbednosti Bliskog istoka. U Vašingtonu se u međuvremenu nastavljaju pregovori između Izraela i Libana. Odbojkaši Srbije poraženi su od Japana sa 3-1 u prvom meču druge sedmice Lige nacije u francuskom Orleanu. Naredni meč odigraće u petak protiv Kube. Srbija se trenutno nalazi na 5. mestu na tabeli Lige nacija sa 9 bodova. Vreme sutra pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima, na istoku jugo oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra. Aleksandar V. Vedenski, Izvesna količina razgovora, repriza.

0: Razgovor o ludnici. U kočiji vozila se trojica. Razmenjivali su mjese.
1: Poznajem ludnicu. Video sam ludnicu.
2: Šta govoriš, ja ništa ne znam. Kako izgleda?
3: Izgleda li? Ko je video ludnicu?
1: Šta se u njoj nalazi? Ko u njoj živi?
2: Ptice u njoj žive. Satovi u njoj hodaju.
3: Poznajem ludnicu. Tamo žive ludaci.
1: To me raduje. To me vrlo raduje. Zdravo, ludnice.
0: Domar ludnice gleda u svoj oronuli prozorčić kao u ogledalo.
4: Zdravo, mili. Raskomotite se.
0: Kočija se zaustavlja pored vrata. Kroz plot gledaju skitnice. Spušta se večer. Ne zbiva se nikakva promjena. Uvažavaj bedu jezika. Uvažavaj bedu misli.
1: Eto, kakva je ludnica. Zdravo, ludnice.
2: Znao sam da je upravo takva.
3: Nisam znao. Stvarno je takva.
1: Hodajmo, sve propešačimo.
2: Ovde nema ptica. A jesu li tu ptice?
3: Malo nas je ostalo. I ne ostaje nam se dugo.
1: Pišite često, pišite dosadno, pišite izdašno.
2: Dobro, tako ćemo i činiti.
0: Otvaraju se vrata. Izlazi lekar s pomoćnicima, svi zebu. Uvažavaj mesne uslove, uvažavaj ono što se zbiva, ali ništa se ne zbiva. Uvažavaj bedu jezika, uvažavaj bedne misli.
1: U ludnicu upadajte, moji druzi, moji knezi. Radosno vas ona čeka. Upalimo fenjer sada, kao car neko ovde visi. Lisice nas posećuju, prodorno pri tome cvile. Kod nas sve privremeno. Uokolo cveće škripi.
2: Saslušah ove stihove, davno su završeni.
3: Malo nas je ostalo i ne ostaje nam sve dugo.
4: Ulazite, dragi. Raskomotite se.
0: U kočiji vozila se trojica. Razmenjivali su misli. Razgovor o nedostatku poezije. Dvanaest ljudi sedelo je u sobi. Dvadeset ljudi sedelo je u sobi. Četrdeset ljudi sedelo je u sobi. U sali se održavao koncert. Pevač je pevao.
5: Pesnici, je li moguće dopevati pesme juče? U rukama leže pojci, ko spokojni srebrobrojci.
0: Pevač je napravio pauzu. Pojavio se divan. Pevač nastavlja.

0: Pevač je napravio pauzu. Divan je nestao. Pevač nastavlja.
1: Oblaci po nebu kroče,

0: Pevač je napravio pauzu. Divan nestaje. Pevač nastavlja.
1: Ne obazirite se na prirodu.
0: Ovde su svi prišli prozorima i počeli da gledaju u ništa.
1: Ni na šuma mene.
0: Svi gledaju šume, odakle ne dopire nikakav zvuk.
1: To zlogrdilo je narodu, da sluša ptičje probleme.
0: Svuda i svugde stoji narod i pljuje čuvši ptičje pevanje. Pevač je napravio pauzu. Pojavio se divan. Pevač nastavlja.

0: Pevač je napravio pauzu. Divan nestaje, pevač nastavlja.
1: Pesnici se dižu iza snaga.

Pevač je napravio pauzu. Pojavio se divan. Pevač nastavlja.

0: Pevač je napravio pauzu. Divan nestaje. Pevač je umro. Šta li je time dokazao? Razgovor o uspomenama na događaje.
1: Prisjećam se početka naše prepirke. Ja sam rekao da sam juče bio kod tebe, a ti si rekao da ja juče nisam bio kod tebe. Da bih to dokazao, ja sam rekao da sam juče s tobom govorio, a ti da bi dokazao svoje, rekao si da ja juče nisam s tobom govorio.
0: Obojica važno miluju svaki svoju mačku. U dvorište je već sišlo veče. Na prozoru je gorela sveća. Svirka se čula.
1: Tada sam rekao, dakle ti si ovde sedeo na mestu A, a ja sam stajao tu na mestu B. Tada si ti kazao, nije bilo tako, ti nisi sedeo tu na mestu A i ja nisam stajao na mestu B. Da bih povećao snagu svog dokaza, što bi ga učinilo vrlo moćnim, odjednom sam osjetio tugu i radost i plač i rekoh, nas smo ovde bili dvojica u isto vreme na tim dvema bliskim tačkama, na tački A i na tački B. Shvati to.
0: I jedan i drugi sedeli su zaključani u sobi. Prolazile su saonice.
1: Ali i ti si se osjetio obuzet osjećajem gneva, okrutnosti, istinoljubivosti i odgovorio si mi, ti si bio s tobom, ja sam bio sa sobom. Ti nisi video mene, ja nisam video tebe. O onim odvratnim tačkama A i B više ne želim da govorim.
0: Dva čoveka su sedela u sobi. Oni su razgovarali.
1: Tada sam ja rekao, ja se sjećam, išao sam po ovom ormanu, zviždao kočijaški i sjećam se, na ovoj komodi šumila je svojim vrhovima prekrasna šuma cvetova. I sjećam se, pod stolom je žuborila fontana, a ispod kreveta prostran dvorac. Eto šta sam tebi rekao. Tada si mi ti smešeći se odgovorio, sjećam se kočijaša i velike šume cveća i fontane koje žubori i prostranog dvorca, ali gde su oni? Nigde se ne mogu videti. U sve ostalo smo bili gotovo uvereni, ali sve nije bilo baš tako.
0: Dva čoveka su sedela u sobi, oni su se sećali, oni su razgovarali.
2: Zatim smo stigli do sredine naše prebirke. Ti si kazao, ipak možeš predstaviti da sam juče bio kod tebe, a ja sam rekao, ja ne znam, možda i mogu, ali ti nisi bio. E tada si ti rekao, privremeno se potpuno promenivši u licu, kako, kako? Ja to zamišljam, evo, vidim jasno, ulazim u tvoju sobu i vidim tebe, ti sediš čas ovde, čas tamo i naokolo vise svedoci ovoga čina, slike i statue i muzika.
0: Dva čoveka sedela su zaključana u sobi. Na stolu je gorela sveća.
2: Ti si o svemu tome ispričao vrlo uverljivo, odgovorio sam ja, ali ja sam na vreme zaboravio da ti jesi, a svi moji svedoci ćute. Možda zato ništa i ne zamišljam. Ja čak sumnjam i u postojanje tih svedoka. Tada si ti kazao da ćeš početi da ispituješ smrt svojih osjećaja, ali pored svega toga i već sasvim slabo pored svega toga, tebi se čini da si bio kod mene. I ja sam se također pomirio i rekao da, pored svega toga, to meni se čini da nisi bio kod mene, ali sve nije bilo tako.
0: Tri čoveka su sedela u zatvorenoj sobi. U dvorištu je bilo veče. Čula se svirka. Gorela je sveća.
3: Prisećam se kraja naše prepirke. Vas dvojica niste ništa govorili. Sve je bilo tako. Istina se kao nabrajanje šetala zajedno s vama. Šta je bilo istinito? Prepirka se završila. Neverovatno sam se zadivio.
0: Oni su važno milovali svaki svoju mačku. U dvorištu je bilo veče. Na prozoru je gorela sveća. Čula se svirka. Vrata su bila čvrsto zatvorena.

0: Razgovor o kartama.
1: Hajde da igramo karte.
0: Bilo je rano jutro, cik zore. Bilo je 4 sata izjutra. Nisu bili prisutni svi koji su mogli biti, a oni koji su bili, ležali su obuzeti teškim bolestima u svojim posteljama. Utučene porodice su ih okruživale, ridajući i trljajući oči. Oni su bili ljudi, oni su bili smrtni. Šta da se tu radi? Obazreš li se oko sebe, vidiš da je i s nama ista stvar.
1: Hajde, da igramo karte. Ja se kartam sa zadovoljstvom. One mi dušu okrepljuju.
2: A gde su naše žene, bilo devojke?
3: O, ne pitajte, one umiru. Hajde da igramo karte.
1: Karte su dobra stvar.
2: Ja vrlo volim da se kartam.
3: One me uzbuđuju, sav sam van sebe.
1: Da, kad umreš, više se ne kartaš. Zato odmah zaigrajmo karte.
2: O čemu tako mračne misli? Volim da igram karte.
3: Ja sam također optimist i ja volim.
1: Šta samo ih volim? Stalno sam spreman za igru.
2: Može se igrati na stolu, može i na podu. Eto, sad ja predlažem da igramo karte.
3: Ja sam spreman da igram i na plafonu.
1: Ja sam spreman da igram na čaši.
2: Ja čak i pod krevetom.
3: Hajdemo. Počinjete vi. Na vama je red. Pokažite karte. Počnimo da se kartamo.
1: Ja mogu da počnem. Evo, igrao sam.
2: Pa šta? Ja sada ni o čemu drugom ne razmišljam. Ja sam igrač.
3: Govorimo ne hvaleći se. Koga da volim? Ja sam igrač.
1: Pa igrači su se okupili. Hajde da igramo.
2: Koliko ja shvatam, sebi kao i svima ostalima predlažem da se kartamo. Moj odgovor je slažem se.
3: Čini mi se da i mene predlažu. Odgovaram, saglasan sam.
1: Čini mi se da se taj predlog odnosi na mene. Odgovaram, slažem se.
2: Vidim ja da smo svi mi ovdje gotovo sumanuti, kartajmo se. Zašto sedimo tek tako?
3: Da, što se mene tiče, sumanut sam. Bez karata nikuda.
1: Da, ako vam odgovara, i ja sam također. Gde su karte, tu sam i ja.
2: Ja od karata ostajem sasvim bez pameti. Karta ti se, pa karta ti se.
3: Eto, i noć smo

0: preturili. I ona je prošla. Pođemo kućama.
1: Da, to je nauka dokazala.
2: Razume se, nauka je to dokazala.
0: Nema sumnje. Nauka je dokazala.
3: Oni se nasmejaše i pođoše svojim obližnjim kućama. Razgovor o neposrednom nastavku. Tri čoveka sedela su na krovu, prekrstivši ruke potpuno mirno. Iznad njih leteli su vrapci.
1: Ja namotavam konopac. On je jak. On je već nasapunan.
2: Šta to govoriš? Ja vadim pištolj, on je također nasapunan.
0: Evo, tu je i reka. Evo i rupe u ledu. I ona je također nasapunana.
1: Svi vide da sam spreman da uradim ono što sam već naumio.
2: Doviđenja, moja deco, moje žene, moje majke, moji očevi, moja mora, moj vazduš.
0: Snažna vodo, šta da ti šapnem na uvo? Mislim samo o jednom. S tobom ću se brzo sresti.
3: Oni su sedeli na krovu potpuno mirno. Iza njih letali su vrapci.
1: Prilazim zidu i biram mesto. Ovamo, ovamo. Pričvrstit ću kuku.
2: Grlo cevi gleda tesno okruženi smrću jesmo.
0: Ti mene, zamrznuta reko, čekaš. Još malo i ja ću prići.
1: Vazduše, dozvoli mi da ti na rastanku stisnem ruku.
2: Još samo malo i pretvorit ću se u hladnjak.
0: Što se mene tiče, pretvorit ću se u podvodni čun.
3: Oni su sedeli na krovu potpuno mirni. Iza njih letili su vrapci.
1: Stojim na klupici sam, kao sveća.
2: Sedim na stolici, revolver u ludačkoj ruci.
0: Drveće u snegu i drveće koje stoji zaštićeno lišćem i koje stoji daleko od modrog procepa. Ja stojim u bundi i s kapom, kao što je stajao Puškin. I ja koji stojim pred tim procepom, pred tom vodom, ja čovjek koji će okončati.
1: Meni je sve jasno. Stavljamo konopac na vrat.
2: Da, sve mi je jasno. Stavljam pištolj na čelo, zubima ne cvokoćem.
0: Uzmećem nekoliko koraka, uzimam zalet, trčim.
3: Oni su sedeli na krovu potpuno mirni. Iznad njih leteli su vrapci.
1: Skačem s klupice, konopac o vratu.
2: Pritišće moroz, metak je u cevi.
0: Nadvio sam se nad vodu, voda je u meni.
1: Konopac se zateže, ubrzano dišem.
2: Metak je ušao u mene, sve izgubih.
0: Voda me ispunila, zagrsnuo sam se.
3: Oni su sedeli na krovu potpuno mirni. Iza njih leteli su vrapci.
1: Umreh.
3: Oni su sedeli na krovu potpuno mirni. Iza njih leteli su vrapci. Iza njih leteli su vrapci. Iza njih leteli su vrapci.

0: Razgovor o različitim zbivanjima. Objašnjenje. Čini se da se ovdje nastavlja kada su svi umrli. Da se ovdje nastavlja. Oni se ne voze u kočiji. Oni se ne prepiru. Oni ne sede na krovu. Mogu biti tri lava, tri papkara, tri rode, tri slova, tri broja. Šta će nam njihova smrt? Pa ipak, sva trojica išla su čamcima svako minut, svako sekundno, zamahujući veslima takvom brzinom, takvom širinom, da se njihove divne ruke nisu mogle vidjeti.
1: On je duhnuo.
2: On je pljunuo. Sve se ugasilo.
1: Upali.
2: Sveću.
3: Opet.
1: Ne uspeva.
2: Gasi se.
3: Opet sveću.
0: Oni počinju da se tuku i udaraju motkama jedan drugog po glavi.
1: Šibice.
2: Nema ih.
3: Bilo bi korisno.
1: Jedva.
2: Ovde i suviše.
3: Sasvim se ugasilo.
0: Oni piju rasul, predahnuvši za veslima. Okolo je sve mračno.
1: Upali opet.
2: Upali, upali opet.
3: Nik sija ko u Parizu.
1: Ovde ni Kina nije blizu.
2: Kuda li idemo?
3: De daleka je leta.
1: Bez zlata, bez bronze.
2: Hoćemo li stići tamo do leta?
3: Žuri.
1: Juri.
2: Mrak je ko u rogu.
3: Jesi li onda mrtav?
1: Ne.
2: Jesi li satrt?
3: Ne traži.
0: Tako su se oni vozili u čamcu za okupljenim mislima i vesla, kao pucni, sve tucale su u njihovim rukama. Poslednji razgovor.
1: Izašao sam iz kuće i krenuo daleko.
2: Naravno da sam krenuo putem.
3: Put je bio ojvičen drvećem.
1: Put je vodio između hrastovog drveća.
2: Drveće je šumelo lišćem.
3: Sedoh pod lišće i zamislih se.
1: O tome si se zamislio?
2: O svom uslovno solidnom postojanju.
3: Ništa ne mogu da razumem.
1: Tada sam ustao i opet krenuo daleko.
2: Naravno da sam krenuo stazom.
3: Staza je staza. Naravno da je bila ojvičena.
1: Ona je bila ojvičena, strašnim cvećem.
2: Ti cvetovi razgovarali su svojim cvetnim jezikom.
3: Sedah pored njih i zamislih se.
1: Zamislio se o tome.
2: O poređenjima smrti, o njenoj neobičnosti.
3: Ništa nisam mogao da shvatim.
1: Tada sam ustao i opet sam pošao daleko.
2: Naravno, krenuh kroz vazduh.
3: Vazduh. Vazduh je bio opkoljen.
1: Bio je opkoljen oblacima i predmetima i pticama.
2: Ptice su se zabavljale muzikom, oblaci su lepršali, predmeti su poput slonova stajali na mestu.
3: Sedoh blizu i zamislih se.
1: Zamislih se o tome.
2: O osjećaju života koji sam u sebi nosio.
3: Ništa nisam mogao da razumem.
1: Tada sam ustao i ponovo krenuo daleko.
2: Jasno, to sam učinio u mislima.
3: Misli. Misli su bile opkoljene.
1: Bile su opkoljene osvjetljenjem i zvucima.
2: Ti su se zvuci čuli. Svetlost plamtela.
3: Sedo pod nebo i zamislih se.
1: Zamislih se o tome.
2: O kočiji, o kupališnom sluzi, o stihovima i o zbivanjima.
3: Ništa nisam mogao da shvatim.
1: Tada sam ustao i ponovo daleko kreće.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a u večerašnjim visinama emitovat ćemo kompoziciju Stabat Mater, prvo veliko religiozno delo Antonina Dvoržaka. Nastanak dela inspirisanog srednjovekovnom poemom monaha Jakoponea da Todija obično se povezuje sa periodom velike tuge za kompozitorovu porodicu, periodom kada je izgubio troje dece. Bilo je sasvim razumljivo što je kao delo žalosti i isceljenja stvarao muziku zasnovanu na poemi na latinskom koja opisuje žalost device Marije nad svojim sinom dok stoji u podnožju krsta na kome je bio razapet. U novembru 1877. godine bila je završena verzija od 10 stavova za soliste, hor i orkestar, koja je premijerno izvedena 1880. godine u Pragu. Karakteristično za celo delo je njegov uzvišeni svečani muzički izraz. Partitura je neobično cenjena zbog svoje lepote koja se posebno ogleda u kombinaciji ljudskih glasova i bogatih orkestarskih boja. Cela arhitektonika Stabat Mater počiva na stubovima koje predstavljaju uvodni vokalno-instrumentalni stav dugačak lament Stabat Mater Dolorosa i monumentalni finale koji počinje s stihovima Quandus Corpus Morietur. Poema Stabat Mater se inače sastoji od 10 strofa, ali je Dvoržak ponekad više strofa koristio za jedan stav, upravo pomenuti dugački početak, dok je pojedine gradio na samo nekoliko stihova, kao što je slučaj u petom, tu i Nati Vulnerati i sedmom Virgo Virginum. Dakle, Dvoržak je kombinovao i podelio strofe sledeći svoja osećanja, oblikovavši delo čija cela struktura predstavlja veličanstveni izraženi luk, koji se pak proteže od slike smrti i patnje, osećanja prihvatanja do finalne katarze koja slavi život i Božju milost, što svedoči o Dvoržakovoj nepoljuljanoj dubokoj veri. Svaki od 10 stavova je oblikovan kao zasebna numera, zasnovana na sopstvenom tematskom materijalu. Izuzetak čini samo poslednji stav u kome je kompozitor citirao materijal iz prvog, čime je postigao i veće jedinstvo dela kao celine. Preostalih 8 stavova se odvijaju u smeni horskih i solo deonica i među njima smo za ovo izdanje Visina izabrali hor Eja Mater sa kvazimarševskim ritmom, tenorsku ariju gotovo folklorne melodije, nežnu horsku pesmu Virgo Virginum, kao i duet za sopran i tenor Facut Portem Christi Mortem. Naravno, u okviru ih početni Stabat Mater i Quandus Corpus Morietur. Slušat ćemo večeras snimak koji su ostvarili Edith Mater sopran, Anna Reynolds kontraalt, Vjeslav Ohman tenor i John Shirley Quirk bas. Horom i orkestrom Bavarskog radija diriguje Rafael Kubelik.

0: 4 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Deo radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd protestovao je ispred zgrade predsedništva Srbije, jer se protive planovima gradske vlasti o nabavci novih vozila i prepuštanju pojedinih uglavnom trolejbuskih linija privatniku. Oni su organizovali protestnu šetnju od zgrade Londona do Andrićevog venca kako bi generalnom sekretarijatu predsedništva predali pismo i peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih. Predsednik Aleksandar Vučić izašao je da sasluša njihove zahteve na koje će, kako kaže, odgovoriti za 7 dana. Direktor Srbije gasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Poručio je da će, ukoliko se ne završe neki od projekata kao što su interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj, gas poskupeti za najmanje 40%. Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na Radio Beogradu, rekao da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže takođe da je vojska jedan od važnih stubova države. Iz Irana i Sjedinjenih Američkih Država stižu oprečne informacije o pojedinim tačkama postignutog sporazuma. Vašington tvrdi da je dogovoren nadzor nad iranskim nuklearnim postrojenjima, dok Teheran to negira. Iranski zvaničnici poručuju da samo zemlje regiona mogu da odlučuju o bezbednosti Bliskog istoka. U Vašingtonu se u međuvremenu nastavljaju pregovori između Izraela i Libana. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počinju utakmice poslednjeg trećeg kola grupne faze. Od 21 časa u grupi B sastaju se Bosna i Hercegovina i Katar, odnosno Kanada i Švajcarska. U ponoć u okviru grupe C na programu su mečevi Maroko-Haiti i Brazil-Škotska. RTS će prenositi utakmice BH-Katar i Brazil-Škotska. Vreme sutra pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: se odvija i sekularizacija apokalipse. Budući da je istorijska svest zapadne civilizacije, to je opšte poznata činjenica, duboko ukorenjena u onaj judeo-hrišćanski mit o apokalipsi, jel te, početak u raju, pad u sredini i tako dalje, Kermod primećuje da moderni čovek, iako je izgubio naivnu veru u doslovni biblijski kraj sveta, zapravo nije izgubio potrebu za njim. Mi smo stalno u stanju neke perpetualne tranzicije i krize i moderno osjećanje istorije je zapravo sekularizovana eshatologija. Svaka epoha sebe vidi kao prelomnu jednu etapu ili prelomnu krizu pred kraj. Odnos prema istini. Za Kermoda istorija i fikcija su srodne, jer obe koriste podesne fikcije da bi organizovale haos, da bi mu dale neku fizionomiju. Međutim, on naglašava da te strukture moraju ostati fleksibilne, jer onog trenutka kad fikciju proglasimo za apsolutnu istorijsku istinu, prelazimo u domen mita ili ideologije. Tako, znači, se vrši regresija, znači ona regredira iz fikcije u mit. Zašto je to regres? Naravno, on ne daje prednost mitu, mit je kruta formacija. Ove priče koje se talože, koje se menjaju, to je ona književna čarolija, jel da, koja zapravo daje neophodan ukus, jel da, svemu u tome. Potom, dešava se stalna redefinicija, kada se predviđeni krajevi poput apokalipse, recimo, ne dogode, a mi smo je očekivali, jel da, apokalipse naravno u širem smislu. Mi ne odbacujemo potrebu za narativom, već revidiramo našu teoriju istorije. Što je mali paradoks, jel tako? Taj proces stalnog prilagođavanja je zapravo suština ljudske kulture, po njemu. Ono što bih ja recimo još izdvojio, što mi je bilo interesantno u toj Kermodovoj knjizi, uloga čitaoca u istoriji. Nasuprot onom krutom istorizmu, koji tekst vidi isključivo kao proizvod svog vremena, Kermod naglašava da značenje ipak ostaje u interakciji između teksta i čitaoca, u njihovom specifičnom istorijskom trenutku. Što ga zapravo čini bliskim onim recepcionistima poput Rolana Barta, Wolfganga Izera i tako dalje. Evo, što se recimo Barta tiče, to mi pada na pamet. Recimo, Bart razlikuje pasivnog i aktivnog čitaoca. Onaj pasivni čitalac koji iz teksta izvlači samo zadovoljstvo, ono, plezir, jel da? A ima i aktivni čitalac koji u tekstu uživa. Međutim, to je bolan proces, proces čitanja. Jer, kako on kaže, sam će tekst ponekad pojesti čitaoca. Čitalac ovde premošćuje nedoumice, dopunjuje značenja i tek tada uživa. Čini mi se, tako skromno tvrdim, jel da? Da je Kermod bio na ovom stanovištu. Da stvar bude još zanimljivija, engleski pisac Julian Barnes, koga vi svakako znate, kultni pisac sada, čija su dela maltene sva prevedena ovde, je napisao roman koji je objavio 2011. godine pod istim naslovom, Osećanje kraja, u kojima, kako se meni čini, on te teze koje je Kermod izneo, zapravo umetnički artikuliše. I zapravo to osjećanje kraja unapređuje u neku vrstu umetničkog prosedea par excellence. Sad ćemo to pokazati. U Barnesovom romanu te Kermodove teorije recimo oživljavaju kroz lik, centralni lik, Tonija Webstera izvesnog, jel da, koji u starosti pokušava da rekonstruiše sobstvenu prošlost, a nailazi na praznine i laže koje je sam sebi pričao. Evo kako se ta Kermodova teorija istorije ogleda u Barnesovom tekstu. Recimo, subjektivnost istorije. Glavni lik citira jednu poznatu frazu koju je čuo u školi na nekom debatnom klubu, da je istorija laž pobednika. Poznato nam je. Ali kasnije uviđa da je istorija zapravo sećanje preživelih. Ovo je mali citat. To direktno korespondira sa Kermodovom idejom da mi ne beležimo objektivnu hronologiju, već konstruišemo narativ koji nam omogućava da živimo sami sa sobom, da se pogledamo u ogledalo. Sugo Hronosa i Kairosa, i to postoji. Tonijev život je decenijima bio čist Hronos, niz običnih linearnih događaja, bez dubljeg smisla. Međutim, samoubistvo njegovog prijatelja, Adriana, i pismo koje on dobija godinama kasnije, postoji njegov Kairos. Trenutak krize koji ga primorava da retrospektivno potraži kraj, smisao svoje priče. Recimo, pogrešno tumačenje kraja. Kermod, recimo, tvrdi, to ponavljam, da nam je kraj potreban da bismo razumeli celinu. Barnesov junak je verovao da razume svoju mladost, svoj početak, ali mu šokantno otkriće na kraju romana ruši čitavu konstrukciju. Barnes time pokazuje da je naša istorija često pogrešna fikcija, koju odražavamo, odnosno plasiramo, da bismo izbegli odgovornost. Akumulacija a nikako razrešenje. To zvuči aksiomatički, ali dok Kermaut govori o potrebi za završetkom, Banzov naslov je ironičan. Ste, to je razlika. Tony, glavni Rik, ne dobija katarzu, ne prolazi kod katarzu. Njemu se ne nudi jasnoća, on dobija samo svest o velikom nespokoju. I to je sintagma koju Kermaut plasira. Veliki nespokoj, akumulaciji i akumulaciji događaja koje više ne može da kontroliš. Uopšte, znači, ne kontroliš sve život. Završna rečenica ovog romana glasi: postoji akumulacija, postoji odgovornost, a povrh svega postoji veliki nespokoj. Veliki nespokoj predstavlja direktan odgovor na Kermaudovu teoriju i istovremeno njen tragični preokret. Evo kako ona zaokružuje analizu. Recimo, razmatramo tu akumulaciju nasuprot strukture. Kermaut tvrdi da mi tražimo kraj, da bismo haotično nagomilavanje događaja Hronos pretvorili u smislenu strukturu. To sam već rekao, ali vam navodim zbog usporedbe. Barnes, međutim, zaključuje da život nije priča sa jasnim poentama, već prosta akumulacija posledica naših postupaka. Istorija se ne završava, ona se samo taloži. Odgovornost kao istorijska istina. Tony, lik, je proveo život verujući da je njegova istorija beznačajna. Reč odgovornost u finalu romana označava trenutak kada on shvata da je svaka podesna fikcija, ono što je izmišljeno, ali tako, koju smo ispričali o sebi, ima cenu. Etika i istorija se ovde spajaju. Zašto? Nepoznavanje sopstvene prošlosti naravno nas ne oslobađa krivice za nju. Veliki nespokoj, smisao kraja, sintagme, jel da, kod Kermauda podrazumevaju neku vrstu razrešenja, finalizma, jel da, a kod Banza kraj ne donosi olakšanje ni mudrost, već nespokoj. To je svest o tome da je istina previše složena, previše bolna, da bi se uredno spakovala u bilo kakav narativ. Tony ostaje zarobljen u svom vremenu, koji više ne može da popravi, niti da osmisli. I dok Kermaud nudi književnu teoriju, neku verziju književne teorije, recimo, o tome kako želimo da svet funkcioniše, Barnes nam daje surovu realnost onoga što se desi kad se te fikcije sruše. Veliki nespokoj je cena koju plaćamo kada shvatimo da naš lični kraj ne nudi katarzu, već samo suočavanje sa štetom, sa grehovima, svim onim lošim koje smo usput napravili.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Jovana Pejčića Duh stare i nove srpske književnosti i kulture, nasleđe, kontinuitet, identitet, a potom je o temi osećanje kraja kao aspekt teorije istorije i kao model umetničke narativizacije govorio Tomislav Pavlović. Snimak je zabeležen na 36. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi o temi aktuelnost istorijskog nasleđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Marka Nedića Nova srpska književna kritika na početku 20. veka.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će ostvarenja Heinricha Schicka. Rođen 1585. godine, Schick je smatran najvećim kompozitorom nemačkog govornog područja u 17. veku i prvim pre Johana Sebastijana Baha, koji je stekao međunarodni ugled. Njegov muzički talenat otkrio je grof Moritz od Hesena i Kassela 1599. godine, kada je 14-godišnji Schick pristupio horu. Grof mu je obezbedio široko opšte obrazovanje i podržao ga kada je 1609. godine otišao u Veneciju kako bi učio muziku kod Giovannija Gabrielija. Nakon studija, Schick se vratio u Kassel i kratko delovao kao orguljaš na dvoru, da bi se 1615. preselio u Dresden, gde je dobio nameštenje kapelmajstora na Saksonskom dvoru. 30. godina 17. veka Schick je ponovo posetio Veneciju, gde je sada Claudio Monteverdi bio vodeća muzička ličnost, te se smatra da je otišao kod njega kako bi usavršio svoje muzičko umeće. Nakon puta u Italiju vratio se na dvor u Dresden, ali je bio primoran da ga napusti zbog epidemije kuge, kao i ozbiljnih previranja koje su bila posledica 30-godišnjeg rata. Tako od 1633. godine ovaj muzičar deluje kao kapelmajstor Kraljevskog dvora u Kopenhagenu. Nakon toga put ga još jednom vraća nazad u Drezden i tu ostaje do kraja svog života 1672. godine. Opus ovog nemačkog baroknog stvaraoca bio je obiman, a primat u njegovom stvaralaštu imala su dela koja su pripadala duhovnoj muzici po kojoj je i danas ostao upamćen. Nažalost, veliki broj njegovih ostvarenja vremenom je izgubljeno. U ta dela spadaju svetovne pesme, prva nemačka opera pod nazivom Dafne, koja je izvedena 1627. godine, zatim kompozicije za venčanje Johana Georga II. Saksonskog, kao i kompletan opus instrumentalnih dela u rukopisu. Šicov muzički stil je u mnogome bio pod uticajem italijanskih majstora Gabriele i Monteverdija i smatra se da je on jedan od autora koji su doneli nove muzičke ideje u Nemačku. U svojim delima ukrstio elemente italijanske i nemačke tradicije, ali njegova muzika ostaje izrazito individualna i nemačka po osećanju. Koristio je razna muzička sredstva, ritmička, melodijska, harmonska, fakturna i strukturna, kako bi manipulisao tekstom i stvorio specifične muzičke efekte u cilju boljeg prenošenja poruke. Sada ćete slušati izbor italijanskih madrigala iz prve knjige, opusa 1, Heinricha Šica. Dela o proleće, o gorke nežnosti, blagoslovene šume, ojađena duša, zar tako treba da umrem, od strašne alpske stene, proleće se osmehuje, beži srce moje, ranjavajte se, ranjavajte, plamen koji vezuje, ta dama sam ja i ona me pozdravlja, interpretiraće ansambul Cantus iz Kelna pod upravom Konrada Junghenela.

Bio je to izbor italijanskih madrigala Heinricha Schica koje je izveo ansambl Cantus iz Kelna pod upravom Konrada Junghenela. Do kraja emisije Majstori baroka slušat ćete izbor iz zbirke Simfonije Sakre ovog autora. Simfonije Sakre smatraju se vrhuncem stvaralaštva ovog nemačkog autora. Reč je o tri zbirke duhovnih koncerata za glasove, instrumente i basso continuo u kojima je Schic spojio nemačku protestantsku tradiciju sa italijanskim koncertama.

elegantnim stilom sa kojim se upoznao tokom boravka u Italiji. Prva zbirka nastala 1629. godine u Veneciji, oslanja se na latinske tekstove i odražava italijanski uticaj. Druge dve zbirke, komponovane u Drezdenu 1647. i 1650. neposredno pre i posle Vestfalskog mira, zasnovane su na nemačkim tekstovima. Za razliku od ranijih vokalnih ostvarenja, u kojima instrumenti nisu uvek bili obavezni ili su imali sporednu ulogu, u zbirkama pod nazivom Simfonije Sakre, naročito u trećoj zbici, koja se smatra i najuspešnijom, instrumenti postaju neizostavan deo muzičke teksture. Ravnopravno učestvuju sa vokalnim deonicama, a takođe su im povereni instrumentalni uvodi i interludijumi. Sada ćete čuti izbor kompozicija iz treće zbirke Simfonije Sakre, a koji su pisani na tekstove psalama. Gospod je moj pastir, podižem oči svoje ka gorama, ako Gospod ne sazida dom, sine moj, zašto si nam to učinio, o Gospode pomozi, podaj nam uspeha. Izvodi ansambl Koncerto iz Kelna, kojim diriguje Konrad Junghenel.

0: Poštovani slušaoci, bio je to izbor kompozicija iz treće zbirke Simfonije Sakre Heinricha Schütza, a koje je interpretirao ansambl Koncerto iz Kelna pod upravom Konrada Junghenela. Time je završena emisija Majstori baroka, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo klavirska dela Vasilija Mokranjca iz prvog stvaralačkog perioda ovog autora, koji je trajao između 1947. i 1952. godine. U emisiji ćete tako čuti temu i osam varijacija, sonatu romantiku, kao i ciklus sedam etida u interpretaciji pijaniste Ratimira Martinovića. Kao što je poznato, Vasilije Mokranjac je na Muzičkoj akademiji u Beogradu isprva studirao klavir u klasi uvaženog pedagoga Emila Hajeka i taj će odsek završiti 1948. godine pre diplome kompozicije u klasi Stanojla Rajčića 1951. Na početku emisije čućete temu i osam varijacija iz 1947. godine, koja je napisana u pozno-romantičarskom ključu sa slobodom u tretmanu muzičkih parametara koji doprinose utisku dobro oformljenog muzičkog toka. Prema rečima muzikološkinje Ivane Medić, tema je spretno vođena i transformisana, kontrast između varijacije i unutar njih dobro odmereni. Različiti autori primećuju raznolike uticaje, od dobro doziranih odjeka folklora, preko kantilena ala Čajkovski, listovskog zahvatanja klavira, sve do pojedinih harmonskih obrta koje katkad vezujemo za džez ili popularnu muziku. Slušate sada temu sa varijacijama Vasilija Mokranjca u izvođenju pijaniste Ratimira Martinovića.

0: Bio je to ciklus Sedam etida Vasilija Mokranjca koje ste slušali u tumačenju pijaniste Ratimira Martinovića. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Znakovi i poreklo indicijske paradigme, čiji je autor nedavno preminuli italijanski istoričar Carlo Ginzburg.
2: Odbrambeni ton kojim su obojeni određeni delovi Hipokratovog korpusa ukazuje na to da je već u 5. veku pre naše ere došlo do polemika oko pouzdanosti medicine, polemika koje i dan danas traju. Takva istrajnost se naravno objašnjava činjenicom da se odnosi između doktora i pacijenta koje karakteriše nemogućnost drugog da kontroliše znanje i moć koje poseduje prvi, nisu mnogo promenili od Hipokratovog vremena. Ono do čega je došlo tokom skoro 2,5 milenijuma jesu promena u načinu vođenja polemika i suštinska promena u poimanju rigoroznosti i nauke. Kao što je poznato, odlučujuća cezura je bila rađanje naučne paradigme koja se zasnivala na galilejskoj fizici, a koja se pokazala dugotrajnijom. Iako se moderna fizika ne može definisati kao galilejska, premda se nije odrekla Galileja, epistemološko i simboličko značenje koje Galilej ima u nauci uopšte ostalo je netaknuto. Sada nam je jasno da skup disciplina koje smo nazvali indicijskim, uključujući i medicinu, uopšte ne potpada pod kriterijume naučnosti koji se mogu izvući iz galilejske paradigme. Reč je zapravo o disciplinama koje su eminentno kvalitativne, koje se bave individualnim slučajevima, situacijama i dokumentima po sebi i koje upravo iz tog razloga postižu rezultate koji uvek u sebi nose element neizvesnosti. Pogledajmo samo

0: konjekture, sam pojam potiče iz božanskog u medicini ili filologiji, kao i u božanskim proročanstvima. Potpuno drugačiji karakter imala je galilejska nauka koja je mogla da prisvoji scholastički moto individuum est ineffabile, onome što je individualno se ne može govoriti. Korišćenje matematike i eksperimentalnog metoda je zapravo istovremeno ukazivalo na kvantitativnost i reiterativnost fenomena, dok je individualizirajući pristup po sebi isključivao eksperimentalni metod, a samo delimično priznavao matematiku. Sve ovo objašnjava zašto istorija nikada nije mogla da postane galilejska nauka. Upravo tokom 17. veka kalemljenje antikvarskih metoda na trup historiografije direktno je ukazalo na drevno indicijsko poreklo ove potonje, koje je vekovima bilo skriveno. Ovako polazište ostalo je nepromenjeno, uprkos sve prisnijim odnosima koji povezuju istoriju sa društvenim naukama. Istorija je ostala društvena nauka sui generis, nepopravljivo vezana za konkretno. Iako istoričar ne može, a da se ne pozove eksplicitno ili implicitno na seriju uporedivih fenomena, njegova spoznajna strategija kao i njegovi ekspresivni kodeksi ostaju suštinski individualizirajući, iako individua može biti i društvena grupa i društvo u celini. U tom smislu istoričar je sličan doktoru koji koristi nozografske okvire da analizira određenu bolest individualnog bolesnika. Poput doktorovog, istorijsko znanje je indirektno, indicijsko i konjukturno. A ovo poređenje koje smo predložili je isuviše šematsko. U okviru indicijskih disciplina, jedna od njih, filologija, preciznije tekstualna kritika, predstavljala je od svog začetka atipičan slučaj, i to iz nekoliko razloga. Njen predmet proučavanja se konstituiše kroz drastičnu selekciju koja je predodređena da se još više suzi onoga što je bitno. Ovaj interni događaj u okviru te discipline je dodatno istaknut dvema odlučujućim istorijskim cezurama, izumu pisma i izumu štampe. Kao što je poznato, tekstualna kritika nastaje nakon izumevanja pisma prepisivanjem Homerovih epova, a ustaljuje se nakon izumevanja štampe, pošto su prva izdanja klasika, koja su često bila zbrzavana, zamenjena pažljivije uređenim izdanjima. Isprva su svi elementi koji su se odnosili na oralno i gestualno smatrani kao nepripadajući tekstu, a potom i elementi koji su se odnosili na fizikalnost pisanja. Rezultat ovog dvostrukog poduhvata bilo je progresivno dematerijalizovanje teksta, koji se postepeno oslobađao svake čulne reference. Uprkos tome što je čulni odnos sa tekstom neophodan kako bi on preživeo, sam tekst se ne identifikuje sa sopstvenom potporom. Sve ovo nam se čini očiglednim, a zapravo uopšte nije. Dovoljno je da pogledamo odlučujuću ulogu intonacije u oralnoj literaturi ili kaligrafije u kineskoj poeziji, kako bismo uvideli da naše shvatanje teksta zavisi od kulturnog izbora, koji sam po sebi nije merljiv. To da ovaj izbor nije uslovljen ustanovljenjem mehaničke reprodukcije namesto manuelne pokazuje nam čuveni primer Kine, gde izum štampe nije prekinuo vezu između književnog teksta i kaligrafije. Uskoro ćemo videti kako je problem figurativnih tekstova istorijski stavljen u potpuno drugačiju kategoriju. Ovo u potpunosti apstraktno shvatanje teksta objašnjava zašto je tekstualna kritika, ostajući u mnogome proročanska, imala potencijal razvoja u strogo naučnom smislu koji će tokom 19. veka sazreti. Donoseći radikalnu odluku, ona je u razmatranje uzimala isključivo one delove teksta koji se mogu reprodukovati, isprva manualno, a onda nakon Gutenberga i mehanički. Na taj način je, iako je za svoj predmet interesovanja uzimala pojedinačne slučajeve, uspela da izbegne glavnu prepreku društvenih nauka – kvalitativnost. Značajno je istaći da se u trenutku kada je razvijao modernu prirodnu nauku, Galilej pozivao na filologiju. Tradicionalno srednjevekovno poređenje između sveta i knjige zasnivalo se na dokazu na neposrednoj čitljivosti obeju nauka. Galilej je doduše istakao da se filozofija ispisana u ovoj ogromnoj knjizi koja nam je neprestano pred očima, ja kažem univerzumu, ne može razumeti ako se pre toga ne nauči da se razume jezik, da se upoznaju slova kojima je napisana, kao i trouglovi, krugovi i druge geometrijske figure. Za filozofa prirode, kao i za filologa, tekst je jedan složeni, nevidljivi entitet koji treba rekonstruisati izvan čulnih podataka. Figure, brojevi i pokreti, a ne mirisi, ukusi i zvukovi, koji izvan živuće životinje ne predstavljaju ništa više do pukih imena. Ovom rečenicom je Galilej u prirodnu nauku utisnuo zaokret u pravcu snažnog antiantropocentrizma i antiantropomorfizma, koji ona neće nikada napustiti. Na geografskoj mapi znanja otvorio se procep predodređen da se širi sve više i više. I zaista kontrast između galilejskog fizičara, koji je po zanimanju bio gluv za zvukove i neosetljiv za ukuse i mirise, i njegovog savremenika, doktora, koji se usuđivao da postavlja dijagnoze prislanjajući uvo na krkljajuće grudi, njuškajući feces i probavajući urin, nije mogao biti veći. Ali korpus društvenih nauka ostao je čvrsto vezan za kvalitativno, mada ne bez sumnji, pogotovo u slučaju medicine. Uprkos postignutim rezultatima, njeni metodi se nisu činili pouzdanim, a rezultati su bili sumnjivi. Tekst poput Cabanisovog Sigurnost u medicinu, koji se pojavio krajem 18. veka, prepoznao je ovaj manjak strogosti, iako je uprkos svemu nastojao da medicini prizna naučnost sui generis. Čini se da su postojala dva razloga za nepouzdanost medicine. Kao prvo, katalogizovati i klasifikovati sve pojedinačne bolesti nije bilo dovoljno. Određena bolest je kod svakog pojedinca podrazumevala različite karakteristike. Kao drugo, poznavanje bolesti bilo je uvek neposredno indicijsko. Živuće telo je po definiciji bilo nedostižno. Naravno, leš se mogao disecirati, ali kako onda od leša koji je već bio zahvaćen procesima smrti doći do karakteristika živog pojedinca? Pred takvom dvostrukom poteškoćom bilo je neizbežno priznati da je sama efikasnost medicinskih postupaka bila nedokaziva. Na kraju, nemogućnost medicine da dostigne rigoroznost svojstvenu prirodnim naukama poticala je od nemogućnosti kvantifikacije. Osim u nekim sporednim aspektima, nemogućnost kvantifikacije poticala je od neizbrisivog prisustva kvalitativnog, individualnog, a prisustvo individualnog od činjenice da je ljudsko oko osjetljivije za razlike, nekada i marginalne, između ljudskih bića, nego za razlike između kamenja ili listova. U raspravama oko nepouzdanosti medicine već su bili izraženi budući epistemološki problemi društvenih nauka. Između redova Cabanisovog teksta iskrsava jedna razumljiva zabrinutost. Uprkos primedbama manje ili više opravdanim, koje su joj se mogle uputiti na metodičkom planu, medicina je oduvek bila nauka koja je sa društvene tačke gledišta bila potpuno priznata. Međutim, nisu svi oblici indicijskog znanja uživali podjednak ugled. Neki su, poput konoserstva, koje je bilo skorijeg porekla, zauzimali dvosmislene pozicije na marginama poznatih disciplina. Dok su oni koji su bili vezani za svakodnevnu praksu držani daleko izvan korpusa nauka, sposobnosti da se po zglobovima prepozna bolestan konj, nevreme po iznenadnoj promjeni vetra, neprijateljska namera prema smrknutom izrazu lica, zasigurno nisu naučene zahvaljujući čitanju traktata iz potkivanja, meteorologije ili psihologije. U svakom slučaju, ovi oblici znanja bili su bogatiji od svake pisane kodifikacije. Oni se nisu učili iz knjiga, već iz živog glasa, gestova, pogleda. Zasnivali su se na nijansama koje se nikako nisu mogle formalizovati, a često ni verbalno iskazati. Ovi oblici su činili nasljeđe koje je delom bilo jedinstveno, a delom različito, koje je pripadalo i muškarcima i ženama iz svih društvenih klasa. Ono što ih je spajalo bilo je jedno fino srodstvo. Svi su se rađali iz iskustva, iz konkretnosti iskustva. U toj konkretnosti ležala je snaga ovog tipa znanja, ali i njeno ograničenje. Nemogućnost da se služi moćnim i užasnim instrumentom apstrakcije. Pisana kultura se odavno trudila da ovaj korpus lokalnih znanja bez porekla, sećanja i istorije precizno, verbalno formuliše. Uglavnom se radilo o bledim i slabim formulacijama. Dovoljno je pomisliti na ambis koji je postojao između šematske strogoće traktata iz fizionomije i fleksibilne i rigorozne fizionomije ljubavnika, trgovca konjima ili kartaroša. Možda je samo u slučaju medicine pisana kodifikacija jednog indicijskog znanja doprinela stvarnom obogaćenju, iako istoriju odnose između učene i narodne medicine tek treba ispisati. Tokom 17. veka situacija se menja. Dolazi do jedne istinske kulturne ofanzive od strane buržoazije koja prisvaja veliki deo znanja, indicijskog i neindicijskog, od zanatlija i seljaka, istovremeno kodifikujući i intenzivirajući gigantski projekat akulturacije koji je počeo, očigledno sa različitim oblicima i sadržajima, već od kontrareformacije. Ključni simbol i instrument ove ofanzive je svakako enciklopedija. Međutim, trebalo bi analizirati i neke sporedne, ali razotkrivajuće epizode, kao što je intervencija neimenovanog zidarskog majstora iz Rima, koji Johanu Winkelmanu, verovatno zapanjenom, pokazuje da je ravan kamenčić koji je pronađen među prstima statue otkrivene u Porto Danciju zapravo čep ili pampur bočice. Sistematična zbirka ovih malih uvida, kako ih Winkelmann negde naziva, bila je izvor za nove formulacije starih znanja tokom 17. i 18. veka, od kulinarstva do hidrologije i veterine. Kako je broj čitalaca stalno rastao, tako su i stranice knjiga sve više omogućavale pristup specifičnim iskustvima. Roman je zapravo buržoaziji obezbedio zamenu, a u isto vreme i reformulaciju obreda inicijacije, odnosno pristupa iskustvu uopšte. I upravo zahvaljujući književnosti imaginacije, indicijsku paradigmu je zadesila nova i neočekivana sreća.
1: U emisiji Teorijski profili slušali ste treći deo teksta Znakovi i poreklo indicijske paradigme, čiji je autor nedavno preminuli italijanski istoričar Carlo Ginzburg. Ovaj tekst premijerno je emitovan na našim talasima u januaru 2020. godine u prevodu s italijanskog Aleksandre Prole, prema izdanju preuzetom iz knjige Miti, emblemi, spije, koju je 1986. godine objavila izdavačka kuća Eina Udi iz Torina. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Džez. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo album Non Artificial, novo izdanje Nenada Vasilića, nedavno objavljeno za nemačkog izdavača Galileo Music. Kontrabasista Nenad Vasilić jedan je od naših najistaknutijih džez umetnika u inostranstvu. Živi i radi u Austriji skoro 30 godina, a svoju reputaciju stekao je organskim razumevanjem etno muzike balkanskog podneblja u savremenom džez kontekstu. Snimio je 16 albuma u različitim formacijama, ali i svirajući solo. U svim ovim inkarnacijama Nenad Vasilić se iskazao ne samo kao snažan autor i aranžer, već i kao muzičar čiji albumi dostižu vrhunski produkcijski i audiofilski kvalitet. Njegov novi album Non-Artificial već i svojim nazivom osvrće se na veliku temu savremene umetnosti, upliv veštačke inteligencije u muzičko stvaralaštvo, ali isto tako stavlja do znanja da je album snimljen bez oslanjanja na veštačke produkcijske elemente, kako autor navodi u propratnom tekstu albuma. Također ovo je izdanje na kome Vasilić predstavlja svoj novi kvartet koji dopunjuju Vuk Vasilić na pikolo basu, Samo Hude na klaviru i Fender Rodesu kao i Peđa Milutinović na bubnjevima. Kao iskusan i promišljen autor, poznati kontrabasista se ovom prilikom oslanja na mlađe snage, donoseći sveži i razigran pristup svom autorskom senzibilitetu, ali zadržavajući sopstvenu esenciju, toplinu, smisao za melodiju i aranžmane u funkciji kompozitorskih ideja.

0: Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. Muziku Hanesa de Maera za seriju Patience emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Avril Coleridge Taylor, Kurta Aterberga, Henrika Vijanjavskog i Vladimira Rebikova.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delovi romana Edne O'Brien, Provincijalke.
0: Omotavala sam šal oko vrata u garderobi kad je baba izašla. Rekla je čao gospođici Moriarty. Bila je njena mezimica iako je bila školska glupača. Nosila je beli džemper poput plašta preko ramena, tako da su joj rukavi lenjo visili nadole. Bila je puna sebe. I šta će ti dođavola taj prokleti kaput, šešir i šal? Maj je mesec, izgledaš kao prokleti Eskim. Šta ti je to prokleti Eskim? Gledaj svoja posla. Nije znala. Stajala je ispred mene, zureći u moju kožu kao da je puna mitisera ili bubuljica. Mogla sam da osetim miris njenog sapuna. Bio je to neki divan miris, pola parfem, pola dezinfekciono sredstvo. Koji sapun koristiš, upitala sam. Gledaj svoja prokleta posla i koristi karbolni. Uostalom, ti si iz seljančura i čak se ne pereš u kupatilu, za Boga. Zdele vode u perionici i peškir koji ti je majka napravila od stare krpe. Zašto uopšte koristite to kupatilo, rekla je. Imamo sobu za goste, rekla sam, postajući histerična od besa. Isuse, imate, a u njoj stoji ovas. To mesto je kao prokleta štala s kokoškama u kutiji na prozoru. Jeste li već jednom popravili lanac na kotliću u klozetu? Bilo je iznenađujuće što je mogla tako brzo da govori, a ipak nije bila u stanju da napiše sastav, nego je mene terala da ga pišem umesto nje. Gde ti je bicikl? Upitala sam ljubomorno dok smo izlazile napolju. Toliko se pravila važnom svojim novim biciklom rano ujutru da nisam želela da idem sa njom dok ona polako vozi, a ja hodam ubrzanim korakom pored nje. Ostavila sam ga kod kuće u vreme ručka. Na radiju su rekli da će padati kiša. A kako je onaj vaš model što se drži na spratu? Mislila je na staromodni mamin bicikl koji sam ponekad koristila. Krenule smo stazom pored puta ka selu. Osjećala sam miris njenog sapuna. Taj sapun i uredne trake flastera kao i onaj njen sladak, sladak osmeh i lice s jamicom, meko i taman dovoljno bucmasto. Zbog svega toga dolazilo mi je da je ubijem. Flasteri su bili poza. Privlačili su pažnju na njena okrugla, meka kolena. Nije toliko klečala kao mi ostale jer je bila najbolja pevačica u horu i nikome nije smetalo da sedi na stolici za klavir tokom čitavog trajanja mise i čačka nešto oko polumeseca na noktima. Samo ne za vreme osvećenja hleba i vina tokom pričesti. Nosila je uske trake flastera preko kolena. Dobijala ih je besplatno iz ordinacije njenog oca, a ljudi su je stalno pitali da li su joj kolena izgrebana. Odrasli su voleli babu i poklanjali su joj mnogo pažnje. Ima li šta novo? Upitala iznenada. Kad god bi to rekla, uvek sam osjećala da imam obavezu da je zabavljam, čak i kad sam morala da lažem. Dobili smo krevetski prekrivač sa čupavim petljama iz Amerike. Rekoh i odmah zažalih zbog toga. Baba je mogla da se hvali i kad bi to radila, svi bi je slušali. Ali kad bih se ja pohvalila, svi bi se smejali i gurkali, još od onog dana kad sam rekla da mi naš salon služi za crtanje. Nije prošao dan, a da baba ne kaže: moja mamica je videla Big Ben na svom medenom mesecu. I sve devojke u školi bi je gledale s divljenjem, kao da je njena majka bila jedina osoba koja je ikada videla Big Ben. A zapravo možda i jeste bila jedina osoba iz našeg sela koja ga...

videla. Jack Holland je kucnuo s glavcima prstiju o prozor i mahnuo mi da uđem. Baba je pošla za mnom i odmah počela da njuška čim smo ušle u radnju. Mirisalo je na prašinu, ustajalo tamno pivo i naslage duvanskog dima. Ušle smo iza tezge. Jack je skinuo svoje naočare bez okvira i spustio ih na jednu otvorenu vreću šećera. Uzeo me je obema rukama za ruke. Tvoja mama je otišla na jedno kratko putovanje, rekao je. Gde, upitala sam uspaničeno. Ma nemoj da se uzbuđuješ. Jack vodi brigu o svemu, ništa se ne boj. Vodi brigu. Jack je vodio brigu one večeri kad je zgrada opštine planula tokom koncerta. Jack je vodio brigu o kamionu iz koga je De Valera zamalo ispao dok je držao izborni govor. Počela sam da plačem. Ma dobro, dobro, rekao je Jack odlazeći u dno radnje gde su stajale flaše vina. Baba me je gurnula laktom. Samo ti plači, rekla je. Znala je da ćemo nešto dobiti. On je skinuo sa police prašnjavu bocu sajdereta i natočio dve čaše. Nije mi išlo u glavu zašto bi ona imala koristi od moje muke. Živeli, rekao je dok nam je pružao piće. Moja čaša je bila prljava. Bila je oprana u vodi prljavoj od tamnog piva i obrisana prljavim peškirom. Zašto držite spuštenu roletnu? Upita baba smeškajući mu se umilno. Sve je to stvar procene, reče on ozbiljno dok je stavljao naočare. Ovome bi smetalo sunce, pokazao je na tegle sa bombonama i dvolitarske tegle džema. Plava roletna bila je izbledela i isprana, tako da je poprimila tamno-sivu boju. Kanap je bio otpao, sama roletna bila je pocepana duž letvice na dnu. I dok nam je govorio, Jack joj priđe i malo je pomeri. Radnja je bila hladna i bez sunca, a pult je bio sav prošaran brown krugovima. Hoće li se mama dugo zadržati? Upita ga. A čim sam izgovorila njeno ime, on se odsutno nasmešio. To bi i Hiki mogao da ti kaže. Ako ne hrče u šupi sa senom, mogao bi te obavestiti, reče Jack. Bio je ljubomoran na Hikija, jer se mama toliko oslanjala na njega. Baba je ispila piće i pružila mu čašu. On ju je isprao u lavoru hladne vode i ostavio je da se ocedi na metalnom poslužavniku na kome je pisalo Guinness je dobar za vas. Zatim je pažljivo obrisao ruke prljavom, istrošenom, ofucanom krpom i namignuo mi. Hoću da vas zamolim za jednu uslugu, reče nama dvema. Znala sam šta će to biti. Šta kažete na po jedan poljubac, upita. Ja sam spustila pogled na kutiju punu belih sveća. Tra la la la, gospodine Holland, reče baba lepršavo dok je istrčavala iz radnje. Pošla sam za njom, ali sam se na nesreću saplela u mišolovku koju on bio postavio odmah kraj vrata. Zamka je škljocnula na moje cipeli i prevrnula se. Komad masne slanine zalepio se za đon moje cipele. Ti odvratni mali glodari, reče on skidajući slaninu s moje cipele i ponovo nameštajući zamku. Hiki je govorio da je ta radnja prepuna miševa. Hiki je govorio da se oni noću prevrću u džaku šećera, a mi smo tamo kupili brašno u kome su bila dva mrtva miša. Posle toga smo brašno kupovali u protestantskoj radnji niz ulicu. Mama je govorila da su protestanti čistiji i pošteniji. Ona mala usluga, reče Jack meni ozbiljnim tonom. Premlada sam, Jack, rekoh bespomoćno, a u ostalom bila sam i previše tužna. Dirljivo, baš dirljivo. Imaš lirski duh, reče on milujući moj ružičasti obraz svojom vlažnom rukom, a zatim je pridržao vrata dok sam izlazila. U tom trenutku ga je majka pozvala iz kuhinje i on je otrčao k njoj. Ja sam pažljivo zatvorila rezu i izašla iz radnje i zatekla babu kako me čeka. Klovnu jedan, na šta si se saplela? Sedela je na praznom buretu od piva ispred vrata i klatila nogama. Haljina će ti se sva uprljati od roze farbe na tom buretu, rekoh. To je roze haljina, idiote, idem kući s tobom, možda ću ćapiti nešto prstenja. Ne, nećeš, rekoh odlučno, glas mi je drhtao. Hoću, idem da uberem buket cveća. Mamica je poslala poruku u vreme ručka da pita tvoju majku da li mogu. Mamici sutra dolazi nadbiskup na čaj, pa nam trebaju zvončići za sto. Ko je nadbiskup, upitah, jer smo u našoj biskupiji imali samo jednog episkopa. Ko je nadbiskup? Jesi li ti, bre, vraži protestant ili šta? Uzvrati ona pitanjem. Hodala sam vrlo brzo. Nadala sam se da ću je dosaditi i da će ući u prodavnicu novina da bi besplatno čitala pustolovne romane.
Žena u toj knjižari bila je poluslepa i baba je odatle ukrala mnogo knjiga. Disala sam tako nervozno da su mi se nozdrve širile. Nos mi se širi, hoće li se vratiti u normalu, upitah. Tvoj nos, odgovori, ona uvek je širok. Nos ti je nalik jebenoj benzinskoj pumpi. Prošle smo pored vašarišta i zgrade u kojoj je bila smeštena pijaca, a potom i pored niza naherenih radnjica koje su se osjećale na buđ sa obe strane puta. Prošle smo i pored banke, lepe dvospratne kuće s uglačanim zvekirom na vratima i potom prešle preko mosta. Čak i tog mirnog dana buka koja je dopirala od reke delovala je kao da je stanje kritično, da voda rapidno nadolazi, kao da je reka u punom poplavnom talasu. Ubrzo smo izašle iz varoši i počele da se penjemo uzbrdo ka Kovačnici. Brdo se uzdizalo među drvećem, a tu je bilo mračno jer su se krošnje skoro spajale iznad naših glava. Bilo je tiho izuzimajući zveket koji je dopirao iz Kovačnice, gde je Bili tu i udarao po potkovici da bi joj dao oblik. Iznad nas su ptice pevale, motale se unaokolo i cvrkutale. Te proklete ptice mi idu na živce, rekla je praveći grimasu prema njima. Bili tu i nam je klimnuo glavom kroz otvoren prozor. Unutra je bilo toliko zadimljeno da smo ga jedva videle. Živeo je sa majkom u kolibi iza Kovačnice. Uzgajali su pčele, a on je bio jedini čovek u kraju koji je gajio prokelj. Pričao je lagarije, ali to su bile lepe laži. Govorio nam je da je poslao svoju fotografiju u Hollywood i dobio telegram koji je glasio: "Dolazi s mesta ovamo, imaš najveće oči posle Grete Garbo." Pričao nam je da je večerao sa Aga Khanom na trkama u Goldveju i da su posle večere igrali bilijar. Govorio je da su mu ukrali cipele kada ih je ostavio ispred vrata hotela. Toliko je lagao i toliko priča pričao da su njegove priče ispunjavale noći, mračne noći, a njihove boje bile su egzotične kao boje plamena koji gori na tresetištu. Znao je da igra jig i reel, a veoma dobro je svirao harmoniku. Šta je Bili Tuj? Upita ona iznenada, kao da je htela da me prepadne. Kovač, odgovorih. Isuse ti tupi idiote, šta još? Šta? Bili Tuj je mangup. Dovodi li on devojke u nevolju, upitah. Ne, on uzgaja pčele, reče ona i uzdahnu. Bila sam dosadna ko smrt. Stigle smo do njene kapije i ona je utrčala sa školskom torbom. Nisam je čekala, nisam želela da ide sa mnom. Divlje pčele iz košnice u kamenom zidu proizvodile su uspavljujući zujavi zvuk, a sa voćki ispred berberinove kuće otpadale su poslednje latice. Pod drvetom jabuke se otvorilo mnoštvo belih i ružičastih latica i deca su ih preskakala gazeći ih bosim nogama. Dvoje najmlađih visilo je preko zida i dovikivalo: "Dobar dan on" svima koji bi prošli, jeli su kriške hleba s džemom. Šta jedu deca Mikija Berberina za doručak? Upitala je sustigavši me. Berberinovu decu su uvek zvali Mikijevi Berberini zato što im se otac zvao Miki, a bilo ih je previše da bi iko pamtio pojedinačna imena. Hleb i čaj valjda. Supu od kose, budalo. A šta jedu deca Mikija Berberina za ručak? Supu od kose. Osećala sam se baš pametno u tom trenutku. Ne, dinstan u kosu, idiote. Otrgnula je stabljiku žilave trave pored jarka, žvakala je zamišljenog izraza lica pa ju je ispljunula. Bilo je dosadno i nisam znala zašto je uopšte došla. Kad smo se približile našoj kapi, potrčala sam ispred nje i skoro nagazila na njega. Sedeo je na zemlji, naslonjen leđima na koru bresta, a senke lišća igrale su mu po licu. Senke su se pomerale, spavao je. "Ne mogu da te pazim," reče on najzad. "Moram da pomuzem krave i nahranim teladi kokoške. Moram ovo imanje da nosim na svojim plećima." Uživao je u svojoj važnosti. "Ne treba mene niko da pazi," rekoh mu. "Samo hoću da noću budeš unutra sa mnom." Ali on odmahnu glavom. Znala sam da ću morati da idem. Zato sam bila rešena da budem naporna. "A šta je sa mojom spavačicom?" upitah. "Idi po nju," reče baba mirno. "Kako mogu biti tako smireni kad meni zubi cvokoću?" "Ne mogu, plašim se." "Čega se plašiš?" upita Hiki. "Pa on je sad već svakako u limeriku." "Jesi li siguran?" "Siguran? Zar nije sišao i uhvatio poštanska kola? Nećeš ga videti 10-11 dana dok sav novac ne potroši." "Hajde, glupačo, idem sa tobom," reče baba. Htela sam da pitam Hikija da li je mama dobro. Šapnula sam: "Ne čujem te." Ponovo sam šapnula: "Ne čujem te." Odustala sam.
On je otišao preko polja zviždućući, a mi smo krenule alejom. Aleja je bila obrasla korovom i imala je tragove točkova sa obe strane od kola, koja su svakodnevno tuda prolazila. Imaš li vaške? Upitala je praveći grimasu. Ne znam, zašto? Kada bi imala vaške, ne bi mogla da ostaneš. Ne mogu da podnesem da mi po jastuku gmižu takve bube, odvratna gamad koja bi te nekuda odnela. Kuda odnela? Do reke Šenon. To je budalaština. Ne, ti si budala, rekla je podižući pramen moje kose i pažljivo razgledajući teme. A onda je odjednom pustila pramen kao da je videla neku strašnu bolest. Moram da te našpricam, puna si buba, buva, vaški, muva i svakojake gamadi. Sva sam se naježila. Centar mete je jeo hleb sa emajliranog tanjira koji je neko ostavio na popločanom prostoru ispred kuće za njega. Jadni centar mete, nekoga se ipak setio. Unutra kuhinja je bila u neredu, a špored se bio ugasio. Mamine gumene čizme bile su nasred poda, a na kuhinskom stolu stajale su dve kante mleka. Tu je bila i kutija namenjena priboru za pisanje. U njoj je držala puder, karmin i još ponešto. Pufna za puderisanje je bila nestala, a krunica je skinuta sa eksera na kredencu. Nje nije bilo. Zaista je otišla. Hajde sa mnom gore, rekoh babi. Kolena su mi se nekontrolisano tresla. Ima li išta jestivo? Upitala je otvarajući vrata trpezarije. Znala je da mama tu iza jedne zavese drži limene kutije s keksom. Soba je bila mračna, tužna i prašnjava. Polica puna koje kakvih drangulija, poklopaca od bombonjera, statua i veštačkog cveća izgledala je glupo sada kad mame nije bilo tu. Ljušture od rakova koje je koristila kao pepeljare ležale su svuda po sobi. Baba je uzela dve, tri u ruku pa ih je opet spustila. Isuse, ovde je kao na vražjem vašaru, reče baba prilazeći polici da pozdravi sve statue. Zdravo sveti Antonije, zdravo sveti Judo, zaštitniče beznadežnih slučajeva. Podigla je figuricu malog Isusa iz praga, a glava joj ostade u ruci. Grohotom se nasmejala, a kad sam je ponudila keks iz kutije sa mešavinom raznih vrsta keksa, uzela je sve čokoladne kekse i strpala ih u džep. Onda je ugledala puter na pločicama ivice kamina. Mama ga je leti držala tamo da ostane hladan. Uzela je par funti. Možemo i ovo da uzmemo da pokrije troškove tvoga smeštaja. Hajdemo gore da zavirimo u njen nakit, rekla je. Mama je imala prstenje na koje je baba bila bacila oko. Bili su to lepi prstenovi. Mama ih je dobila na poklon dok je još bila devojka. Bila je u Americi, tada je imala divno lice, okruglo, bledo, žuto lice sa predivnim čistim očima iz kojih je zračilo poverenje, tirkizno plavim, a kosa joj je bila u dve boje. Neki pramenovi su bili crvenkasto zlatni, a neki smeđi, tako da se nikako nije mogla farbati. Imala sam kosu kao i ona, ali i baba je razglasila po školi da ja svoju farbam. Kosa ti je kao punjenje iz starih dušeka, rekla je kad sam joj poverila o čemu razmišljam. Čim smo ušle u gostinsku sobu gde su bili prstenovi, krčak se oglasio zvekećući u lavoru, a cveće koje je bilo poslagano u njemu pomerilo se, kao da ga je pokrenuo blagi vetar. To zapravo i nije bilo cveće, već klasje koje je mama obložila srebrnim i zlatnim papirom. Bilo je izloženo zajedno sa stabljikama trave sa pampasa koju je obojila u roze. Sve to delovalo drečavo, kao boje na vašaru, ali mami se to dopadalo, bila je ponosna na svoju kuću, uvek je nešto radila. Izvadi prstenje i prestani da se gledaš u tom prokletom ogledalu. Ogledalo je bilo zamagljeno zelenim flekama, ali sam ipak iz navike pogledala u njega. Izvadila sam braun i zlatnu kutiju u kojima je bio nakit, a baba je stavila sve na sebe. Prstenje, dva biserna broša i ogrlicu od ćilibara koja je padala do stomaka. Mogla bi da mi daš jedan od ovih prstenova, rekla je, da nisi takva prokleta škrtica. To je mamino, ne mogu, rekla sam uspaničeno. To je mamino, ne mogu, ponovila je ona oponašajući moj glas koji je zvučao visoko, utanjeno i razvodnjeno. Otvorila je orman i izvadila zelenu haljinu za ples od žoržeta, pa se oduševljeno ogledala u zamegljenom ogledalu i zaigrala malo na prstima. Bila je vrlo lepa dok je igrala. Meni to nije išlo, bila sam nespretna. Pst, učinilo mi se da sam nešto čula, rekla sam. Bila sam skoro sigurna da sam čula nečiji korak u prizemlju. Ma to je pas, rekla je.
Bolje da siđem, mogao bi da obori neku od kanti s mlekom. Jesmo li ostavile zadnja vrata otvorena? Otrčala sam dole i ukočila se na pragu kuhinje, jer eto ti njega tamo. To je bio moj otac, pijan, sa šeširom zabačenim daleko unazad na glavi, u razdrljenom belom mantilu. Lice mu je bilo crveno, svirepo i ljutito. Znala sam da će morati nekoga da udari. Baš je lepo doći u praznu kuću. Gde ti je majka? Ne znam. Odgovori mi kad te pitam. Plašila sam se da ga pogledam u oči. Bile su plave, ogromne i iskolačene, kao da su od stakla. Ne znam. Prišao je i udario me pesnicom ispod brade, tako da su mi se gornji i donji zubi sudarili, a pogled njegovih divljih, pomahnitalih očiju zario se u mene. Uvek me izbegavaš. Uvek izbegavaš svoga oca. Ti malo govno. Reci gde ti je majka ili ću da te izudaram. Pozvala sam babu i ona je lagano sišla ni stepenice, a mamina torba, ukrašena perlicama, visila joj je na zglavku. On je odmah sklonio ruke s mene. Nije voleo da ljudi misle da je nasilan. Imao je reputaciju gospodina, pristojnog čoveka koji ne bi ni muvu zgazio. Dobroveče, gospodine Brady, rekla je ona. Pa, baba, jesi li ti dobra devojka? Ja sam se pomerala ka vratima koja su vodila u perionicu za posuđe. Tamo bih bila bezbednija, mogla bih da pobegnem. Osećala sam miris viskija. Imao je štucavicu i svaki put kad bi se zagrcnuo, baba bi prasnula u smeh. Nadala sam se da je neće uhvatiti, mogao bi obe da nas ubije. Gospođa Brady je otišla, njenom ocu nije dobro. Gospođi Brady je javljeno da ode tamo, a Caitlin treba da boravi kod nas. Dok je govorila, jela je čokoladni keks, a u uglovima njenih lepih usana bile su mrvice. Ona će da ostane ovde i da se brine o meni, to će da radi, govorio je vrlo glasno i pretio mi je pesnicom. Ah, nasmešila se baba. Gospodine Brady, dolazi neko da brine o vama. Gospođa Berk iz kućica. Zapravo moramo odmah da odemo do nje i javimo joj da ste ovde. Nije rekao ništa, štucnuo je još jednom. Centar mete je ušao i mahao mi po nozi svojim belim dlakavim repom. Bolje da požurimo, rekla je baba i namignula mi. On je izvadio poveću gomilu novčanica iz džepa i pružio babi jednu presavijenu prljavu funtu. Evo, rekao je, to je za njen smeštaj. Ja ništa ne uzimam džabe. Baba mu se zahvalila i rekla da nije trebalo, pa smo otišle. Isuse, pijan je ko smuk, hajde da trčimo, rekla je. Ali ja nisam mogla, osjećala sam se previše slabom. I zaboravile smo onaj prokleti puter, dodala je. Okrenula sam se i videla ga kako izlazi kroz kapiju za nama, velikim odlučnim koracima. Baba, doviknuo je. Pitala me je da li da potrčimo, ponovo je viknuo. Rekla sam da je bolje da to ne činimo jer nisam bila sposobna. Stajale smo dok nas nije sustigao. Vrati mi taj novac, ja ću to da sredim sa tvojim ocem lično. Dovešću ga ovamo sledeće nedelje da mi odradi nekoliko poslova. Uzeo je novac i brzo se udaljio. Žurio je prema kafani ili možda da stigne na večernji autobus za Portamnu. Tamo je imao prijatelja koji je držao trkačke konje. Vražja škrtica, dugo je mome tati 20 funti, reče baba. Videla sam Hikija kako dolazi preko polja i mahnula sam mu, terao je krave. One su se razvukle po polju, zaustavljajući se tu i tamo, onako kako krave znaju, zureći besciljno ni u šta. Hiki je zviždukao, a pošto je veče bilo mirno i blago, njegova pesma se razlivala preko polja. Neki stranac koji bi naišao putem mogao bi pomisliti da je naše imanje srećno. Tako je izgledalo, srećno, bogato i čvrsto, u bakarnom sjaju toplog večernjeg sunca. Bila je to kuća od crvenog klesanog kamena, smeštena među drvećem, i uveče kad bi sunce zašlo imala je svoj sopstveni sjaj, a polja su se prostirala od nje, ravna i neprekinuta, u zelenom prostranstvu. Hiki, slagao si me, vratio se i zamalo me ubio. Hiki je bio na nekoliko koraka od nas, stajao je između dve krave, položivši ruku na svaku od njih. Zašto se nisi sakrila? Naletela sam pravo na njega. Šta je hteo? Da se svađa kao i uvek. Vražja škrtica dao mi je funtu za njen smeštaj, pa mi je onda uzeo, reče baba. Kad bih imao peni za svaku funtu koju mi duguje, reče Hiki, odmahujući glavom s blagim osmehom.
Dugovali smo Hikiju mnogo novca i brinula sam se da bi mogao da nas napusti i zaposli se u šumarstvu gde bi redovno dobijao platu. Jesi li siguran da nećeš otići, Hiki? Pitala sam ga molećevim tonom. Otići ću u Birmingham kad prođe leto.

0: rekao je. Moja dva najveća straha u životu bila su da će mama umreti od raka i da će Hiki otići. Četiri žene u selu umrle su od raka. Baba je govorila da to ima veze s tim što nisu imale dovoljno dece. Baba je tvrdila da sve časne sestre dobiju rak. Tada sam se setila svoje stipendije i rekla to Hikiju. Bio je zadovoljan. E pa od sad ćeš biti gospođica, rekao je. Smeđa krava podigla je rep i pokvasila travu. Ko hoće limunadu, upitao je, a mi smo potrčale. On je pljusnuo kravu po leđima i ona se lenjo pomerila. Krave ispred su krenule takođe, a Hiki je pošao za njima zviždućući nešto drugo. Veče je bilo veoma mirno.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Edne O'Brien, Provincijalke. Sa engleskog preveli Ana Petrović i Novica Petrović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Muzika za seriju. U večerašnjoj emisiji slušat ćete muziku Hannesa de Meyera, komponovanu za prvu sezonu britansko-belgijske detektivske drame Patience iz 2025. godine. Radnja serije se odvija u Yorku u Engleskoj i adaptirana je na osnovu francusko-belgijske televizijske serije Astrid i Rafaela. Tu rade detektivka Bea Metcalf i arhivatorka policije Patience Evans, koja ima autizam. Patience se bavi katalogizacijom dokaznog materijala u odeljenju Yorkshireske policije. Metcalf primećuje kriminološki talenat briljantne samouke Patience sa izoštrenim instinktima za mesto zločina, što otvara nove svetove mladoj arhivatorki. Muziku za ovu seriju radio je Hannes de Meyer, kojeg muzička kritika redovno predstavlja kao najsvestranijeg belgijskog autora, zbog toga što je radio na projektima u različitim oblastima izvođačkih i audio-vizualnih umetnosti, kao i sa muzičarima sa raznih meridijana i raznovrsnih muzičkih zaleđa. Osnovu instrumentarijuma na ovom albumu čini grupa gudača, ansambl dovoljno mali da je moguće čuti pojedinačne instrumente. U osnovi romantičarski izraz dopunjuju klavirske deonice, dok se napeti momenti u radnji dočaravaju bogatom artikulacijom instrumenta. Slušate sada odabrane numere Hannesa de Meyera za seriju Patience iz 2025. godine.